mala. Pet pogledat v kuhno, da boš suši zažgala. Parižo vino zraven prines, da se ga napijem ko pes. Tako nočem špehat in če ne, shočem ruskinjo.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je v razvojne programe do leta 2029 uvrstila skoraj 17 milijonov evrov subvencije avstrijskemu podjetju Palfinger za novo proizvodno investicijo v Ormožu. Skupna vrednost projekta presega 61 milijonov evrov, zajema pa gradnjo obrata ter nakup sodobne opreme za proizvodno žerjavov in transportnih naprav. Investicija naj bi prinesla nova delovna mesta, višjo dodano vrednost in prispevala k zelenemu prehodu. Slovenska podjetja so lani ustvarila več kot 7,3 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 10% več kot leto prej, kažejo podatki IPESA. Največjo rast so beležila mikropodjetja ter družbe s področja energetike, predelovalnih dejavnosti in strokovnih storitev. Poprečna plača v podjetjih je znašala 2474 evrov bruto, kar je 1,5% več kot leto prej. Kljub dobrim rezultatom pa IPES opozarja na zahtevne gospodarske razmere v letošnjem letu. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski pa je zaveznikom Rusije odsvetoval udeležbo na sobotni vojaški paradi v Moskvi ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo, saj menim, da Rusija dogodek izkorišča za politično propagando med nadaljevanjem vojne v Ukrajini. Ob tem je kritiziral rusko vodstvo zaradi, po njegovih besedah, izkrivljene logike, saj naj bi si želelo začasnega premirja zgolj za izvedbo parade, nato pa nadaljevalo napade. Moskva je med tem ponovno opozorila, da bo na morebitne ukrajinske napade odgovorila z ustreznimi protiukrepi.
2: Aktualno stanje na cestah danes jutra pa je zaenkrat brez večjih posebnosti, naj tako ostane čim dlje danes, če naletite vi na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na nič 51 220 220.
1: Vreme pa danes dopoldan še jasno, potem se bo pooblačilo, v tem trenutku okoli 9 stopinj, čez dan do 22. Sicer pa za vikend jutri vreme pretežno jasno, v nedeljo ponovno oblačno, temperature vse skozi okoli 24 stopinj.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
6: Toti radio. Dobro jutro.
0: 3 minuti čez pol šesto. Želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Petek je, 8. maj.
7: Aleluja.
0: Ni se začelo vredno.
7: Ne, absolutno se ni začelo. Kar nekaj stiskam. Že celo jutro.
0: Celo življenje bi jaz rekel, ampak dobro, dobro, da imaš doma tak, da imaš doma tak razumevajočo ženo, ne? Jojo, kaj ki spet stiska, pa se to ne. Koliko krat sem ti rekla?
7: Jaz se jim, mar si daje tak, kar nekaj krat prazva, kar pogos.
2: V bistvu, če pomisliš, kar non stopi.
7: Ja.
0: In zdaj, pač... Moraš vsake toliko časa, pa če tisti eureka moment ne spoznaš, pa pač, pa če tudi če je v petek, glej, imaš celi vikend cajta o tem razmišljati. Tako da danes ne bo dežja, tak se pravi vremenska napoved.
7: Ne bo dežja, ne bo pihalo.
0: Lepo pa je včeraj ga ruknilo zvečer, sploh po Prekmurju, ne?
7: Ja.
0: Prišla ena nevihta. Upam, da ni bilo kake prevelike škode, vsaj malo pa je namočilo v tej suši, ki je. Ok, petek, najprej kafe, pol pa dalje. Danes imamo toliko stvari pripravljenih, ne samo zjutraj, tudi čez dan, tak da vabljeni, da ostanete čim dlje v naši družbi, no, ker skup smo močni.
2: Ja.
0: Tako, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Tudi radio.
5: Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako pa je ura 20 minut pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vidva sta probala kake poletne stvari še od lani, ali pa pomladanske?
2: Ja.
1: Ja.
0: Pa so bile prav?
1: Ja.
0: Ja.
1: Je pa res, da imam vedno.
0: Dobro, ne vem, kaj
2: Ano sprašujem. Meni so že od devetega razreda,
0: ja,
2: smo nešel.
0: Ja, se to smislo reči, brez veze, Ano sprašujem, kako nja.
1: Ja, meni so prav. Samo imam, pač nikoli nimam nekih opretih zadev, tako da je bolj ohlapno.
2: Tako da imaš manevrski prostor.
0: Je manj ohlapno, kot je bilo lani?
1: Mogoče malinko.
0: No, se moramo za popraviti spojeno.
2: Zakaj pa?
0: Ker to je bila tudi ena verzija te poante, je bila tudi zgodba včerajšnjega totega Milana.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, toti reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu visoke temperature pomenijo tudi začetek sezone za motoriste in konec zimskega spanja za policiste, motoriste. In motoristična enota PP Maribor ima pravkar priprave na novo sezono. Tukaj smo na poligonu za varno vožnjo in z mano je vodja enote, policist Duško. Policist Duško, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čute, zimskega spanca za nas ni, se pravi, policisti, motoristi po zimi opravljajo pač svoje delo v avtomobilih, istočasno pa morajo, ker imajo dodatek za to, da so motoristi pač biti v formi. Tak da, teoretično, če bi mi bili neki na jugu Španije, bi so oni tak pripravljeni, da bi se lahko celo leto vozili. Seveda pa zdaj, ko je sneg in let na cesti, ni razloga, da bi jih izpostavljali nevarnostim. Drugač pa formi so vsi.
0: In kaj boste zdaj tu na tem na tej preizkušnji oziroma vaji?
1: Tu na tem parkirišču, na poligonu imamo zdaj, pač gremo skozi teh 10 točk, da vidimo bistvo, oni lahko to z zaprtimi očmi zvozijo. Joža!
2: Komandir, eno težavo imamo, kar jaz opozarjam že 6 let.
1: Na kaj ti opozarjaš?
2: Ja, v garderobi je vlaga.
1: Kaka vlaga?
2: Ja, pa je kombinezone nam skupaj potegnilo.
1: Kak da lahko leder skupaj potegne?
2: Od vlage, ja.
1: Joža, vlažen si ti, veš ki, to prvi čujem.
2: Ja, kak nisi čul? Te pa daj kravo tu v zrkavcih v Dravo, pa boš videl, kako bo pri Zlato Liči mu prišla.
1: Kaka?
2: Ja, kaka, tele.
1: Joža, kaj se još obnašal, ti?
2: Ko tele, mala ti pravim.
1: Bo prišla vun Zlato Ličo. Zakaj bi kravo v zrkavcih no davo pa je čakal v Zlato Ličo?
2: Ja, kaj bo šel v melje pa je čakal, da bo metulička gor potegnila?
1: A ne bom krave vodo davo v zrkavcih.
2: E druge, če prav krava, verjetno kravl potegne, neke krava, ne?
1: Ali si boš zapr kombinezon?
2: Ja, ne bom. Ker če si zaprem je isto, kot da bi krava od zrkavcev do Zlato Ličo tauhala. Pa ker dihat ne morem.
1: Pa kaj imaš s kravo, Joža? Zapri si opremo.
2: Ne morem, ker mi je premala.
1: Te pa idi po XXXXXL.
2: Kaj se jaz lahko zdaj v trenerki, tako veš, da gledaj v treh tednih skušam.
1: Daj sedi se gor pa pelji. No, v glavnem, tu zdaj imamo usposabljanje.
0: Okej, samo zdaj gledam tu Jože, ker na široko to osemko jemlje, ne?
1: Joža, pa kako osemko voziš, veš, da te gledajo tu?
2: Ja, kako, normalno vozim. Tam, ko sem začel, tam sem zaključil.
1: Pa ne tak veliko osemko, če imaš označeno stožci. Kak je tavžen 981, to ne tri številke male, osemka pa trikrat prevelika, kak to zgleda?
0: No, kakorkoli veliko uspešnih in varnih kilometrov želimo v novi sezoni tudi za policiste in motoriste. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 13 minut pred 6. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija zunaj, preverimo najprej ceste.
2: Na cestah večjih posebnosti ni, ampak malo gneče pa se že nabira na koncu Štajerske avtoceste, zdaj od Krtine naprej 5 minut zamude. Jaz upam, da danes glede na to, da je petek, ne bo uro in pol spet. Ne, oziroma uro 45 do Ljubljane, tako da veste, zdaj 5 minut. Torej, če naletite više na kakšno oviro, pa smo zdaj dosegljivi na nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, pa vreme.
1: V tem trenutku 8 stopin na našem koncu, vreme danes do poldan še jasno, potem se bo pa pooblačilo, temperature do 22 danes.
0: Ok, do 22.
1: Ampak ne bo pa pihalo. In ne napovedanih padavin.
0: To, da ne bo pihalo, je kar prijetno, osvežujoče, ne, ko tak pogledaš.
1: Ja.
2: Kaj s tem vetrom letos? Mislim, piha že od...
1: Je zdaj kar nekaj
0: piha časa. Že od nekdaj.
2: 1. januarja že piha.
0: Piha že milijarde let, v bistvu, ne, se veš, tako da veter ni neka nova stvar, zdaj, da bi rekli.
2: No, pa ful piha, ne,
0: veš. Ja, pa se je bilo že, ja se spomnim, ne bom.
2: Zabolelo ga,
0: ja, res je, ker... Kadarkoli se boste videla, se to je za ovinkom tudi pri vaju, ne? Ko boste enkrat, ko si 50, ne, pol, kakor hitro.
2: Ovinek, ok, ovinek, to je kar dolgi.
0: To sem jaz tudi govoril, ko sem bil toliko star. Tak da, ne, in pol kadarkoli začneš stavke z, jaz se spomnim, veš, ali pa, joj, ti se ne boš spomnil, kak, veš,
2: Da
0: bi se ti mogel zdaj pustiti, da bi me tako čvomani Valverdeja ne, na treningu.
1: Juj, bolnico, ne, spravo, mislim, dobro, malo je krvavel, ampak...
0: Slučaj, mislim. Si videl, ne, da v Mariboru to ni unikatno, da se je dogajalo. Tam pri Realu vse trener, če ni dobro zraven. Ali pa niso povedli.
1: Ali pa niso povedli, samo dobro. A ne mor se, tak.
0: Ja.
1: In to v enem najtrofejnejšem klubu na svetu.
0: Lej, čist tak, Jeger, ti bom rekel. Zdaj si ti pa spomni se svojega otroštva. Bil si zelo razvajen otrok.
1: Ne, nisem bil.
0: Zelo razvajen otrok. Malo smo te morali pol tu, malo vun speglat. Zelo razvajen otrok, vsega si imel dovolj, nič te ni prav razveselilo, obnašal si se kot, ne. In zdaj si predstavljaj, se tam je isto.
1: Ja. Ali pa je, ja. Ja. Se vseeno. E sem pa, če lahko,
0: ja.
1: V Paninijevem albumu dobil Valverdeja.
0: Si?
1: Ja.
0: Kaj še imaš šive? To stare slike, ne? 10 minut pred 6 je, danes je petek, 8. maj gremo skupaj v ta nov dan, še zadnji delovni v tem tednu. Lepo, da ste tudi danes tukaj, pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Dragi bodoči mladoporočenci, lepo vabljeni, metrte na Marofu, na kozarec in krožnik poročnih okusov. Tam, kjer se ljubezen stara kot vino, vam bodo predstavili posestvo Marof kot poročno lokacijo in lokacijo za slavje. Parom, ki boste Marof obiskali to soboto, 9. maja, med 12. in 18. uro, poklanjajo še poročni darilni bon Marof. Več informacij in najave na 041-303-160.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Pomlad je že v trgovini Autorajh v Ljutomeru.
7: Čas je za nove poti, sveže barve in zanesljive vožnje. Čakajo vas avtoplači vseh priznanih znamk in to z brezplačno montažo.
6: Imate star akumulator? Prinesite ga in izkoristite poseben popust na novega.
7: Za osvežitev doma izberite med zidnimi in fasadnimi barvami, barvami za les in kovino ter pleskarskim in ličarskim materialom.
6: Za brezhibno delovanje vašega vozila pa poskrbijo še kakovostna motorna olja.
7: Na pomlad pripravljeni v trgovino Autoraj. Jeruzalemska 1, Ljutomer.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
15: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve s steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
14: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
16: Ura je 6.
17: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Komisija za priznanje in nagrade Mestne občine Maribor je na spletni strani občine objavila razpis za vložitev predlogo za podelitev nagrad Mestne občine Maribor za leto 2026 in poziv za vložitev predlogo za podelitev priznanja listine mesta. Nagrade Mestne občine Maribor podeljujejo mestni svet posameznikom, društvom, zavodom in skupinam posameznikov za dosežke pomembne za ugled in razvoj Mestne občine Maribor ter za kakovost življenja v njej. Prijave so odprte do torka 30. junija. Na ladji Hondius so potrdili 5 okužb s hantavirusom, pri dodatnih 3 osebah pa na bolezen še sumijo, so sporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Zaradi dolge inkubacijske dobe bi se lahko pojavili še novi primeri, vendar strokovnjaki ocenjujejo, da nevarno za širšo populacijo ostaja nizka, saj se virus med ljudmi prenašalo ob tesnem in dolgotrajnem stiku. Ob tem Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da način širjenja bolezni ni primerljiv s covidom ali gripo ter da trenutni izbruh ne predstavlja začetka epidemije ali pandemije. Slovenska hokejska reprezentanca pa je na pripravljalni tekmi za svetovno prvenstvo elitne skupine na Bledu premagala Madžarsko 3-2. Ekipo selektorja Eda Terglava pred odhodom na prvenstvo čaka še zadnja pripravljalna tekma proti Avstriji v Celovcu, na to pa bodo Slovenci 12. maja odpotovali v Švico, kjer jih od pretekmovalni skupini B čakajo obračuni s Kanado, Švedsko, Dansko, Slovaško, Češko, Norveško in Italijo.
11: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
6: Aktualno stanje na cestah, nekaj malega gneče se nabira pred Ljubljano, od Lukovice naprej manj kot 10 minut zamude, ostale ceste pa brez večjih posebnosti danes jutre. Naj tako ostane previdno za volanom in po predpisih, če naletite na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
19: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
0: Autorajh Ljutomer.
18: 7 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 7 stopinj tudi v Dupleku, 8 stopinj pa v Veržeju. Vreme danes do poldan še lepo jasno, potem se bo pooblačilo okoli 22 stopinj danes. Jutri lepo jasno vreme, v nedeljo pa ponovno oblačno, temperature pa čez vikend okoli 24 stopinj.
20: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
21: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zargoru.si.
22: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
23: Toti radio.
16: 4 minute če 6. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
16: Kaj bomo zdaj?
6: Ja, kaj bi?
16: No, bomo. Ker je petek, 8. maj, ne?
18: Da, ali?
16: No, ok,
18: ali
16: dobre.
6: Pa tajno.
18: Ja, ne, ne, če se
16: ko ne veš, kaj bi, pa nali, ne? Ja, to je.
18: Točno to. Jo, to si imam zavod, ko ne veš, kaj bi, ne li.
6: Petkova resnica, ne?
16: Tetoviraj si. Torej, kaj imamo danes tu na to petkovo jutro? Petek je, kar pomeni skoraj nemogoče vprašanje, 10 minut če sedmo, ne?
6: Kak zdaj stojimo?
18: Pet.
6: Pet, ja?
16: Ja, pet je. Potem seveda se apsolutno moramo dotakniti tega hantavirusa, ne? O tem se zdaj ljudje ful pogovarjajo že po dveh totih hudih hitih bomo govorili s predstojnico infekcijskega oddelka tukaj v UKC-ju, da vidimo oziroma da dobimo pač prave informacije iz prve roke. Medeni dnevi se obetajo v našem mestu.
18: Lepo.
16: In... Kak se to sliši?
6: Veš, zakaj je to rekel? Zato, ker smo včeraj poslušali vodjo Mariborskih tržnic Natašo Matijevič, ki je razlagala o medenih perutničkah, medenih rebrcah.
18: Vse bo medeno.
6: Medeni golaži in tako naprej.
18: Če je med zraven, je super.
16: Vse bo. Cedila se bosta med in mleko, ne, kot je. Ne držim sape do takrat. Ampak vse ni tako slabo, čist fajn je. In pa, jasno, da tudi danes bo prišel mimo Tine, pa Fras in Medvar imata velik projekt danes, ko bo Fras in Medvar šel živo iz kioska K67, ki ponovno stoji in to obnovljen pred UGM-om in ga ona dva na nek način otvarjata. Yes. Upam tudi, da ne zapirata.
18: Pa?
16: Ja, Matičko.
18: Ja, končno.
16: Ja, zaimenovati ognja vašo.
24: Toti radio.
11: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 11 minut če šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tako je zdaj pa po pravici, ko pomislite, vidva pa tudi povejta, ta trenutek, ko se je začela ta zgodba z tem izbruhom hantavirusa na... ko se je začelo to na tej križarki, da smo pomislili, joj, pa ne spet.
2: Ja.
0: Malo je bilo tak. Ne?
3: Ja, ni tak, veš, premalo časa je še minilo.
0: Od korona krize.
3: Dobro spomnimo tistih časov.
0: Ja. In pol se strašim, pol že neke novice o tem, da zdaj jih že nekaj iščejo po Evropi, pa ne bi na Nizozemskem nekdo bil in sem in tja. In pol absolutno se moraš obrniti k strokovnjakom, ker se veš, mi smo sicer pametni vsak za sebe, včasih celo preveč za svoje lastno zdravje, ne? In zato smo poklicali primarij doktorico Boženo Kotnik-Kevorkijem, ki je predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v mariborskem UKC-u. Ne? In vprašali, kaj imamo zdaj tu, doktorica, kaj je ta hantavirus, či zares?
4: To je pač eden od številnih virusov, ki povzročajo bolezni pri človeku. Hantavirusi se delijo v več skupin, več sojev. Nekateri so prisotni tudi pri nas v Sloveniji in ljudje morda sploh ne vedo, da so med nami. Na vse zadnje hantavirusi povzročajo tako imenovano mišjo mrzlico, ki pa je pri nas prisotna. Ni tako pogosta, ampak vsako leto imamo kakšen primer bolnika z mišjo mrzlico, torej s hantavirusno okužbo. Je pa po svetu več sojev, več vrst tega virusa, pri nas sta v glavnem Dobrava in Pumala.
0: Ok, in zdaj na tej križarki je tako imenovani andski sev, ki naj bi bil precej nevaren oziroma malo drugačen.
4: To je pravzaprav edini do zdaj dokazani sev, da se prenaša človeka na človeka. Vsi ostali hantavirusi se prenašajo iz glodalcev na človeka ali posredno ali neposredno. Čeprav je tudi v tem primeru za razmisliti, ali morda niso vendarle v kakšnih kleteh ladje podgane oziroma bile podgane, pa so še njihovi ostanki, urin, slina in podobno. Ker na vse zadnje je na isti križarki potoval Švicar, ki se zdravi v Švici. Drugo križarjenje je bilo, zdaj pa novo križarjenje, pa novi bolniki. Je možno tudi, da virus nekje domuje na tej ladji.
0: Ok, in kaj zdaj recimo to pomeni za Slovenijo? Ker vemo, zdaj pač te kužne bolezni, to gre... Ne, smo gledali dovolj filmov in ne nazadnje imamo izkušnje s tem koronavirusom.
4: Za Slovenijo najbrž to ni nevarno, razen če je kdo potoval na tej ladji tudi izmed Slovencev. Kolikor jaz vem, ni bilo Slovenca na tem križarjenju, to ni naš avtohtoni virus in ne domuje pri nas in se praviloma ne bi smel nihče okužiti s tem. Potnike, ki so bili na ladji, pa so dobro pregledali, izolirali in tudi iščejo izvor, zato da bodo tudi preprečili prenos v Evropo.
0: Ok, tak da se jeger ne rabi bat, ne?
4: Ne, pri nas se ni treba bat andskega seva hantavirusov. Pri nas lahko dobimo okužbo z drugimi, predvsem s pomala tipom virusa in to v glavnem preko urina, kakšne sline, glodavcev, miši in podgan, če pospravljamo kakšne lope, stare kleti, ki je v gozdu, kjer so pač miši in podgane se zadrževale, zato tudi priporočamo uporabo rokavic pri takšnih pospravljanjih, če se veliko prahu dviga, katerem je seveda tudi ostanek urina, pa morda tudi natakniti masko. Vse zadnje smo mask navajeni od COVID-a naprej.
0: Ja, samo si jih nimam več doma, še ima kdo.
2: Imam jaz, če rabi to.
0: Resno? Ja. Ok, prinesi, ker spomladi se tudi lopa, pa klet puca, ne?
2: Ja, in jaz jo dejansko
0: okay, in kaki, z masko. Ok, in kaki so, gospa doktorica, znaki okužbe samo za vsak primer?
4: Okužbe so lahko zelo blage, večinoma, in jih sploh spregledamo. Sicer pa pri bolj izraženih okužbah je lahko vročina, glavobol, splošno slabo počutje, znaki strani dihal, znaki strani odpovedi ledvic, otekanje, lahko motnja vida, bolečine za očmi, lahko so prebavne težave, skratka številne težave, in kar ob začetku vsakih težav ni treba k zdravniku. Če se pa to stopnjuje, pa če nekdo sam ve, kaj je delal, da je recimo kakšno zapuščeno lopo, garažo pospravljal, kjer so bile podgane, potem pa je morda smiselno iti malo prej k zdravniku.
0: Ok,
3: ok.
0: Tako da, mirno, ni nobene panike, treba gnati, tako. Pač pazite nas in na svoje zdravje, pa res, da je doktorica Božena Kotnik-Vurken tudi razložila enih par znakov, ki se normalno pojavljajo pri 50-em, tako da, 17 čez 6. Tako da, samo mirno, prosim, mirno, pa dobro jutro.

0: 6:21 minut, Måneskin so bili to, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tudi danes so tukaj dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji Z, prosim lepo. Čas je. Ema, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Najprej treba povedati, da smo včeraj imeli mini katastrofo v totem studiu, ker je Ema pozabila maskaro.
2: Bordat, oh,
0: in danes je Jäger takoj opazil.
3: Ja, danes je opazil.
2: Sem ponosna.
3: Sem ponosna. Ja. Si ponosna, da smo pa
2: zraven.
3: Sicer ni velike razlike, ampak.
2: Ja,
0: ja. Tudi če sem lepa. Čas je. Ema, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Najprej treba povedati, da smo včeraj imeli mini katastrofo v totem studiu, ker je Ema pozabila maskaro.
2: Bordat, oh,
0: in danes je Jäger takoj opazil.
3: Ja, danes je opazil.
2: Sem ponosna.
3: Sem ponosna.
2: Tak,
3: tak je. Ja.

0: Mi smo sploh, jaz sem stran gledal.
1: Okay. Jaz te razumem, če ti to kaj pomaga.
0: Seznam tvojih dilem je malo povezan z debatami, ki smo jih imeli včeraj, povezani z avtomobilom, ko smo te naučili, kje je motor v avtu in kaj pomeni vetrobransko steklo. Ne?
1: Točno, ja.
0: Ker Ema, morate vedeti, da je hodi na predavanja za CPP. In na seznamu teh dilem je tudi generacija Z, brez vozniškega izpita. Trend ali problem?
1: Trend.
2: Res?
1: Pač mislim, zakaj bi mi delali izpit za avto, če imamo starše?
0: No.
1: Vem, sliši se tako, ampak to je šparanje. Vem, zakaj bi zdaj še nam plačevali izpit, ko nas
0: res
1: lahko
0: je, tako da delete. Čist še bolj, še tri dodatne gordijske vozle naredite na popkovino, ne?
3: Ja, točno.
0: Prav, da se ja ne bo šlo.
3: Če to tako en manjši korak do večje svobode?
1: Ne, ker je ful težko. Sem zdaj včeraj prvič ugotovila, kaj pomeni tisto pravilo desne strani.
0: Pravilo desnega?
1: Ja, ali pa to...
0: Pravilo desne strani, ne? Res?
1: Ja,
0: pa ti, pravilo kaj pomeni srečanj? Pravilo desnega?
1: Ja, pravilo srečanja, tako. To še ne razume.
0: Okay,
1: ne?
0: Pravilo okay. Kaj je pravilo desnega?
1: To pa vem, če jaz nimam nobenega z desne strani, ja. Tako tisti lahko gre prvi.
0: Če nimaš nobenega,
1: če imaš, kako bo tisti šel prvi?
0: Če ga nimaš.
1: Ne, pol jaz lahko grem.
0: Ja, ti pol ti lahko greš, ja.
1: Ja.
0: Ampak v enakovrednem križišču, ne?
1: Čivkaj.
0: Ker če ni enakovredno križišče, tako, pa če
1: taka,
0: nekdo
1: taka,
3: ali če prednostna cesta zavija v desno.
0: Kaj pa ni?
1: Ko... Tako, da, označeno je stablo. Da, ni, ne. Tabla. Prometni znak je.
3: Ja. Če ni prometnega znaka v križišču, nikjer nobenega, potem gre za enakovredno križišče.
0: Ja.
3: Takrat se pol obnašamo po pravilu srečanja oziroma pravilu desnega.
0: In tudi, če je križišče štirih cest in je označena prednostna cesta in sta dve neprednostni, tukaj tudi, če si na neprednostni strani križišča, velja pravilo desnega.
3: Tako je.
0: Ampak tisti po prednosti imajo...
1: V bistvu okay. Pravilo velja samo na enakovrednih cestah.
0: Ne, na
1: dveh neprednostnih ali na dveh prednostnih velja pravilo desnega. Veš, kaj mislim?
0: Okay,
1: to, kaj zadevam povedal.
0: Ja, no.
3: Okay, ja.
0: Vredo je.
1: Lep pozdrav v avtošole.
0: Bo Ema?
1: Ne,
0: okay.
1: Včeraj mi je šlo, samo okay. Zdaj ne vem.
0: Oh. Okay, naj ne bo to dilema, ker reči, da si se zmotila, pa samo se zahvalim.
3: Ja, tako.
0: Tako. Pa. Ne, se je pa res, da prihajajo nove oblike mobilnosti, ta čas, da boš ti naredila, bodo že vsi avti sami vozili.
3: Tako.
0: Pa avtobusi pa to tako, da ja, boljši.
1: Pa oni mini avto, ko ne robiš ja. Spita.
0: Tako.
3: Za moped.
0: In nista pravila veljajo za vse udeležence prometa.
1: Ne, ona misli, on je avto, ko gre 25, veš.
0: Ja, pa saj to, vse eno.
1: To
0: ne, rabiš spit za moped.
1: A jo.
3: A 40, gre tisti avto. 40 km/h.
0: A ja, okej.
1: Te pa že kar gre.
0: Pa kaj si ti, ne. Ja se upravičujem. Dajmo malo muzike.
3: Dajmo.
4: Največ zabave, največ jutra in največ totih hudih hitov.
5: Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.

0: Toti Maxi. Vinogradniki, sadjarji in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
0: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
1: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
0: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
1: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
8: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
7: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
8: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
7: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Dve minuti čez pol sedmo sta.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je odpoved podalo 7 interventnih radiologov, med njimi tudi predstojnik oddelka. Spor med zdravniki in vodstvom se je zaostril zaradi plačila pripravljenosti in zahtev po višjih plačah. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije podprl predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža pa se v prvih treh mesecih letos občutno zmanjšalo število izgubljenih delovnih dni.
11: Aktualno stanje na cestah na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici je predmet na vozišču, promet je tam oviran. Gneča nastaja medtem mimo Slovenske Bistrice in sicer proti Mariboru, zamuda je 2 minuti in pa od Krtine proti Ljubljani zdaj slabih 15 minut zamude. Če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55.
10: 8 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes dopoldan še jasno, potem se bo pooblačilo, danes se ne bo pihalo, bo pa čez dan 22 stopinj, jutri pretežno jasno, v nedeljo pa ponovno oblačno, temperature najviše čez vikend pa okoli 25 stopinj Celzija.
12: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu!
13: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
14: Živ živo iz stotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
9: Ja, 4 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
15: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, dobrodošli. No, prenovljen legendarni kiosk K67 že stoji pred umetnostno galerijo Maribor tukaj in v našem mestu. In čeprav ga uradno odpirajo jutri, pa bo prava otvoritev danes, ker vprašanje, kaj bo jutri pol, ne?
10: Yeah.
9: Pras in Medvar šel danes v živo iz kioska. Kubeca mata celi plan, celo glasbenega gosta mata. Tak, da se bo, ja, prvič se bo zgodil tudi koncert iz kioska.
11: Tem malem placu noter bojo trije na neke točke.
9: Na štirje,
11: še on jo.
9: Ja.
11: O, oh, moj bog.
9: In zdaj ne vem, če je že v zgodovini bil kak koncert iz kioska ven.
10: Ja, rečem,
9: da videl. Se piše zgodovina danes tudi. In pa seveda, če imate tudi vi kak zanimiv spomin, zgodbo, karkoli, vabljeni, da obiščete Frasa Medvarja in Anjo danes med 12. in 16. uro pri kiosku K67. Seveda, uživo.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 6:41, 19 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Smo ziher?
2: Valjda, vedno. Na kar pritisni. Matičkove raziskave. Pozdravljeni v še enih matičkovih raziskavah. Vemo, gre za najbolj relevantne, najbolj strokovne in zaradi voditelja tudi najlepše raziskave na svetu in širše. Kaj?
1: Ja, daj.
2: Nekolimo dalje. Ja. Pred umetnostno galerijo stoji frišno obnovljen legendarni kiosk K67, v katerem bo danes tudi Fras in Medvar šov, no mene...
0: Uživo.
2: Je, uživo, tako. No mene pa je pri mojih sodelavcih zanimalo to. Marko, če bi ti lahko delal v kiosku karkoli, karkoli, katerakoli obrt, nima veze, kaj bi delal?
3: Najverjetneje bi imel sendviče in tople sendviče, to je prva izbira, da bi prodajal zelo poceni. Drugo pa, da bi imel mogoče kakšne stare konzole, no, od Gameboye pa to, pa bi malo šraufo pa prodajal pa tak.
2: Ana?
1: Jaz bi živela v kiosku. Ker sem tako mala, da bi lahko imela komod stanovanje noter. Če pa ne bi imela stanovanja, bi imela pa cirkus. Mini cirkus bi imela, da ti bi lahko bil opica. Samo ne bi not pasal.
2: Matej!
4: Evo, vidiš to, tak bi se imenovalo objamem.te in bi iz mojega kioska delil objeme in dobre misli, se pravi, če bi bil slabe volje, bi prišel k meni in bi ti jaz rekel, vse bo v redu, rad te imam in tudi drugi te imajo radi.
2: Saša!
5: Veš, kaj bi jaz? Samo eno mizo noter, pa mu zole bilo, kdo sam brez naročanja. Vidiš, da imaš, prideš, jaz stisnem, to gre ven, krasto, dol potegnem, vidim že, Saša Pančur, krasta, espi. To bi imela jaz.
0: Ok, uradno je, bolniki smo,
2: res je. Tomaš!
6: Kaj?
2: Kaj bi ti delal v kiosku, karkoli?
4: Seveda, kot velik ljubitelj krompirja, obvezno, oni pravi pomfri, ko je bil včasih, oni sladki, majoneza pa to, 2,50 € krmicl z modrimi pikicami, zraven pa bi občasno, ko bi bil čas za to, torej na 2 leti, evropsko ali pa svetovno, še imel v ponudbi sličice za album, pa pomfri, pa celo leto, ne samo po zimi.
2: Andrej!
7: Jaz bi imel z kioska vsako popovdne, toto popovdne, torej naš popovdanski radijski program in vsak, ki bi šel mimo, bi zastojn dobil toti hudi hit. To je bilo vrej.
2: Anja?
8: Jaz obožujem suši, tako da bi dejansko tam delala suši, zdravem pa bi posnela še kaki recept za mojo Anjino kuhalnico.
2: Sandi?
9: Pa po moje bi imel najmanjšo vinoteko na svetu. Bisto bi bila samo za mene.
2: Lepo.
0: Skladišče.
2: Dejan, če bi ti imel kiosk zdaj, ne, kaj bi v njem delal?
0: Težko bi se zdaj šel kakršnekoli obrti, ker sem absolutno netalentiran za vse, tako da šel štar, ne bi mogel biti ali kaj podobnega. Mogoče bi pa lahko ven kake lepe misli ali pa življenjske modrosti govoril. Ne? Prišli pa tebe bi rekel, ne? Zeleno je grdo, recimo, ne, in bi šli zadovoljni nov dan.
2: Tine.
10: Mam, super, dejo mam.
2: Res?
10: Ja, imenovalo bi se Il Piccolo Kiosko, bil pa bi v bistvu najmanjši nočni klub na svetu, štango, tako hitro, daš, na začetku bi jaz plesal, dokler pa se ne bi razvilo, pokol bi pa malo dnara ostalo, bi pa še tebe vzel, pa bi imela mila.
2: Mene?
10: Ja.
2: Jaz mislim, da je bil zelo dober tim, veš.
10: Ali pa te ne bi vzel.
2: Direktor?
11: Zavod za zaposlovanje, privatni.
2: Zakaj?
11: Ker ga bote rabili.
1: Jep.
2: Jete na odgovore, ja.
0: S takimi idejami definitivno.
12: Dejan, Ana, Jeger in Toti hudi hiti.
13: Da bo vsako jutro dobro jutro.

0: Robbie Williams, Love My Life ob 6:52 minut, 8 minut pred 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Fras in Medvar show danes torej še enkrat na terenu med 12. in 16. v živo iz prenovljenega legendarnega kioska K67, ki stoji pred UGM-om, tako da pridite kaj mimo. No, včeraj...
2: Fras, za tebe pa Olimpija prihaja iz Ljubljane.
3: Hvala.
2: Spraševal.
3: Ja, hvala. Še kaj za Anja?
2: Anja tak ve, če je bila golma.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
0: Kaj sta rekla, fuzbal?
5: Ja.
0: Na se veš, zdaj pa če je tako tje, kmalu pa...

0: 3 minute pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj traja, Ana?
1: Ja, ne tako pretirano kot ponavadi. Uro in 25 minut je zdaj potovalni čas, ampak pada.
0: Ok, tako da tu nekje smo, tako kot je v petek, je malo manj. Drugače pa ta nova pravila pri bolniških so kar imele zelo hitro en efekt, ne? Ni več toliko bolniško, imam pa grem prijatelju pomagati betonirati.
2: Recimo, precej se je zmanjšalo število bolniško, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjuje, da je zdravstvena blagajna s tem prihranila okoli 20 milijonov evrov.
0: Podrobneje v novicah ob sedmih.
3: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
4: Sadjarjem pozeba letos prizanesla. Nova nadloga so gosenice. Na razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture uspešnih 9 pomurskih občin. Vrtina v Rakičanu, iz katere izteka termalna voda, bo zapečatena ali pa bo ponovno v uporabi. Stroka v prisotnosti dule pri porodu prepoznava tako prednosti kot pomisleke. V družbi vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
6: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
7: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
8: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
9: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
8: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
10: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
11: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
12: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
11: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
12: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
11: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
13: Royal King. Great barbecues every time.
14: Novo, center sodobne mobilnosti, Rad Avtomobili, Autocenter Sobota.
15: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
14: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
15: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad Avtomobili.
16: Koma ti odiš po kompresijske nogovice?
17: V Sanomet, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota, pa še 10% popust dobim.
18: Radijska mreža, Toti Radio.
19: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro.
20: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
21: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Minuta če sedmo je.
22: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je odpoved podalo 7 interventnih radiologov, med njimi tudi predstojnik oddelka. Spor med zdravniki in vodstvom se je zaostril zaradi plačila, pripravljenosti in zahtev po višjih plačah. Radiologi opozarjajo na sistemske nepravilnosti pri nagrajevanju urgentnih posegov. Vodstvo. vodstvu UKC-ja pa njihove zahteve označuje za nespremenljive. Direktor Vojko Fli zagotavlja, da bo obravnava pacijentov kljub odhodom potekala nemoteno, a priznava, da gre za velik strokovni udarec za Mariborski klinični center. Po uvedbi strožjih pravil za nadzor bolniških staležev konec lanskega leta se v prvem četrtletju letos občutno zmanjšalo število izgubljenih delovnih dni, kar je po ocenah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije javni blagajni prihranilo okoli 20 milijonov evrov, delodajalcem pa približno 35 milijonov. Na zavodu poudarjajo, da spremembe niso omejile pravice do bolniške odsotnosti, temveč predvsem zaostrile nadzor nad morebitnimi zlorabami, med drugim z določitvijo režimov gibanja med bolniško odsotnostjo in večjim številom terenskih kontrol. Dodatnih zaostritev trenutno ne načrtujejo, se ocenjujejo, da so dosedanji ukrepi že prinesli opazne rezultate.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Aktualno stanje na cestah, najprej na konec Štajerske avtoceste, kjer se je žal zdaj zgodila prometna nesreča med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Pred tem seveda nastaja zastoj tudi zaradi del na cesti. Skupna dolžina zamude je, oziroma trajanje je približno 10 minut. Gneča med tem tudi mimo Slovenske Bistrice v smeri proti Mariboru, torej v nasprotni smeri, tam je manj kot 5 minut zamude, no skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani pa je zdaj ura in 22 minut po poročanju prometne informacijskega centra. Sicer ostalih posebnosti na cestah trenutno ni oziroma o njih ne poročate, če pa naletite na kakšno, smo znova dosegljivi na telefonski številki 080-10-55.
23: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
24: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
2: 10 stopinj v tem trenutku v našem mestu, toliko tudi v Staršah, Bogojina 9 stopinj, vreme pa v tem trenutku lepo jasno, takšno naj bi bilo celo dopoldne, čez dan pa potem oblačno do 22 stopinj danes, jutri do 24 stopinj pri pretežno jasnem vremenu, v nedeljo pa ponovno nekaj več oblakov, ogrelo se bo do 25 stopinj.
25: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
26: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
27: Dobro jutro! Toti radio!
28: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4:07, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
29: Dobro jutro.
0: In obljubimo, Ema, da te ne bomo več masirali z prometnimi pravili, znaki.
30: Prosim. Prosim.
2: Razen, če imaš tako vprašanje, pa vprašati.
30: Ja. Ne,
0: ne. Ne več.
30: Taj manj vem.
0: O pravilo desnega, ne? Drugače pa petek je in petek je dan za skoraj nemogoče vprašanje.
2: Pravljeno.
0: Po dveh totih hudih hitih. Na nov poraz.
2: Zakaj? Če sem zmagal na zadnje.
0: Sam sabo.
2: Ja, no se sem.
30: Ajo, to pa sem pozobila, sploh ja,
2: ne bilo. Ne bi bilo in jaz sem zmagal z prve.
0: Z prve.
30: Res?
0: Ja. Ja.
30: Super, brez konkurence si bil torej.
2: Ja.
0: Dobesedno. Kako bo danes v nadaljevanju, pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In lepo, da ste z nami tudi danes.
31: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Survivor in Eye of the Tiger, 12 minut čez sedmo. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro,
2: to je za igro.
0: Ja, samo da preveriva, Jeger, če dela priljubljeni efekt pri skoraj nemogočem vprašanju za tebe. Okay,
2: pa
0: daj, kak
2: si nesrame.
1: Ja, res je.
0: Skoraj nemogoče vprašanje, bitka,
2: banana,
0: v kateri vsak petek se pomerita, si prekrižata rogove na eni strani. Tezenska princesa, kraljica Bakra in absolutna šampionka, skoraj nemogočega vprašanja. Ana Lakota in na drugi strani naša pohorska gmota, pohorsko veselje, pohorski maugli, oranžni Matic Jeger.
1: Ja, dobro jutro.
0: Tako, okay. Ana vodi za pet.
1: Ja.
0: Tudi danes je vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi mi. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
2: Ali pač.
0: Ok, te pa pazite.
1: Daj.
0: Sta? Ok. Digitalno vprašanje je danes in unisex vprašanje je danes.
2: Dobro.
0: Govori pa o videoklicih. Poznata videoklice?
1: Ja.
0: Vesta, ne, kako to je. Okay. V tej statistiki sem prebral informacijo, da slaba polovica vseh, ki so sodelovali v tej študiji v Evropski uniji, med videoklicem dela to, čeprav misli, da ljudje tega ne opazijo. Kaj je to?
1: Zavija z okami.
0: Ne.
1: Dela grimase čudne.
0: Ne.
1: Kaka?
2: Je na WC-u.
0: Ne.
2: Kaka?
0: Skoraj polovica.
1: Ja, no.
0: Kaj si hecen?
1: Ja.
0: No.
2: Dela domače opravila zraven.
0: Ne. Video klic, ne, ja. Se pravi, lahko je tudi na telefonu, ni zdaj nujno, da je to. Ampak tudi
2: ja, no,
0: pred računalnikom isto deluje.
2: Stiska po telefonu?
0: Ne.
1: Gleda nekaj.
2: Z nekom drugim.
1: Gleda televizijo, gleda.
2: Posluša. Nič.
0: Posluša.
2: Nič ne posluša. Je.
0: Ne.
1: Pije.
0: Ne.
1: Se dela, da posluša, pa ne.
0: To je verjetno več kot pol.
2: Torej, med videoklicom to dela.
0: Ja, slaba polovica jih dela to, čeprav mislijo, da noben ne opazi.
2: Se štorajo po nosu.
1: Ti ne rekel poriti.
0: Ne.
2: Se si nekaj frizuro popravlja?
0: Ne.
2: Pa kakve bedne poskuse manjkate
0: tvoje? Ja, pa res.
1: Notr v kameru se gledajo, pa si popravljajo make-up ali pa neke
2: gledajo
1: zobe ali
2: sebe.
1: Pa neke sami sebe.
0: Gledajo sami sebe.
1: Ne, reči, da ni.
0: Danes je točka za Jeger.
2: Jeger
0: more bi.
2: Tak je boge. S totimi točkami.
0: Ja, si bil prej.
1: Okay.
0: Gledajo sami sebe.
2: Bravo, Jeger.
0: Približno polovica jih to dela. Pa mislijo, da drugi ne opazijo, ker gledajo sebe.
2: Zdaj pokazal, samo pač to pri nas ne funkcionira, ker smo radio, ampak veste, kako
0: se
2: gleda.
0: Se čel se je zibati, cele.
1: Dober občutek.
2: Ja, ne?
1: Prvič letos, da sem te neposredno premagal.
0: Dobro, ne?
1: Ja.
0: In zdaj zaostaješ samo še za štiri.
1: To je to.
2: Kako se ti je vikend naredil, jaz ti privoščim.
1: Joj, ja, moraš veriti,
2: jaz ti
1: se fajn počutim zdaj.
2: Fajn.
0: Lepo, ne?
1: Ja.
2: Ker je malo bilo že brez vezi.
0: Mala veselja delajo velika zadovoljstva. Ja, čestitke, Jeger.
1: Hvala lepa.
2: Bravo.
0: To je bilo skoraj nemogoče vprašanje za ta teden.

0: legende. Queen in the show must go on, ure 7:23, 7 minut pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes, ko se že pogovarjamo o legendah, pa se mi zdi, da bo kar legendarni Frasin Medvar show. Danes namreč med 12. in 4. popovdne uživo iz prenovljenega legendarnega kioska K67, ki stoji pred umetnostno galerijo Maribor. To je malo na tržnico, tu gor na Štrosmajerjevi. Tam, ko je včasih bil Sačmo.
2: Tako.
0: Malo naprej od kioska levo je Smetanova ulica, ne? Malo če greš desno, greš proti Slomškovem trgu oziroma mimo zdaj univerze, včasih je tam bil MKC spode. Veste kje, no?
2: Drži, vse drži, ja, dajmo.
0: Tam torej Frasin Medvar in Anja bodo v živo in ogromno zanimivi gostov bo tudi ena zgodovinska stvar. Prvič se mi zdi, da bo tudi koncert iz kioska, ker pride iz skupine Flirt, Marjan Lunaček.
2: Marjan?
0: Ne, rok pride, rok.
1: Zdaj je Marjan, za najbolj.
0: Pa tak, zakaj pa ne?
1: Jaz se veselim, da bodo na teh, koliko kvadratov je to?
0: Malo, pa še na špici je.
2: Ja, trikotnje.
0: Ja, in bo zelo zabavno, kar je pa pomembno, če imate čas in če imate tudi vi kak lep spomin na ta kiosk, da ste tam kaj kupovali, morda celo delali, ven iz kioska kaj, pridite mimo in se malo pomenite s Frasom Medvarjem in Anjo danes, torej med 12. in 4. Frasin Medvar šel v živo iz prenovljenega kioska K67.

0: disco.
1: Ce, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, de e dobre. No, vecini primeră. No, super tam. V bistvu, mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ka mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Al pa onega s...
3: Toti Maxi.
4: V novem vestniku preberite.
5: Sadjarjem pozeba letos prizanesla. Nova nadloga so gosenice. Na razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture uspešnih 9 pomurskih občin. Vrtina v Rakičanu, iz katere izteka termalna voda, bo zapečatena ali pa bo ponovno v uporabi. Stroka v prisotnosti dule pri porodu prepoznava tako prednosti kot pomisleke. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
6: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
8: Do stekl povči, ogroserim skoči.
9: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse avto je.
8: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
10: Hojno.
11: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
12: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
16: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
15: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
16: Rešilna.si.
17: Naj raste, naj cveti in naj vas razveseljuje.
18: V vrtnarstvu Iris vas čakajo pri njih vzgojene sadike zelenjave, dišeča zelišča in izbrana ponudba rož za grede, balkone in korita. Raznolikost, ki prepriča na prvi pogled.
17: Letos prvič posebna novost, izredno sladek paradižnik, ki vas bo navdušil.
18: V drevesnici pa okrasne drevnine, grmovnice in sadno drevje za vsak vrt. Obiščite nas v Svetem Juriju ob Ščavnici ali naročite na vrtnarstvo-iris.com.
17: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
19: Dve minuti čez pol osmo stam.
7: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor so podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju, ki naj bi imel sedež v Mariboru in deloval kot nacionalno središče za razvoj raziskave ter uvajanje umetne inteligence v slovenski izobraževalni sistem. Vodje poslanskih skupin so se včeraj usklajevali glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora, dokončna odločitev pa naj bi padla na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe pa je zaradi upada naročil odpustil 20 zaposlenih, kar je potrdila tudi služba Zavoda za zaposlovanje Maribor.
0: Aktualno stanje na naših cestah. Zastoj nastaja na Štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice proti Mariboru je zdaj 2 minutki zamude. Od Krtine proti Ljubljani pa slabih 15 skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani, ura in 25 minut. Drugih posebnosti na cestah ni oziroma o njih ne poročate. Če pa naletite na kakšno, pokličite 08 0 10 55.
19: V
7: Vreme danes do povdan še pretežno jasno, potem se bo povlačilo do 22 stopinj, bomo imeli jutri pa pretežno jasno do 24 stopinj, ne bo pihalo, v nedeljo pa ponovno nekaj več oblakov, ogrelo se bo do 25 stopinj Celzija.
2: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
20: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
21: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
19: 4 minute čez pol osmo, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
0: Dobro jutro.
19: Še malo pa pride tudi mimo Tine. Mimo grede, prebral sem en znanstveni članek, ker pač seveda znanstveno literaturo je tudi treba brati. In je pisalo, da znanstveniki ugotavljajo vedno več in več stvari o velikem poku.
8: Res?
19: Veliki pok, vemo, kaj je Ema, ne?
0: Ja.
19: Ok. Veš kaj, tak ti bom rekel, zelo preprosto je. Najprej ni bilo čist nič, pol je počlo, pol spet ni bilo nič, pol je počasi se oblikovala zemlja, pol so prišli dinozauri, pol je spet malo počlo samo na zemlji, pol pa so bili McDonald'si.
0: Okay.
8: Zelo dobro.
22: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8 minut čez pol 8, Tine, pozdravljen.
1: Pozdravljeni.
2: Živeli.
0: Kaj ti praviš, kako bo danes, ko bo Frasi Minver šel živo iz kioska, prenovljenega, legendarnega kioska, kaj si še jaz pred UGM-om?
1: Da bo onemu gospodu žal, da je tudi kiosk naredil.
2: Ne, jaz pa mislim, da bo v redu.
0: Od kdaj si ti Tine in kje si se počutil nagovorjenega?
2: Ne, samo pač, on rekel, smo jaz odgovoril, to je to.
0: Ker si videl? Ja, malo to nima. Pa smo mislili, da je generacija z problem. Ne.
2: V redu je.
1: Bom jaz to bolj, kaj smo mi X?
0: Ja,
1: mi dva smo. Bom jaz po X rešil.
0: Ok.
1: Na lape te bom.
2: Kam z nasiljem?
0: Ja.
2: Znamo drugače rešiti.
1: Je rekel, generacija X.
2: Ja, mi milenici znamo tudi na zelo žgati.
0: Ja, ful.
1: Že ste milenici, sliši se tako.
0: Ko se zmenite sami sabo, ja. Ko pridete prek tega
3: mi... Mogoče smo malo mlečni, samo to ne pomeni, da nismo odločni v življenju.
0: Ko pridete prek tega, da ste vi najpomembnejši na svetu, pa vse vete, ne? Torej.
3: Še zadnja normalna smo.
2: Daj povek.
0: Tine, kaj imaš?
1: Fizik na Harvardu po imenu Michael Gulien je sporočil, da je ugotovil natančno, kje se nahajajo nebesa.
3: In?
1: In... Iza čoška.
3: Ja, ne vem, kaj.
1: Ne, pravi,
0: Prušnikova 6.
1: Ja, pravi, da je to prav fizična lokacija.
0: Res?
1: Da so nebesa malenkost je oddaljeno od tu in sicer tu piše približno 439 milijard trilijonov kilometrov stran od zemlje. Mm. Kak je tak daleč videl, ne vem, ampak tam je.
0: Okej. Okay. Hm. Imam malo preveč sajta tudi.
1: Ja, bote vi pridni šli, Jeger.
2: Ja,
0: vem. Mi dva s Tinčkom pa gremo na Tezno.
1: Ja.
3: Pulje, fajn, ne vem, zakaj bi se pritoževala, zakaj bi bilo to nekaj slabega.
0: No, super.

0: Sam se obrneš nekaj na temo avto, ima, ne? Drovel Night, Cindy Loper, 12 minut pred 8. To ni slučaj, ali pa je, pa pač ti zdaj bolj slišiš, ko pač ne, se spoznavaš z prometnimi znaki. Ampak ena druga stvar, Medeni Maribor. Ja, Medeni Maribor. To smo mi, ne?
1: Še tako vreme je.
0: Idealno. Namreč jutri bo v funkcijo stopil nov učni čebelnjak, ki ste ga izglasovali v okviru participativnega proračuna, seveda naše občine. In seveda je poseben dan to, ker ne gre za običajen slovenski čebelnjak, seveda ne, ker je iz Maribora in Morjopanske končnice drugače gledati. Ampak verjetno to ni to. Nataša Matijevič, vodja Mariborske tržnice.
2: Gre za eno nekoliko bolj moderno izvedbo in pa tudi panske končnice na učnem čebelnjaku so porisane z motivi mestnih vedut, torej na njem boste našli rotož, pa kužno znajmanje, pa cerkev, pa staro trto, piramido in med temi vsemi simboli mestnimi letajo čebelice, ki nekako simbolično povezujejo mesto in pa meščane.
0: Letajo v naše mesto, znano, da letajo čebelice, pa kaki trod vmes, ne? Ampak otvoritev bo jutri ob 10, torej sama otvoritev in kako naj mi pravzaprav razumemo pomen učnega čebelnjaka?
2: Čebelari je čebelarskega društva Maribor mesto, torej tudi gospod Max Celinček bo nekaj povedal o čebelnjaku, o namenu čebelnjaka. Namen čebelnjaka je bil, da se mariborčani otroci lahko izobražujejo, vidijo delo čebelarjev in pa tudi, da bo to učni čebelnjak, na katerem bodo lahko mladi čebelarji vadili, delali s čebelami, se učili dela s čebel in pa točenja medu, tako da ima pravzaprav dve funkciji in pa tisto atraktivno, kaj ti oštevil turisti, ki bodo se sprehajali po piramidi, bodo lahko videli res en lep, čudovit čebelnjak.
0: Super, kaj pa še bo ponujal jutri Medeni Maribor?
2: V soboto bo že od 9. ure dalje možno tudi kupiti med, lokalni čebelarji bodo med tudi prodajali in pa seveda naši čebelarji, čebelarska društva so dobri v kuhanju golaža, medenega golaža, torej najmanj 9 društev bo kuhalo medeni golaž, ki ga boste lahko poizkusili po simboličnih cenah. Pekle se bodo medene palačinke, pekli bomo rebrca medena, medene perutničke, sladkarije, torte, skratka vse v stilu medu. Ne bo pa manjkalo dogodkov, dobre glasbe, dobre pijače in pa ja še nekaj vam bomo predstavili razstavo slikarskih del čebelarskega društva, likovne sekcije, kjer boste lahko videli številna dela naših dobrih slikarjev.
0: Lepa, ne?
1: Super! Cel dogodek, cel paket.
0: Ja, jutri torej gre v funkcijo ta učni čebelnjaki pa bo kasneje stal na piramidi, jasno. Da, tak da od 10 naprej, jutri na Mariborski tržnici, če imate čas, pridite in začutite in okusite.
1: Pa ažu panji bojo noter.
3: Kaj bo?
1: Ažu panji.
3: Ažu panji.
1: Ja, različne vrste panji, jaz mislim,
0: kaj pomeni ažu?
1: Pač vrsta panja.
0: Aha, ok, no, hvala, to pa je res, to si pa dobro razložil.
1: Ja.
0: Evak super, da imamo tu tak čebelnjak in da na tak način negujemo to tradicijo, ne nazadnje. Jeger je sin čebelarja, Anja pa prav čebelarka.
3: Ja, pa res, ja.
0: Imamo nekaj, ne, tudi na to tem radiju, tako da super.

0: 4 minute pred 8 so. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Popotovanje Maribor Ljubljana.
1: Uro in pol zdaj.
0: Ok. Tako da tu nekje, malo manj kot je bilo v preteklih dneh, kar je super informacija. Drugače pa Maribor postaja slovenski center umetne inteligence.
2: Včeraj so podpisali pismo o nameri, tako da center bo nudil strokovno in tehnološko podporo odgovorne uporabe umetne inteligence v izobraževanju.
0: No, se pravi, ja. Ja. Da bo malo končno neke zdrave pameti zdrave, ne, če bo to v Mariboru nastajalo.
2: Tako.
0: Da se bojo naučili, kaj pomeni, le tukaj imam to, hop, veš. Podrobne je v novicah, oba smih. Toti Maxi.
3: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejuc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo. Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
8: Resno?
7: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek! Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
9: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
10: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
11: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
12: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
11: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
13: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
14: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
17: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
18: Technosim Radenci in Technosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
19: Ja.
7: Ne.
19: Dve.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
8: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
8: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 8.
10: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor so podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju, ki naj bi imel sedež v Mariboru in deloval kot nacionalno središče za razvoj raziskave ter uvajanje umetne inteligence v slovenski izobraževalni sistem. Pobudo podpirajo raziskovalne ustanove, gospodarstvo, lokalna skupnost in državne institucije. Center bo nudil strokovno in tehnološko podporo pri odgovorni uporabi umetne inteligence v šolah ter gospodarstvu, Pomembno vlogo pri njegovem razvoju pa bo imel tudi nastajajoči superračunalnik v Mariboru, ki naj bi predstavljal tehnološko osnovo projekta. Vodje poslanskih skupin so se včeraj usklajevali glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora, dokončna odločitev pa naj bi padla na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora. Predlog predvideva delovanje 23 delovnih teles, pri čemer bi največ vodilnih funkcij pripadalo stranke SDS, medtem ko bi večino v nadzornih komisijah dobile opozicijske stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna. Posebno pozornost je vzbudila vloga stranke Resnica, ki sicer ne namerava sodelovati v koaliciji, a bo podpirala delo nove vlade, ta pa po predlogu ne bo sodelovala v nadzornih komisijah, bo pa prevzela vodenje odbora za kmetijstvo. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe pa je zaradi upada naročil odpustil 20 zaposlenih, kar je potrdila tudi območna služba Zavoda za zaposlovanje Maribor. Odpuščeni delavci so že prejeli odpovedi in informacije o svojih pravicah, čeprav se zdaj še nihče ni prijavil na Zavod za zaposlovanje. Podjetje, ki je v kitajski lasti, je sicer v letu 2024 poslovalo precej uspešneje kot leto prej, saj je ob občutni rasti prihodkov in prodaji 56 avtobusov ustvarilo več kot 800 tisoč evrov dobička.
14: Za varne poti brez skrbi.
19: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
14: Hvala za zaupanje.
20: Aktualno stanje na naših cestah. Nekaj gneče nastaja najprej mimo Slovenske Bistrice občasno, daj več proti Mariboru, čeprav zdaj ni večje drame več tam. Je pa gneča še od Krtine proti Ljubljani, 15 minut je zamude in skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj traja uro in pol. Drugih posebnosti na cestah ni, če pa naletite vi na kakšno, pokličite 0800 10 55.
14: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
21: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
14: Financiranje brez obresti do 7 let.
21: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
14: Nova Kia vas bo prepričala.
9: Pretežno jasno vreme danes do poldan, čez dan se bo pooblačilo, v tem trenutku 12 stopinj na našem koncu, čez dan jih bo do 22, jutri ves dan lepo jasno vreme, okoli 24 stopinj, v nedeljo pa ponovno pooblačitev, temperature pa še vedno visoke za ta čas, 25 stopinj.
22: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
23: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
24: Živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 3:08, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
25: Dobro jutro.
0: Kak se generacija z počuti, ko je pomlad?
25: Zelo lepo.
0: Seveda,
25: lahko ven hodimo.
0: Fajn. Se po zimi lahko tudi hodite ven?
25: Ja, samo mrzlo.
26: Ja, pa zelo lahko teč.
0: Bolj ne.
26: Ja, pa več, to pek.
0: Ja, bolj krila, to se Jeger tudi ful veseli,
2: ja.
0: Da lahko krilo nosi.
2: Ja.
26: Vem.
0: Po rušah.
2: Ja, samo
26: bolj mi. Šel v shopping skupaj.
2: Bova? Ok.
26: Najdeva eno, ko ti paše.
2: Dobro. S pikicami.
0: Kaj, če bi se bolj...
26: Daj okay. Da se to vidva
0: polosljeni. Kaj, če bi se bolj o bistvenih stvarih pogovarjali, svetu grozi epidemija hanta virusa, vidva pa tak.
2: Ja.
0: Ampak, ali je res... Zdaj
26: bomo biti lepo oblečeni.
0: Ej, že James Dean, se ne veš, da je James Dean, no, rekel, ampak ko je pač bil na vrhuncu slave, zelo hitro je zapustil ta svet, legendarni igralec, da pač moraš živeti hitro, ne, umreti mlad in biti lepo truplo.
2: Ja.
0: Ne, spet še ena taka pozitivna zapetek.
26: Jo, res,
0: ne. Ampak či zares, kaj je s tem hantavirusom in kako na Sloveniji ne rabi skrbeti o tem nadaljevanju z predstojnico oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Mariborskem UKC-u, doktorico Boženo Kotnik Kevorkjan.
14: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 10 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa čisto za res, ker marsikdo kaj sliši, prebere, razume nas pa upol, se pa menimo. Kaj je zdaj s tem hantavirusom? Sliši se zelo grozeče, sveda. Da se razumemo, je lahko izjemno, izjemno kompleksna bolezen, ne na zadnje, na tej križarki je izgubilo življenje kar nekaj potnikov, trije ljudje. In en ima še vedno zelo hude zdravstvene težave, zdaj bo ta križarka pristala v pristanišču Granadilja na španskem otoku Tenerife. In kaj to zdaj pomeni, kaj sploh je ta bolezen in ali se nam lahko ponovno zgodi koronavirus kriza. To smo vprašali predstojnico oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC v Mariboru, primarji doktorico Boženo Kotnik-Kevorkian, ker če ne, pol moraš od strokovnjaka dobiti prave odgovore. Torej, kaj je, najprej, kaj je hantavirus?
2: To je pač eden od številnih virusov, ki povzročajo bolezni pri človeku. Hantavirusi se delijo v več skupin, več sojev. Nekateri so prisotni tudi pri nas v Sloveniji in ljudje morda sploh ne vedo, da so med nami. Na vse zadnje hantavirusi povzročajo tako imenovano mišjo mrzlico, ki pa je pri nas prisotna. Ni tako pogosta, ampak vsako leto imamo kakšen primer bolnika z mišjo mrzlico, torej s hantavirusno okužbo. Je pa po svetu več sojev, več vrst tega virusa, pri nas sta v glavnem dobrava in pomala.
0: Ampak tam se zdaj veliko govori o tako imenovanem andskem sevu tega virusa.
2: To je pravzaprav edini do zdaj dokazani sev, da se prenaša z človeka na človeka. Vsi ostali hantavirusi se prenašajo iz glodalcev na človeka ali posredno ali neposredno. Čeprav je tudi v tem primeru za razmisliti, ali morda niso vendarle v kakšnih kleteh ladje podgane oziroma bile podgane, pa so še njihovi ostanki, urin, slina in podobno, ker na vse zadnje je na isti križarki potoval Švicar, ki se zdravi v Švici. Drugo križarjenje je bilo, zdaj pa novo križarjenje, pa novi bolniki. Je možno tudi, da virus nekje domuje na tej ladji.
0: Tako da bencin pa farcek, ne?
2: Ja.
0: Ok. Zdaj za ladjo govorim, ne?
3: Ja, ja, razumem.
0: Ne, ne. Razumel. Morali jo bojo seveda vredo spucati, ampak bistveno vprašanje, doktorica Kevorkian, za Slovenijo. Je kakšna nevarnost ali ni? To nas najbolj zanima.
2: Za Slovenijo najbrž to ni nevarno, razen če je kdo potoval na tej ladji tudi izmed Slovencev. Kolikor jaz vem, ni bilo Slovenca na tem križarjenju. To ni naš avtohtoni virus in ne domuje pri nas in se praviloma ne bi smel nihče okužiti s tem. Potnike, ki so bili na ladji, pa so dobro pregledali, izolirali in tudi iščejo izvor, zato da bodo tudi preprečili prenos v Evropo.
0: Torej, pri nas ni razloga, da jeger prižiga alarme in paničari.
2: Ne, pri nas se ni treba bati andskega seva hantavirusov. Pri nas lahko dobimo okužbo z drugimi, predvsem s pomala tipom virusa in to v glavnem preko urina, kakšne sline, glodavcev, miši in podgan, če pospravljamo kakšne lope, stare kleti, ki je v gozdu, kjer so pač miši in podgane se zadrževale, zato tudi priporočamo uporabo rokavic pri takšnih pospravljanjih, če se veliko prahu dviga, katerem je seveda tudi ostane urina, pa morda tudi natakniti masko. Vse zadnje smo mask navajeni od COVID-a naprej.
0: Ok, hvala lepa, doktorica Kevorkian, skratka, nobene panike ni treba gnati,
3: tako.
0: Nič se ne bo zgodilo, v vsakem primeru pa res pazite na se. Zdaj pomlad je tudi čas, ko se pucajo vun lope, ne, kleti in take stvari, tak da, in taki prostori, kjer pa se lahko najdejo kaki ti ostanki, tak da rokavice, pa če nimate več mask, Ana jih ima baje še
4: kar
0: nekaj, tak da lahko danes. 15 čez 8. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: In je 8:22 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali ste opazili, da smo v neki fazi stari se prebujajo, 2:26?
2: Zakaj?
0: Rolling Stones so napovedali nov album.
2: Ja, ja.
0: Paul McCartney celo je napovedal nov album.
3: Aha.
0: Kak? Zakaj?
2: Ja, glej,
0: mislim, to bi morali tam špilati, sami sebi.
2: Penzijo zaslužiti, ne?
0: Oni pa res, ne, da me se upravičujem, ampak... pa sva neke turneje napovedujejo vsi, zdaj tako je, noben se nič ni odpusti, kaj Dolc naučil, vidim, ne? Ker one so tudi rekli, da pridajo nazaj,
2: ja.
0: Oba so 6 kart prodale, pa so odpovedali severnoameriško turnejo.
3: Grozno, v bistvu, no, dobro, se ni se cela zasedba združila, ampak pa ja, vem, da ne moreš dati na tehnici.
2: Če damo na vago Rolling Stones ali pa Pussycat Dolls, okay.
0: Če dajemo na vago, koga raje na odru gledaš, Rolling Stones ali Pussycat Dolls?
2: Dobro, gledam, samo moram tudi...
3: Imele so veliko ciljno publiko, veš?
2: Moram zraven tudi poslušati. Tebi pa res rajši gledal dedeke, kot pa...
0: Daj, moraj ene druge le. Ker one so tudi rekli, da pridajo nazaj,
2: ja.
0: Oba so 6 kart prodale, pa so odpovedali severnoameriško turnejo.
3: Grozno, v bistvu, no, dobro, se nisem cela zasedba združila, ampak pa ja, vem, da ne moreš dati na tehnici.
2: Če damo na vago Rolling Stones ali pa Pussycat Dolls, okay.
0: Če dajemo na vago, koga raje na odru gledaš, Rolling Stones ali Pussycat Dolls?

0: Končak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: V novem vestniku preberite.
7: Sadjarjem pozeba letos prizanesla. Nova nadloga so gosenice. Na razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture uspešnih 9 pomurskih občin. Vrtina v Rakičanu, iz katere izteka termalna voda, bo zapečatena ali pa bo ponovno v uporabi. Stroka v prisotnosti dule pri porodu prepoznava tako prednosti kot pomisleke. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna.

0: Dnevna revija Stop.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
3: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
4: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
3: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
4: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
7: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
6: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava in zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
7: Pridite na testno vožnjo.
6: Avtocentar Lepoša. Čas je za novo Kijo.
7: Kija, gibanje, ki navdihuje.
8: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Pol devetih je.
11: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Maribor bo danes med 10 in 12 uro na promenadi mestnega parka pripravil test hoje, kjer bodo obiskovalci lahko preverili svojo telesno pripravljenost in aerobno zmogljivost. Občani v Mariboru opozarjajo na nevarno divjanje voznikov v mestnem središču in predlagajo, da bi na ulici Heroja Bračiča uredili dvignjen prehod za pešce. Na portalu Predlagam vladi pa so uporabniki opozorili na pomankanje gibanja med in predlagali uvedbo vsakodnevne športne vzgoje v šolah, se menijo, da mladi preveč časa preživijo pred zasloni in premalo skrbijo za telesno aktivnost.
12: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj gneče nastaja mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, zdaj dolžina tega zastoja 1,5 km, nekaj malega pa tudi od Krtine naprej, tukaj je zamude 10 minut in tako skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani traja zdaj 1:25. Previdno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa lahko pokličete na 0800 10 55.
11: Še vreme poglejmo, ki bo danes dopoldan še lepo jasno, potem se bo pooblačilo, danes napoveduje do 22 stopinj, jutri do 24, ko bo pretežno jasno, v nedeljo pa ponovno več oblakov na nebu, temperature še vedno visoke do 25 stopinj bo.
13: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
14: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
15: Iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
10: 3 minuti čez pol deveto, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
16: Dobro jutro.
10: Ja, še enkrat spimo, pa večni derbi. Pa ne bi rad zdaj lajnal, pa ponavljal, ampak večni derbi je večni derbi, ne glede na to, kaj se dogaja. In to je pač, to se gre. Tak da, proste vstopnice tudi danes na Totem radiju, na našem Facebooku, tam najdete zapis, tam se napišete, počakate, da ste izžrebani in že jutri pol Maribor.
16: Šampion.
10: Ja, ker to vedno bo, ne glede na to, kaj se dogaja, ne? Ker mi smo Maribor, šampion. Samo toliko.
11: Seveda.
10: Ja.
17: Toto jutro in Auto Krka.
10: Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Smo ziher?
2: Valjda, vedno. Na kar pritisni.
3: Matičkove raziskave. Pozdravljeni v še enih matičkovih raziskavah. Vemo, gre za najbolj relevantne, najbolj strokovne in zaradi voditelja tudi najlepše raziskave na svetu in širše. Haj.
1: Ja, daj.
3: Nekaj gremo dalje. Ja. Pred umetnostno galerijo stoji frišno obnovljen legendarni kiosk K67, v katerem bo danes tudi Fras in Medvar šov, no mene...
0: Uživo,
3: tako. No mene pa je pri mojih sodelavcih zanimalo to. Marko, če bi ti lahko delal v kiosku karkoli, katerakoli obrt, nima veze, kaj bi delal?
4: Najverjetneje bi imel sendviče in tople sendviče, to je prva izbira, da bi prodajal zelo poceni. Drugo pa, da bi imel mogoče kakšne stare konzole, no, Game Boye pa to, pa bi malo šraufo pa prodajal pa tak.
3: Ana?
1: Jaz bi živela v kiosku. Ker sem tako mala, da bi lahko imela komod stanovanje noter. Če pa ne bi imela stanovanja, bi imela pa cirkus. Mini cirkus bi imela, a ti bi lahko bil opica. Samo ne bi not pasal.
3: Matej!
5: Evo, vidiš to, tak bi se imenovalo objamem.te in bi iz mojega kioska delil objeme in dobre misli, se pravi, če bi bil slabe volje, bi prišel k meni in bi ti jaz rekel, vse bo v redu, rad te imam in tudi drugi te imajo radi.
3: Saša!
6: Veš, kaj bi jaz? Samo eno mizo noter, pa mu zole bilo, kdo sam brez naročanja. Vidiš, da imaš, prideš, jaz stisnem, to gre ven, krasto, dul potegnem, vidim že, Saša Pančur, krasta, SP. To bi imela jaz.
0: Ok, uradno je, bolniki smo, res je.
3: Tomaš!
7: Kaj?
3: Kaj bi ti delal v kiosku, karkoli?
5: Seveda, kot velik ljubitelj krompirja, obvezno, oni pravi pomfri, ko je bil včasih, oni sladki, majoneza pa to, 2,50 € krmicl z modrimi pikicami, zraven pa bi občasno, ko bi bil čas za to, torej na 2 leti, evropsko ali pa svetovno, še imel v ponudbi sličice za album, pa pomfri, pa celo leto, ne samo po zimi.
3: Andrej?
8: Jaz bi imel z kioska vsako popovdne, toto popovdne, torej naš popovdanski radijski program in vsaki bi šel mimo, bi zastojn dobil toti hudi hit. To je bilo vrej.
3: Anja?
9: Jaz obožujem suši, tak da bi dejansko tam delala suši, zdravim pa bi posnela še kaki recept za mojo Anjino kuhalnico.
3: Sandi?
10: Pa po moje bi imel najmanjšo vinoteko na svetu. Bisto bi bila samo za mene.
3: Lepo.
0: Skladišče.
3: Dejan, če bi ti imel kiosk zdaj, ne, kaj bi v njem delal?
0: Težko bi se zdaj šel kakršnekoli obrti, ker sem absolutno netalentiran za vse, tako da šel štar, ne bi mogel biti ali kaj podobnega. Mogoče bi pa lahko ven kake lepe misli ali pa življenjske modrosti govoril, ne. Prišli pa tebe bi rekel, ne, zeleno je grdo, recimo, ne, in bi šli zadovoljni v nov dan.
3: Tine.
11: Mam, super, dejo mam.
3: Res?
11: Ja, imenovalo bi se Il Piccolo Kiosko, bil pa bi v bistvu najmanjši nočni klub na svetu, štango, tako hitro, daš, no, na začetku bi jaz plesal, dokler pa se ne bi razvilo, pokoj bi pa malo dnara ostalo, bi pa še tebe vzel, pa bi imela mila.
3: Mene?
11: Ja.
3: Jaz mislim, da je bil zelo dober v tem, veš.
11: Ali pa te ne vzel.
3: Direktor?
12: Zavod za zaposlovanje, privatni.
3: Zakaj?
12: Ker ga bote rabili.
1: Jep.
3: Jedina odgovor je, ja.
0: S takimi idejami definitivno.
3: Same najboljše, od vedno. Toti hudi hiti in toto jutro. Pa dobro jutro.

0: Tri minute pred deveto, še zadnjič danes, torej želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In petek je, sonce bo, ne, to je to. Tu moramo zdaj zaključiti.
2: Stresaš jih
0: danes. Ja, ti pravim. Ne pozabiti, Fras in Medvar šel danes zgodovinsko. Na terenu bodo Fras Medvar in Anja v prenovljenem legendarnem kiosku K67, ki stoji pred UGM-om od 12. naprej. Še enkrat povabilo, cve, da pridete mimo, da vidite enkrat v živo, kak zgledajo, kak bo natišani noter.
2: Kak se bo Fras tam not spravil.
0: Ja,
2: ne, vseeno dvametrska gvota.
0: Se bo šlo. Upam.
1: Blizu bojo,
0: ne? Če imate kakršnokoli izkušnjo s tem kioskom, ste kdaj kaj delali, ste kaj vum prodavali.
1: Ali naše, kupovali, ne?
0: Ja, karkoli. Te vaše zgodbe nas bodo zanimale oziroma bodo zanimale Fraso Medvarja in Anjo. Tak da, to je to, zdaj pa najprej Saša 9 ob 9, pa lepo po planu. Lep vikend že.
3: Toti Max. Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling center Bowlmax v Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
4: Vabljeni v nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
3: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
4: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-170.
5: Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
6: Hrno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
8: In.
9: Lačna.
8: Nekje med.
9: A smo že tam.
8: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Citroen Autorajh Murska Sobota.
12: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
13: in nakup novega vozila Clio 6.
12: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
13: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
12: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
14: Joj, znorel bom.
15: Ja pa kaj je spet?
14: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
15: Yeah.
14: Specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
16: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
17: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
18: Kazino As Radenci. Najstarejši v regiji. Razduje 23. rojstni dan.
19: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
5: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
19: Praznujte z nami 23. rojstni dan Casino As Radenci. V petek, 8. maja.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Radijska mreža Toti Radio.
4: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
13: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
4: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba. Ura je 9.
8: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Pomurec, kandidat za rektorja univerze, napoveduje vizijo razvoja. Dr. Mitja Slavinec, nekdani dekan fakultete za naravoslovje in matematiko, kandidira za rektorja univerze v Mariboru. Kot kandidat iz Pomurja želi prispevati k nadaljnemu razvoju univerze ter krepiti njenega pomena v širšem prostoru. Zakaj se je odločil za kandidaturo?
21: Na toj univerzi, to je moja univerza, od samega začetka, že 35 let, in sem jo dobro spoznal. Bil sem vmes dekan, te sem tudi vmes bil poslanec, pa državni sekretar in vse posebej. Ti sem se dosta navčal, ko sem višen kamulejko za njim svojim izkušnjami, pa vsemi ti širkimi povezavami, ko sem se jih napravil, pomagal univerzi, da je še hitreje šlo naprej.
20: Tako pravi dr. Mitja Slavinec, volitve za rektorja pa bodo v torek 12. maja. V Beltincih pa v tem trenutku že poteka tradicionalna rekrutacija, na kateri se mladi seznanjajo z vojaško dolžnostjo. Dogodek poteka v Beltinskem športnem parku, slavnostna govornica pa bo predsednica države Nataša Pirc-Musar. Mladi iz več občin so se na prizorišče tradicionalno pripeljali s traktorjem prikolicami, ki so okrašene z zelenjem in pisanim krepapirjem. Na dogodku pa si bodo obiskovalci tudi letos lahko ogledali dinamične predstavitve slovenske vojske, se okrepčali z vojaško enolo in prisluhnili tudi orkestru slovenske vojske. Vabljeni ste tudi vi, da pridete. No, Zveza Lions klubov Slovenije pa pripravlja otvoritev državne razstave Plakat miru, ki bo jutri v Biotermah Mala Nedelja. Na letošnjem državnem nivoju natečaja je sodelovalo 146 plakatov iz 36 Lions klubov iz vse Slovenije. Pri ustvarjanju pa je sodelovalo več 100 otrok in mentorjev iz slovenskih osnovnih šol. Asi Selimovič iz osnovne šole Bako je ustvarila plakat uvrščen med 24 finalistov svetovnega natečaja Plakat miru. Med več kot 600 tisoč sodelujočimi otroki ze vsega sveta je to izjemen uspeh za Slovenijo, ki je svojim delom svetu poslala močno sporočilo. Skupaj smo eno.
22: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
23: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
22: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
23: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
20: In smo že na cestah, te so normalno prevozne. Kamorkoli greste, previdno, če vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
24: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
12: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
20: V 13 stopinji imamo v Ljutomeru, tudi v Gederovcih pa v Termah Banovci in v Turnišču. Danes pa bo dokaj sončno, večinoma suho vreme, temperature se bodo gibale od 19 do 24.
25: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
12: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti, v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si. Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjej.
20: 5 minut je čez 9, še enkrat lepo pozdravljeni, vsi prijeten petek želimo in v dopoldnevu tudi kakšen namik, kako lahko preživite današnji popoldan, pa tudi vikend. Seveda vas bomo odpeljali na različne prireditve in to seveda med totimi najljubšimi hiti. Roxette in pa Spending My Time za začetek našega druženja. Prijeten dan želimo.

0: Kathy Griffinger in I Follow Rivers na Totemaxi ste.
1: Obvestila.
0: Prodaja drva za ogrevanje, buke, ogabre, kacije, hrast in jelša lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134. Navijajmo za domače nogometaše. V nedeljo 10. maja vabljeni na domačo tekmo v 24. krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod, ki bo ob 17. uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril z ekipo Rogaška. Sponzor tekme so Terme Banovci. Pustite se razvajati. Pridite pomaga domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v nedeljo o 5. popovdan v ŠRC Ljutomer. Prostovoljno gasilsko društvo Trnje prireja 8. in 9. maja veselico ob 90. obletnici in prevzemu novega vozila ter občinski praznik občine Črenšovci. V petek, torej danes ob 20. bo za veselo zabavo poskrbel Dejan Vunjak in jutri v soboto 9. maja ob 20. uri vas bo zabavo ansambel spev. Čaka vas dobra glasba, dobra hrana in mrzla pijača ter odlično druženje. Trgovina Šport plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% popusta na ribiške palice in role. V ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-15-06, torej 02-581-15-06. Savnanje v prazni luni v soboto 16. maja ob 20. Programi z najboljšimi saunamojstri. Vabljeni na posebno savnanje z blagodejnim učinkom. Terme Banovci, pustite se razvajati. V zreje nesnic Tibauti z Babine z 49 pri Ljutomeru pa prodaja mlade nesnice. Pred začetkom nesnosti porodajajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi pa imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flakaste in pa susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Avtošola Alma Ljutomer obvešča, da razpisuje tečaj za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Tečaj spit za traktor in štirikolesnik brez praktične vožnje se bo izvajal v prostorih avtošole Alma, Kolodvorska ulica 16 v Ljutomeru, po ponedeljek 11. maja ob 17. uri. Izkoristite še zadnjo možnost pred novo zakonodajo, izognite se velikim globam, kazenskim točkam in zasegu traktorja. Za vse dodatne informacije pa pokličite 041-620-798, torej 041-620-798. Vabimo vas na predstavitev pesniške zbirke Jelke Vrbnjak Olajšanje duše, ki bo v četrtek 14. maja ob 18. uri v Muzeju splošne knjižnice Ljutomer. Avtorica, ki svojo ustvarjalno energijo bogati kulturni prostor Prlekije, bo predstavila svojo tretjo pesniško zbirko, prežeto z razmišljanji o svetu, ljudeh ter iskanju svetlobe in notranjega miru. Vabljeni v četrtek 14. maja ob 18. uri v Muzej splošne knjižnice Ljutomer. 17 minut je zdaj čas 9 in tukaj Vlado Kreslin Vrane, potem pa prelistamo oziroma malo pokukamo na vestnik.si.

0: Danes na vestnik.si.
1: Danes boste lahko prebrali o tem, da je svet zavoda izbral direktorico zdravstvenega doma Lendava. In to je postala Aleksandra Kreslin, ekonomistka, ki trenutno vodi računovodstvo v javnem komunalnem podjetju Ekopark Lendava. Danes na Vestniku potem še tudi različne druge vsebine. V Pomurskih termah malo nova tobogana, ki sta med najdaljšimi v regiji. Prenova bi se morala začeti v začetku maja, a se je zamaknila v jesen. Na vestnik.si preberite, zakaj.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

Crvena jabolka in bacila je sven iz rijeku, zdaj bo 9:30 in še vabilo danes na dan odprtih vrat ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota. Ob 13. uri bodo pričeli, pa do 16. boste lahko pri njih, bo pa veliko vsega zanimivega, kar je pač povezano z novorojenčki, z dojenčki, z porodom, z nosečnostjo, tudi simulator popadkov za očete bo, lahko greste malo probat, ne, in pa tekmovanje bo v previjanju in pa nameščanju lupinice. To bo izziv za starše. Veliko vsega še pripravljeno za vas, tak da vabljeni ste torej, da jih obiščete danes.

0: yourself. Justin Bieber in Love Yourself. Potem pa prihaja Gloria Gaynor, Impact and Take My Eyes Off You, še prej gremo v Grmenu in Naciste.
1: Toti Maxi. Kako to diši? Si bila spet v zeleni točki?
2: Nisem se mogla opreti. Poglej te lepe prekmurske šparglje. Pa zraven sem vzela še meso in mladi krompir.
1: O, to bo danes kraljevsko kosilo. Kaj pa za sledico? Vidim, da si kupila tudi jagode. Te so tudi zelene točke.
2: Seveda, pol kile za 2,90 €. Pa še osvežilne pomaranče in domača jabolka sem ujela. In vse je še v akciji s kartico ugodnosti Zelena točka.
1: Same dobrote! No zdaj pa le hitro kuhat!
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: V novem vestniku preberite.
0: Sadjarjem pozeba letos prizanesla. Nova nadloga so gosenice. Na razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture uspešnih 9 pomurskih občin. Vrtina v Rakičanu, iz katere izteka termalna voda, bo zapečatena ali pa bo ponovno v uporabi. Stroka v prisotnosti dule pri porodu prepoznava tako prednosti kot pomisleke. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
4: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
0: Dragi bodoči mladoporočenci, lepo vabljeni metrte na Marofu, na kozarec in krožnik poročnih okusov. Tam, kjer se ljubezen stara kot vino, vam bodo predstavili posestvo Marof kot poročno lokacijo in lokacijo za slavje. Parom, ki boste Marof obiskali to soboto, 9. maja, med 12. in 18. uro, poklanjajo še poročni darilni bon Marof. Več informacij in najave na 41 303 160.
5: Nesreča se zgodi, Agroservis popravi brez skrbi.
6: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa popravi. Tudi nadomestno ga dobiš.
5: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci Kroške pa na desno.
7: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
8: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
7: Gili City Ray, že za 24.990 €. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
8: Gili Star Ray, veliki SUV za 29.990 €. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
7: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
8: Avtocenter Lepoša. S 30-letno tradicijo.
9: Hej, kam pa gremo na kosilo?
10: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi. Nekaj posebnega.
9: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
10: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
9: Pa še cena je prijazna. Samo 22 € na osebo.
10: Pa gremo z družino.
11: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
12: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
13: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
12: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Zdaj smo na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večji posebnosti in zastojev ni, kamorkoli greste previdno, če vidite spremembe pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. In še k temperaturam poglejmo. Najprej tokrat v Ljutomer imamo v tem trenutku že 15 stopinj, potem pa 15 tudi v Beltincih, na Ptuju, na Cankovi je 14. Danes bo jasno, temperature do 24 stopinj.
14: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
15: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
0: Zdaj je 7 minut čez pol deseto v Ljutomeru na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer pa poteka kulturni maraton. Kaj boste lahko v prihodnjih dneh tudi vi obiskali, pa pogledamo že po dveh.

0: Natalija Imbruglija in pa Ton ste poslušali, zdaj pa gremo na kulturni maraton na gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, kjer se dogaja zdaj skoraj dva meseca veliko dogodkov in recimo v drugem tednu že tudi dva izpostavljena dogodka. Ludvik Rogan, koordinator kulturnega maratona.
1: Zdaj v četrtek pripravljamo medijski dan. Medijski dan je ena taka mini produkcija izdelkov, ki jih dijaki medijskega tehnika ustvarjajo tekom šolskega leta. V osnovi namenjen prenašanju teh znanj pa teh tehnikih idej in izdelkov mlajšim generacijam, generacijam dijakov medijskega tehnika, pa seveda tudi, tudi ostalim. In pa potem naslednjo soboto smo zdaj že kar vrsto let aktivni udeleženci enega drugega maratona, pravega tekaškega maratona, torej maratona Treh src v Radencih, kjer naša medijska ekipa skrbi za multimedijo, dejansko kompletne prireditve tam, tam na samem prizorišču, pa naši dijaki pa tudi nastopajo kot glasbene skupine.
0: Mm-hmm. No, v Domu kulture bodo 20. maja pa imeli pisani tobogan, ko nastopajo dijaki predšolske vzgoje, predaja ključa bo recimo 22. maja in pa ulična četvorka, ki bo 22. prav tako dijaki četrtih letnikov bodo zaplesali v Ljutomeru na glavnem trgu. Še veliko več dogodkov mi seveda celotni kulturni maraton GFML spremljamo na Totemaxiju.

0: Ja, sestre so v letu in samo ljubezen, tudi pesem, na katero bodo dijaki zaplesali na uličnem četvorki. Mi pa v nadaljevanju že čakamo Jesso in Faniko. No, kaj bi rada Jessa postala, pa slišite zdaj.
1: Faniko in Jesso.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Jo, Jesso. Pa ko te norej so v upravo?
4: Ja, ka? Sem se oblekla v toto zaščito, ker bom zdaj jaz tudi čebelor.
3: Ko boš?
4: Ja, čebelor in bom imela čebela.
3: Ja, ge, vej pa že veš meste, ge boš te imela panja.
4: Ge, tu, na glavnem trge, se pa mojo pomo ploco.
3: Pa to mora skrbeti za njih, jih krmite.
4: Kaj krmite? Se pa mojo puno vsega, v glavni vsa cvata okule.
3: Ja, če so samo čebelari so pridne, delovne, skrbne.
4: Se pa sem jaz tudi pridno.
3: Ja, ti si tako čebela motica, samo ležiš, pa daš vse štiri od sebe.
1: Faniko in Jesso.

0: Taylor Swift je byla to. Prihaja pa Michael Jackson in pa Billie Jean. Michael Jacksona lahko gledate tudi v filmu, ki pripoveduje zgodbo o življenju Michaela in pa seveda o tem, kako je bil izjemen vodja skupine The Jacksons 5. Poslušali ga boste v celoti že čez kratek čas.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Joj, dragi, vsa me boli.
4: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
3: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
4: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozovem na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
3: Želetin!
4: Super, za vsakšega nekaj.
5: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega

0: avtomobila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
0: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pokaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne, ne, ne, ne.
8: Zi, zi, zi, zi.
9: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
11: Radijska mreža. Toti Radio.
12: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
12: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Ura je 10.
11: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Po odstopu Markoviča vodenje prevzel Trstenjak. Pomurska gasilska regija ima novega predsednika regijskega sveta. Po odstopu dolgoletnega predsednika Leonarda Markoviča je vodenje regije prevzel Andrej Trstenjak iz Branoslavcev.
16: V Pomurski regiji imamo veliko dela tako na izobraževalnem področju kot posameznih segmentih, kot so mladina, članice, starejši gasilci. Prioriteta naša pa je, da poskušamo regijo tudi ustanoviti kot pravno osebo.
15: Je v načrtih povedal Trstenjak. Za ureditev trim steze dobrih 80 tisoč evrov občina Gornja Radgona je sprejela odločitev o oddaji javnega naročila za projekte Kaška steza za turistično oziroma na turistično športnem centru Trate. Naročilo je bilo oddano podjetju GMV, gradbeništvo mehanizacija Weindorfer. Izbrana ponudba, cena oziroma ponujena cena, znaša nekaj več kot 83 tisoč evrov. Zaključek del je predviden najpozneje do 30. junija 2026. Pomurski policisti pa so v preteklem dnevu obravnavali 3 prometne nesreče z materialno škodo, 8 kaznjivih dejanj, 4 kršitve javnega reda in miru, 3 povoženja divjadi in samomor. Na območju Lendave je bilo prijetih 9 tujcev, kateri so nezakonito vstopili v našo državo. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili prepeljani v azilni dom. V Murski Soboti je bil zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa zasežen osebni avtomobil.
17: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
15: Na cestah smo v testo normalno prevozne večjih posebnosti in zastojev. V tem trenutku ni, če vi vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
19: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
20: Brez skritih stroškov.
19: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
20: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
19: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
15: In smo že pri temperaturah, 16 stopinje v Ljutomeru, 14 v Apačah, pa tudi v Murski Soboti, 12 je v Ormožu. Danes bo jasno, temperature do 24.
21: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
1: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
15: 4 minute so zdaj čas 10. Pozdrav vsem, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili in kjerkoli nas poslušate v nadaljevanju Toti Hiti naprej. In kmalo se nam pridruži tudi dr. Mitja Slavinec, ki kandidira za rektorja Univerze v Mariboru. Lady Antebellum pa Need You Now in Michael Jackson Billie Jean pa še pred tem.

0: Lady Antebellum in Need You Now, 13 minut je čez deseto. Pomurec dr. Mitja Slavinec kandidira za rektorja Univerze v Mariboru in napoveduje vizijo razvoja Univerze. Lepo pozdravljeni, gospod Slavinec.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Seveda, najprej, zakaj odločitev, da boste kandidirali?
1: Na toj univerzi, to je moja univerza, od samega začetka, že 35 let, in sem jo dobro spoznal, bil sem vmes dekan, te sem tudi vmes bil poslanec, pa državni sekretar in vse posebej, ti sem se za dosta navčal, ker sem višen kamulejko z znanjem svojim izkušnjami, pa vsemi ti širkimi povezavami, ko sem se jih napravil, pomagal univerzi, da je še hitreje šlo naprej.
0: Pravite, da so preveč velike razlike med Univerzo Maribor, Ljubljana, Koper. Kako boste se k temu spravili zdravni, oziroma kaj boste naredili za to, da bi razlike bile manjše?
1: Da sem bil v Ljubljani, sem videl in se tudi navčil, kak, pa zakoj recimo Ljubljanska univerza dobi približno 30% več penes relativno gledano, kak pa ni v Mariboru ali pa na Primorskom, in točno te stvari imate tudi k delu, ko zriktan več penes, zato ker te je tudi avtonomija univerze lejko večja, te lejko študentom več damo, te smo zaposleni lejko, seveda tudi v boljših pogojih, več časa je tudi za kakšno raziskovalno delo. S tem časom seveda mislim tudi, ko si leže kipimo kakšno bolje primerno raziskovalno upremo, in to je višno prvi korak. Drugi korak, da pa kam bom zmenšal nepotrebno birokracijo, zato ker žmetno se sikdar več ljudi ti znebi občutka, ko je dosta stvari takšnih, ko jih delamo samo zato, ko jih trebej napraviti. In že da sem dekan, bil sem hitro videl, ko se da zmenšati, koliko printanj menje lejko napravimo, in predvsem mu napravo menje postopkov in več zavipanja. Če se pa zača pa konča, delamo na odnose med ljudmi, več zavipanja, in na ten način seveda ti univerzo odpro. Sikdar pa najbolje povdarim, ko so v bistvu univerze študente. Če študentov ne bi imeli, mi ne bi bili univerze, bili bi inštitut, in zavolo študentov seveda moramo tudi naše delo napraviti tako, kot unico, ga čim več dobili.
0: No, veliko Pomurcev tudi obiskuje Univerzo v Mariboru, verjetno bo potem to tudi prednost, ne, če boste vi rektor.
1: Ja, saj to je. To me res veseli, tudi ker mi je fajn, ko vkljub podržijo, ne? In tudi mi je fajn, ko je zdaj v bistvu ti prvič prilika, ko za rektora kandidira nešče iz Pomurja, ne? In zavolo toga seveda tudi, ker računam telko bolje na domačo podporo, glasujejo si, da smo na univerze, študente, pa tudi vsi zaposleni, tako jaz bom veseli, če do naši študente izkoristili svojo priliko, kako se to mi pravi, pravico pa dožnost, predvsem pa svojo priliko, in do čim večjem števili prišli na volitve, ker je do 12. maja, torej zdaj v torek, če pa što je v torek ne je tam, pa lejko v ponedeljek na rektorate že predčasno voli, in resno bo fejst veseli, pa se že naprej zahvaljujem za podporo.
0: Evo, tako da odkrbiti je Slavinec, najlepša hvala za pogovor, pa seveda držimo pesti v so srečo.
1: Hvala lepa, pa se dobro želim vsem poslušalcem.

Žal in dolgo toplo leto, ki seveda prihaja, v tem trenutku pa v Beltincih 577 rekrutov letnika 2008, tudi vojska je tam in naša predsednica Nataša Pirc-Musar in seveda tudi veliko obiskovalcev, ki imajo kaj zavideti. Letos je poudarek na letalstvu, že nekaj letalskih vragolij je bilo v zraku, veliko jih še bo, tako da vabljeni ste tudi vi v športni park Beltinci, še lahko pridete. No, letos tudi ena novost, izbor najlepše okrašenje šenega vozu bo letos in potem tisti rekruti zmagovalci dobijo polet z vojaškim helikopterjem. Tak da res pridite v Beltince, čakajo vas vojska, rekruti in pa seveda dobra družba, lahko se boste privoščili tudi langoše ali pa vojaški pasol. No, sicer pa se bomo mi zdaj malo nekaj let nazaj vrnili, ko so fanti odhajali v služanje vojske, eno leto jih ni bilo in potem so bile tudi seveda značilne čestitke, ne? In magazin ima eno takšno pesem, ki jo sigurno poznate, kad v vojsku pođeš, zdaj si jo bomo tudi privoščili.

0: magazin in kada vojsko pođeš. U nadaljevanju pa že čas za Nina in pa Nina Pušlar, prideš prej, gremo v vremenu pa na ceste.
1: Toti Max.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
0: Ej, kam pa greš letos na dopust?
3: Najprej v PSC Ljutomer.
0: Kako to misliš?
3: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
0: Aha!
3: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
0: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
3: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
0: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
4: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
5: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen Autorajh Murska Sobota.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam? V Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
14: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
13: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
14: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
13: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
15: Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo pa smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, imamo pa radar. Na Kroški v Murski Soboti, tam pazljivo. No, če vidite še kaj, pa nič 8 0 10 5 5. Gremo zdaj še k temperaturam. Najprej tokrat, kar v Ljutomer imamo že 18 stopin, 17 pa je v Odrancih, tudi v Spodnji Ščavnici, v 16 v Mariboru in na Kotizi. Danes bo jasno, temperature do 25.
17: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Toti Maxi, poslušate, 3 minute so čas po 11. V nadaljevanju še na kakšen dogodek, ki je pred nami, še prej pa Paul McCartney, Hope of Deliverance in tukaj Nina Pušlar, Nina.

Paul McCartney, Hope of Deliverance in 20 minut do 11 na Toto Maxi. Juste, v Radence gremo. Tamkajšnja občina bo v poletnih mesecih spet pripravila več koncertov, več koncertnih večerov, ne, ki so tudi v minulih letih privabili številne obiskovalce. Kdo vse bo nastopal letos, je tako že malo znano, recimo pridejo Flirt pa Polkaholiki, potem tudi Dražen Zečič, ta bo nastopil 4. julija, potem 11. Ines Erebus, 18. Kvatropirci in pa Klapa in Trade še 26. julija. Tak da si lahko že malo tudi datume rezervirate, sicer pa bo tudi letos v Radencih vroče poletje in zabavno poletje. Ines Erebus pride zdaj tudi na Toti Maxi. See?

Gazibo in I like shopping, 12 minut je do 11, danes smo 8. maja, če boste med vikendom kaj čistili, kaj predevali, potem vas naj opomnim, da bo izmenjevalnica oblačil ne samo v Miku, v Murski Soboti 16. ampak tudi 13. maja v Gornji Radgoni, tako se že vajeni, v Mladinskem centru Gornja Radgona, torej v sredo in to med 16. in pa 18. uro. Seveda lahko prinesete različne kose oblačil, kakšne modne dodatke, vse pa mora biti še nosljivo in pa tudi seveda čisto. Tako da, če imate še pa kakšno vprašanje ali bi želeli kakšno informacijo, pa seveda kar poglejte na občino Gornja Radgona, izmenjevalnica oblačil. Extreme in Modern World pa tisto, kar pride zdaj.

0: Questa è Zonkin Elton John, uno delle Vanio Pa. Adele in Someone Like You, Jack Malou, Zeloti, ostanite tu.
1: Ljubitelji bowlinga pozor! Bowling center Bowlmax u Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
2: Vabljeni u nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
1: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
2: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-17.
3: V novem vestniku preberite.
0: Sadjarjem pozeba letos prizanesla. Nova nadloga so gosenice. Na razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture uspešnih 9 pomurskih občin. Vrtina v Rakičanu, iz katere izteka termalna voda, bo zapečatena ali pa bo ponovno v uporabi. Stroka v prisotnosti dule pri porodu prepoznava tako prednosti kot pomisleke. V družbi vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
0: Dragi bodoči mladoporočenci, lepo vabljeni metrte na Marofu, na kozarec in krožnik poročnih okusov. Tam, kjer se ljubezen stara kot vino, vam bodo predstavili posestvo Marof kot poročno lokacijo in lokacijo za slavje. Parom, ki boste Marof obiskali to soboto, 9. maja, med 12. in 18. uro, poklanjajo še poročni darilni bon Marof. Več informacij in najave na 41 403 160.
4: Akcija izdelkov Amoese Rebio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
6: Noče ven?
5: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
6: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
7: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
8: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
9: Veš kaj, jaz bi večji avto.
10: Jaz pa cenejšega.
11: Brez skrbi, v avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
12: Prostoren, ugoden.
11: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
13: KGM. 70 let izkušen na cesti.
14: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
15: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
16: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
15: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
17: Radijska mreža.
18: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
19: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
19: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
20: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Občina Ormož bo tudi letos čez sejo v juni preznovala občinski praznik. Že 5. bo Dan mladih, sledila bo športna olimpijada, kjer se bodo krajevne skupnosti pomerile v raznolikih disciplinah in se potegovale za občinski pokal. Dan gospodarstva bo ponudil pogled v inovativnost lokalnega okolja z dnevom odprtih vrat, tehnološkega parka, razglasitvijo natečaje, ideja v akciji, ustvari svoj produkt ter slavnostno podelitvijo priznanj najuspešnejšim podjetnikom. 18. junija pa bo Ormož znova v znamenju vrhunskega športa. Gostil bo zaključek druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Vodenje javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj Lendava je za včerajšnjim dnem tudi uradno prevzel novi direktor Igor Magdič, ki je bil na položaj imenovan za mandatno obdobje 4 let. Ob primopredaji poslov mu je uspešno delo zaželel tudi župan občine Lendava Janez Mađar. V termah 3000 v Moravskih Toplicah pa so sredi aprila napovedovali, da bodo med 4. majem in 27. junijem izvali prenovo zunanjega dela termalnega parka, s katero bodo doživetje obiskovalcev nadgradili z dvema novima toboganoma. Terminski načrt se je iz predpoletnega časa zamaknil v jesen. Načrtovana pa sta dva tobogana, ki bo se nadomestila dva obstoječa, znana pod imenom Modri val in Črna luknja. V družbi pravijo, da bosta bolj moderna narejena iz še bolj sodobnih materijalov ter z notranjimi svetlobnimi učinki. Nova tobogana bosta v dolžine 140 in 170 metrov, kar jo vršča tudi med najdaljše tobogane v regiji.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Pa zdaj pa gremo že na ceste, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če boste vi seveda videli pa kakšne spremembe, pa nič 8 nič, 10 5 5 srečno varno.
21: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
22: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Italk.
0: V Ljutomer gremo, 18 stopinj imamo, tudi v Črenšovcih, 18 je v Gederovcih, pa v Gornji Radgoni in 17 v tem trenutku v Svetem Juri Obščavnici. Jasno bo danes do 25.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
23: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, 6 minut je zdaj čez 11 in vi lahko že spremljate tudi na Facebooku Totega Maxija, kako poteka predstavitev slovenske vojske na rekrutaciji v Beltincih. Seveda pa lahko še greste tja, ne? Do 3 bodo tam, tak da še možnost tudi ta, da obišete Beltince, športni park, kjer poteka rekrutacija 2026. Hitro klikajte in poslušajte Sara Brightman in Bocelli, Time to say goodbye in Adele, Someone like you.

to say goodbye in to je maxi 15 minut je čas za 11. Murska Sobota gosti mednarodni teniški turnir gluhih Slovenija Deaf Tennis Open 2026, ki na igrišča teniškega kluba Murska Sobota prinaša vrhunski šport, obenem pa seveda opozarja na pomen enakih možnosti, dostopnosti in pa večje vidnosti gluhih športnikov v družbi. Zdaj 30 igralk in igralcev je sami najboljši, med njimi pa seveda tudi naš predstavnik Slovenijo zastopa Marino Kegel. Trenutno tretji igralec sveta danes bo nastopal, tak da pridite navijat Rock'n'Band, ostani še minuto.

Gre in pa The Great Pretender, nato da Maxi ste. Zdaj je 7 minut do pol 12 v Lendavskem športnem parku, pa bo v nedeljo slovesno. Zaključilo se je namreč obnova igralne površine, ki jo bodo v nedeljo tudi predali v uporabo. Slabo uro zatem, ob 17.45, pa bo sledil drugi letošnji prekmurski derbi v drugi slovenski nogometni ligi. V 28. krogu se bosta srečala Nafta 1903 in pa Beltinci Klima Tratnjek. Tak da, res tekma, ki jo komaj čakamo. Spomnite se samo na prejšnjem derbiju, ko je bil rezultat za Nafto 3-2, je bilo kar 3000 navijačev, gledalcev, tako da seveda tudi tokrat upajo za veliko podporo z tribun. Pridite tudi vi na tekmo in si pogledajte, kak so kaj napravili v Lendavi na novo. Torej, v nedeljo ob 17.45 prekmurski derbi v drugi slovenski nogometni ligi Nafta 1903 in pa Beltinci Klima Tratnjek. In ravno prav za naslednji komad.

napravili v Lendavi, ne, na novo. Torej, v nedeljo ob 17:45 prekmurski derbi v drugi slovenski nogometni ligi Nafta 1903 in pa Beltinci Klima Tratnik. In ravno prav za naslednji komad.

0: Ed Sheeran Imperfect na Toto Maxi. Evo, zdaj pa še malo nekaj hitrejšega. I Will Survive in pa Gloria Gaynor že kmalu z vami, še prej k vremenu na ceste.
1: Toti Max.
2: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
3: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
2: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
3: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
2: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
3: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok, tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih. Bodite samooskrbni z vrtnim centrom Kurbus.
5: Zasadite vrtove s sadikami njihove lastne proizvodnje. Izberite.
4: Barvite mesnate babure, mini snack solatne kumare, zelene in vijolične šparglje, sadika rašidov in papaje.
5: V zalogi pestra ponudba cepljenih sadik plodovk, ki dajejo večje pridelke.
4: Spremljate jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
8: Naj raste, naj cveti in naj vas razveseljuje.
9: V vrtnarstvu Iris vas čakajo pri njih vzgojene sadike zelenjave, dišeča zelišča in izbrana ponudba rož za grede, balkone in korita. Raznolikost, ki prepriča na prvi pogled.
8: Letos prvič posebna novost, izredno sladek paradižnik, ki vas bo navdušil.
9: V drevesnici pa okrasne drevnine, grmovnice in sadno drevje za vsak vrt. Obiščite nas v Svetem Juriju ob Ščavnici ali naročite na vrtnarstvo-iris.com.
8: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
10: Ma naročilnico za križni pas. Znaš, ko ma naj iden?
11: Sanomet, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
12: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva. Poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
13: Recikl, servis in popravilo koles. Matej Kapun SP, Prešernova ulica 14, Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles. Trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles izpod strešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
12: Recikl Veržej, nič 41-747-492, nič 41-747-492 in pecikl.kapun@gmail.com.
10: Prodaja in popravila koles.
14: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Recikl Veržej poskrbi.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Mi poskrbimo za to, da zdaj pogledamo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev. Tudi tokrat ni pri nas, o radarjih ne poročate, previdno pa kamorkoli greste. In če vidite kaj, nič 8, nič 10, 5, 5. Poglejmo še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer. Imamo 19 stopinj, 19 je tudi v Puconcih, 18 v Križovcih, pri Ljutomeru pa v Ormožu. Danes bo jasno do 25.
15: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
0: Ja, 6 minut je zdaj čez pol 12, v nadaljevanju pa še gremo malo na festival zdravja, ki bo že kmalo v Ljutomeru.

Gloria Gaynor, I Will Survive. 20 minut je do 12. Festival zdravja bo spet v Ljutomeru v četrtek 28. maja med 15. in 19. uro. To pa bo športni dvorani Šic Ljutomer. Zdaj je čas, da si vi rezervirate ta termin. Seveda pa bo veliko stojnic, kjer bodo društva, organizacije, brezplačne meritve, bodo svetovanje strokovnjakov, tudi športni kotiček za otroke, degustracija zdravih prigrizkov, poslikava obraza, bo tudi ustvarjalni kotiček za otroke in pa fotokotiček. Ter kviz za zdravje imate že tudi več informacij na Facebooku in to centra za krepitev zdravja Ljutomer. Tako da vabljeni tja, drugače pa ne pozabite, četrtek 28. maja.

0: Obvestila.
1: Navijamo za domače nogometaše. V nedeljo 10. maja vabljeni na domačo tekmo v 24. krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod, ki bo ob 17. uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub Enka Ljutomer se bo pomeril z ekipo Rogaška. Sponzor tekme so Terme Banovci. Pustite se razvajati. Pridite pomagati domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v nedeljo ob 5. popovdan v ŠRC Ljutomer. Prostovoljno gasilsko društvo Trnje prireja 8. in 9. maja veselico ob 90. obletnici in prevzemu novega vozila ter občinski praznik občine Črenšovci. Danes ob 20. bo za veselo zabavo poskrbel Dejan Vunjak in jutri v soboto 9. maja ob 20. uri vas bo zabavo ansambl spev. Čaka vas dobra glasba, dobra hrana in mrzla pijača ter odlično druženje. Trgovina Šport plus Ljutomer pa praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% na ribiške palice in role imate popusta. V ponudbi tudi Adidas trenerke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-1506, torej 02-581-1506. Savnanje v prazni luni v soboto 16. maja ob 20. programi z najboljšimi savna mojstri. Vabljeni ste na posebno savnanje z blagodejnim učinkom. Terme Banovci, pustite se razvajati. Vzreje nesnic Tibaut iz Babine 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih ter grahastih in črnih nesnic prodajajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flakaste in pa susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pa 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Avtošola Alma Ljutomer pa obvešča, da razpisuje tečaj za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Tečaj spi traktor in štirikolesnik oziroma tudi za štirikolesnik brez praktične vožnje se bo izvajal v prostorih Avtošole Alma, Kolodvorska ulica 16 v Ljutomeru in to ponedeljek 11. maja ob 17. uri. Izkoristite še zadnjo možnost pred novo zakonodajo, izognite se velikim globam, kazenskim točkam in pa zasegu traktorja. Za vse dodatne informacije 041-620-798, torej 041-620-798. Jole, nosi mi se bijela boja, to pa je tisto, kar čaka zdaj.

0: Jole, in 88 boja, čas je, da pogledamo ponudbo.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: V Avtocenter Ormož gremo, Renault Kadjar Intense TCE 140 let in 22 je v ponudbi in tudi Renault Clio TCE 75 let in 2019. Za več informacij pa 02-7416-409. Torej 02-7416-409. In dragi moji, zdaj je čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Prijeten dan naprej, uživajte v petku, uživajte čez vikend in uživajte med poslušanjem Totega radija tudi v nadaljevanju. Zdaj pa še, Jessa in Fanika, srečno.
2: Faniko in Jessa
1: vas rešita nevol in stresa.
3: Jo, Jessa. Pa ko te norej stov upravo?
4: Ja, ka? Sem se oblekla v toto zaščito, ker bom zdaj jaz tudi čebelor.
3: Ko boš?
4: Ja, čebelor in bom imela čebela.
3: Ja, ge, vej pa že veš meste, ge boš te imela panja?
4: Ge, tu, na glavne trge, se pa mojo pomo ploco.
3: Pa to mora skrbeti za njih, jih krmite.
4: Kaj krmite? Se pa moje puno vsega, v glavni vsa cvata okule.
3: Ja, če so samo čebelari so pridne, delovne, skrbne.
4: Se pa sem jaz tudi pridno.
3: Ja, ti si tako čebela motica. Samo ležiš, pa daš vse štiri od sebe.

0: čas nekaj minut.
1: Toti Maxi. Vabljeni v vrtni center Kurbus,
2: kjer najdete vse za okolico vašega doma.
1: V zalogi pestra ponudba trajnic za rezano cvetje ter odpornih rastlin za zasaditve gredic in grobov.
2: Vse do vključno ponedeljka 18. maja vam nudijo 20% popust na rumene klematise.
1: V zalogi tudi breg, redko drevo z užitnimi plodovi poslani, že za 9,90 evra.
2: Ko ne veste, kaj podariti, pa podarite darilno kartico vrtnega centra Kurbus.
1: Spremljajte jih tudi na Facebooku. Vrtni center Kurbus.
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
4: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
5: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
4: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
5: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
5: Prihranite do 6000 evrov.
4: KGM Tivoli že od 17.499 evrov in večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
5: Avtorajh Ljutomer, še nikoli tako ugodno.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Jan Stišler, SP iz Cankove.
11: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
10: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
12: Minuta pred 12. je.
13: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Obrat podjetja Magna v Hočah se zaradi pomankanja naročil in težav v avtomobilski industriji trenutno sooča z močno skrčenim delovanjem, saj je v obratu ostalo le 32 zaposlenih, ki opravljajo predvsem podporne in razvojne naloge ter iščejo nove projekte. Magna naj bi sicer bila v sklepnih pogajanjih s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, ki želi del proizvodnje preseliti v Evropo. Če bi dogovor uspel, bi v Hočah lahko nastal obsežen proizvodni kompleks z do 100 tisoč vozil letno in okoli 1000 novimi delovnimi mesti, vendar je projekt še vedno v fazi pogajanj in njegova uresničitev ni zagotovljena. Na ladji Hondius so potrdili 5 okužb s hantavirusom, pri dodatnih 3 osebah pa na bolezen še sumijo, so sporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Zaradi dolge inkubacijske dobe bi se lahko pojavili še novi primeri, vendar strokovnjaki ocenjujejo, da nevarnost za širšo populacijo ostaja nizka.
15: Za Slovenijo najbrž to ni nevarno, razen če je kdo potoval na tej ladji tudi izmed Slovencev. Kolikor jaz vem, ni bilo Slovenca na tem križarjenju, to ni naša avtohtoni virus in ne domuje pri nas in se praviloma ne bi smel nihče okužiti s tem. Potnike, ki so bili na ladji, pa so dobro pregledali, izolirali in tudi iščejo izvor, zato da bodo tudi preprečili prenos v Evropo.
14: Razlaga predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Mariborskem kliničnem centru, primarij dr. Božena Kotnik-Kevorkian.
1: Za varne poti brez skrbi.
0: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
12: Aktualno stanje na cestah, zastoji tam, kjer smo jih vajeni, torej pri Slovenski Bistrici in pred Ljubljano, trenutno pot Ljubljana-Maribor, uro 25, če pa slučajno greste v Ljubljano, pa uro in 23 minut. Radarjih zaenkrat ne poročate, če opazite kje kakršnega koli, potem nič 8 nič, 10 5 5.
0: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
1: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
0: Autorajh Ljutomer.
12: In vreme v našem koncu Slovenije trenutno delno oblačno in okoli 20 stopinj Celzija. Danes čez dan bo šlo do 22, no od jutri naprej, tako čez vikend. In v začetku naslednjega tedna pa precej bolj nestanovitno vreme, pretežno oblačno bo, tudi občasne plohe. Temperature čez dan pa tudi do 25 stopinj.
0: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
16: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
18: Toti radio.
17: In Fras? In Medvar? In Fras in Medvar šal.
16: Dobrodošli na Totem radiju.
19: Dobrodošli.
16: Fras in Medvar šov danes iz legendarnega rdečega kioska K67 tukaj pred umetnostno galerijo Maribor in mi smo se noc tlačili.
19: Ja,
20: komaj.
16: Komaj, ampak ni tak hudo,
19: šlo,
16: kot smo mislili. Okay, za enkrat niti ni vroče tak, ker imamo prepih narejen. Tako da, jaz se že veselim in seveda sem hvaležen vsem vam poslušalke in poslušalci, da ste zraven pri ustvarjanju zgodovine, ker koliko jaz vem, po mojih podatkih, nikoli še noben radio ni oddajal iz tega legendarnega kioska.
20: Evo, mi smo
16: tak,
20: prvi.
16: Tako da se dajmo zaploskati. Evo, čez nekaj momentov se nam... vidiš, kak nam ploskajo.
20: Kaj se
16: pridruži se nam tudi glasbeni gost, katerega imena ne bomo razkrili, zato da boste na trnih. Sicer pa kar štartamo z muziko David Guetta, petek na Totem radiju.

0: enkrat več lep pozdrav iz legendarnega kioska K67 tukaj pred umetnostno galerijo v Mariboru. Fras in Medvar šov danes od tu, ker je pač to legendarno in je treba nekako na novo napisati zgodovino.
1: Absolutno,
0: ker še
1: noben
0: tega ni počel, tako da je lepo zdrav vsem skupaj. In kot sva z Markotom in Anjo obljubili, kot smo obljubili, danes tudi glasbeni gost.
1: Ne? Tako,
0: in,
1: zdravo.
0: Fras, kaj je zdravo?
2: Zdravo.
0: Kaj smo rekli, kdo je prišel?
2: To se vprašam.
0: No, zdaj, evo, zdaj verjetno ste videli, ker tisti, ki Roka poznate, veste, da rad govori in ker sam je začel.
2: Jaz še sam sebe napisam.
0: Rok Lunaček, lepo zdrav.
2: Čau, ena petina benda
0: Flirt. Lepo zdrav, tako iz skupine Flirt. Rok, preden začnemo, ja. Samo tebi na čast. Ne boš dobil tega, okay. Ampak kupla sma si kape.
2: Kak lepo. Ja, pa jaz gledam to, sem v kiosku. A veš, da ti paše roza barva? Starlight vaš gor. Ti veš to, pa kako ima stala. Prosim vas, jih posnela. No.
0: Evo, tako.
2: Da ne bom samo jaz gumpec kapal. Drugače pa mimo grede zem pa kečup, prosim.
0: Tako, evo, no, kape imamo. Ja. Rok, povej najprej, ja. Jaz bi skoraj za gotovosti lahko trdil, da še nisi nikdar nastopal noter v takem kiosku.
2: Zdaj bi se moral nekaj zlagati. Ja, daljnega leta, 82. Ja. Ne, prvič bom nastopal... Verjetno je to dobro.
0: Ja, veš, da je.
2: Ja, veš, da, pa kaj, nastopati, to, mislim, moral bi žonglerati, glede na vajne kape, no, ja, skoraj. Ajde, ja. Ampak ja, nazadnje, ko se spomnim, jaz sem bil precej mlad fant, kar je tisoč leta nazaj, in vem, da sem v takem kiosku naročil. Najprej sem imel samo krompirček.
0: Ja, seveda.
2: Krompirček in potem si dobil za butrebec, ja. Fišek, uh-huh. Pa mislim, da si dobil zraven kečup ali majonezo.
0: Ja, ja, kak želiš, ne, tak ti je, oni nas tistavljate.
2: Ja, ni bilo tisti, ne, ni bilo, to sem imel nek,
0: no, druga, on tam pravuno,
2: imel sem pravuno, prav, mislim, da sem imel prav iz tegelca, vrlo.
1: No, Robi, to časih. Ja, jaz te pravno... lahko zdaj postaram in ti povem, da se ne spomnim teh kioskov kot otrok.
0: Vidiš.
1: Tak, evo.
2: Zdaj nema, sem jaz toliko stara, tebi spomin ne dela, jaz sem vam to lažil, da to slednje.
1: Tako,
0: vredno,
2: spomin. Okay. Samo se gost boljše počuti.
0: Evo, to je ena klasična zgodba, ja. Ne, iz tistih let pomfri, to je verjetno prvo vsem pridano.
2: Pa dobil sem unega nehrusljavega, ampak unega ovelega.
0: Ja, ampak najbolj, ni bi tisti najboljši.
2: Najboljši.
0: Sladki, taki
2: ja,
0: fajn.
2: Ja, potem na koncu, veš, kot koliko pri kostanju, ko ti zmanjkuje in ja, zadnja
0: tretina. Ja, pa si obrno.
2: Ja, tako, pa un pesek, pa sol.
0: Ja, točno. Evo, Rok, najprej te moramo vprašati, kak je bilo v dvorani Tabor. Videli smo, da, super, da je bilo bolano.
2: Lihko sem prej Sandijo. Ne, res, glej, ni, kakorkoli ne, ti lahko neko produkcijo, bila je res dobra produkcija vse, ampak res so bili ljudje pismo. Veš, na koncu so ljudje tisti, ne. In veš, na koncu ni, ko jaz redno rečem bendu, danes pa nismo bili bend, ne, kako tu misliš, danes smo bili vsi publika. Wow. Takrat veš, da je top, ne. Ne, dejansko je na koncu ono homogeno, simbioza neka, da ne bomo šli pregloboko, ker je težko to opisati. Sam veš, ko si gor, ko se neka čarovnija zgodi, teh čarovnij je bilo v zadnjem letu res veliko in sem res hvaležen za to. A zadnje je pa nek marš. Pravno, tako prav štarsko, pa je tako. Ne, sem se pa spomnil, recimo, jaz sem velik fan Lačnega Franca, in, ki je iz teh koncev. In sem rekel, pa kaj bi ne bilo prav, da ko bi še kdaj prišli v Tabor, da bi da zagrevele trobente ali pa Čakaj me, ki je moja najljubša slovenska pesem. Tako da, vem, da so tam stali mnogo večji izvajalci, kot smo mi, in sem pač res vesel. No.
0: Odlično, ker videti je bilo, da čisto vsak človek v publiki je vse pel.
2: Ja, mislim, to je...
0: Ni to nekaj ne, najlepšega. Ne
1: to kaj, se z namerom
2: želiš,
1: prideti,
2: ampak,
1: ja,
2: želiš si, ampak če si realen, kar jaz sem, ne pričakuješ vedno tega, ampak bilo je res, res izjemno. No.
0: Ah, svetovno.
2: A veš, jaz sem pa najbolj vesel. Mi smo res želeli, ker ko prideš nekam, prideš v Kranj, pridejo Gorenci, prideš v Ljubljano, pride Ljubljana z okolico, prideš Koper, Obala. Ne? Mi smo res reklamirani tako, da bo cela Slovenija tist dan tam. In majčkano nam je uspelo. Seveda, da je bilo največ Maribor, Štarska, Duplek, od našega kitarista smo gotovili, ki ima taščo. Ne? Ampak, ampak v resnici je bilo veliko. Jaz sem rekel, pa, lahko vprašam, kdo je prišel z Gorenske? Gorencov ful. A ste prišli z Dolenske? Tudi Dolenci. Tako da, tak da je to res lepo. Ne? Ena gospa starejša šla zdaj mimo kioska in se je nasmehnila prijazno.
0: A,
2: morda je hotla hodok, pa
0: pač, morda.
2: Smo mogli ponuditi.
1: Pa je bila, ha, samo
0: ja, je videla, da imaš kapo, tako. Da bi lahko.
2: Ja, če, samo belo, drugič. Ja.
0: Ok, danes tudi s kitaro. Tako
2: ja, se ne, ne, smo kaj moram zaigrati.
0: Mi dva bomo rekla, ti zaigraj, kaj želiš. Zdaj pa bomo videli. Ti se odloči.
2: Bom zaigral eno, evo. Ajde, daj. Moja mama na pamet.
0: Ajde, daj.

0: ve, nisam najdu rime na kiosk.
1: Evo, bravo.
2: Nekaj nakratko. Kaj boš, gospa?
1: Tako, ja.
3: Moram reči, da smo verjetno ena od redkih, ali pa edina, da smo tak blizu in intimno dobila koncert od tebe.
2: Tisti drugi del, dajmo izpustiti. Smo le moški v letih.
1: Veš, koliko žensk in verjetno tudi moških si želi, da bi lahko
2: bili v kiosku in naročili hot dog.
1: Tak od blizu doživeli.
2: Redko se zgodovi takole od blizu. Na zadnje, ko sem bil takole s publiko v Domžalju, je en krasen jazz klub, ne vem, če si čul za njega, Blue Note se imenuje. Ja? Tam je 120 ljudi in je kot dnevna soba. In ko band rata enkrat velik, pa polni velike dvorane, vsi pričakujejo, da bo sam tam ostal. Mi smo se pa vrnili na prizorišče zločina, v narekovaju, in smo se vrnili tam, kjer je moj pokojni oče zadnjič mene videl na koncertu in je bil ful vesel. In smo, jaz sem se vmes izklopil s kitaro in smo pač peli v tabor na mogo. Full on. Tako zdaj v bistvu. Oziroma, vi ste bolj tehnično podprta ta trenutek, ne?
1: Ja, res je. Ja. Odvedno. Sicer pa je, vedno obstaja ogromna razlika med koncerti, ne vem, v dvorani Tabor ali pa v klubskem nekem prizorišču. To je čisto nekaj drugega. Ja. In,
2: bolj čutiš švic, bolj vidiš človeka.
1: Vi kot band, verjetno, ali imate skupaj vsi to mnenje, še hodite kdaj v klube, recimo, ne vem, da je 300 ljudi ali pa 300.
2: Ja, ravno, recimo, tudi v Kranju je klubar, ne, recimo, vse ste zikar igrali. Mm-hmm. Super, uno, ko ni šminka,
1: ampak
2: je
1: uno,
2: ne moreš se skrivati za lučjo, pa z nekim soundom, da imaš efekte, in je uno brutalno, direktno. Vse isto, veš, na koncu je to rock'n'roll. Tudi če je narodno zabavni band, je to še vedno rock'n'roll. In je pa malo teh klubov, žal. Ne. Mm-hmm. Verjetno je nek razlog, verjetno kapital in podobno finančni. Ne.
1: Ja, lažje. Zna biti,
2: To znam biti.
1: Ker je pri vsaki stvari
2: denar. To je najboljši stavek. Tudi če kaj ne veš. Oni rečejo, gledajte, veste, znam biti. Kdo mi je že rekel, Žan Papič mi je rekel, če kaj ne veš, kje si pa to čul? Ne? Jaz sem rekel, ja ne vem, slišal sem. Ne reči, prebral sem nekje. Bolj kredibilno izpade. Tako da, jaz pogrešam v bistvu, mislim, ni zdaj... Se tako, kaj je rekel, mislim, da je nekdo od Parnega Valka, kdo rekel, benda je rekel, pa zakaj ne igrate več teh intimnih špilev, pa rekel, stari, zdaj, ko sem na začetku karijere igral intimne špile 6-7 let, ko nikoga ni bilo. Ampak mi se bomo vrnili, zato bomo tudi radi gradove, ker se ljudje dajo dekico na travnik, se uležejo, poslušajo, mislim, muzika je muzika. Dajmo ne komplicirati, da je kaj več od tega.
1: Ok, kaj je Flirt pripravljajo za naprej?
2: Ful bomo veliko na Štajerskem poletje.
1: Kaj nekaj blizu smo slišali?
2: Kar se tiče koncertov, bomo tudi v vaši okolici, zdaj smo Celje, potem smo Plotniška noč, tako da vabeni, Sveta Trojica, posod bomo veliko, ampak najbolj veseli smo pa recimo Cankarjevega doma, Galusove dvorane, kjer je ostalo, mislim, da samo še 40-50 kart. Bo pa tisto zelo posebno, zelo, popolnoma slečeno. Se pravi, en inštrument, morda celo brez, dobesedno, kot da bi rekel, eno čelo, en saksofon. Jaz sem zelo velik fan Dandije Tiho, recimo, projekta in bi se rad slekel in rad bi tudi okolje na odru naredil precej drugačno. Tega pa ne bom izdal.
1: Cool. Veš,
3: zanimivo.
1: Veš, gledaj, rok se rad na odru bi slekel, fraz pa kar tak.
2: Veš kaj, ti si še mlad in imaš adute.
3: Ja.
2: Ustrajaj.
3: Če kaj si me vida?
2: ne, ampak naslutim.
1: rok si že bil samo tak, še te vprašam, si že bil kdaj v Oplotnici, slučajno?
2: V Plotnici sem bil kot civil, tako.
1: Aha.
2: Tako da bi pa nastopal...
1: Si se kaj pogovarjal z lokalnimi
2: prebivalci? Ne, to pa niti ne. Blaž Švap iz Modrijano je tam živel nekaj časa.
1: Ja.
2: Tako da sem se v bistvu pogovarjal z lokalnimi. Prav tam pa niti ne.
1: Kaj,
2: vidim, da nekaj jeza tukaj zadaj.
1: Glej, to je...
3: Damo kak primer, no.
1: To je en poseben kraj, kjer živijo res posebni ljudje z velikim srcem, tudi z velikimi pestmi, ker so navajeni delati...
2: Lepo.
1: V gozdovih. Veš, to so delovni ljudje, zelo pridni.
2: Ogromno ljudi pride na naš koncert v Plotniško noč. Ko bodo ploskali, bo aplavz bolj gromkega značaja.
1: Ja, tam, zdaj, če se boste z domačini pogovarjali, zna biti kar pestro.
2: To se bom nujno, ker zdaj hočem pestro.
1: Ekstremn, izjemn glas imajo.
2: To mi pa res pravi,
3: daj mu.
1: Zdaj se opravičujem vsem, ne vem, če je to točno v Plotniško, ampak tam blizu, če ti rečem... Moš nekaj adro bejžo.
2: Kaj si rekel?
1: Ali pa bajla hejša.
2: Bajla heš, nekaj hiša.
1: Bajla hejša, ja.
2: Bela hiša, ja, bela hiša. Super, zdaj si mi dojel, da bom napisal pesem Bela hiša.
1: Prej pa se te vprašati, če imaš kaj drobiža.
2: Zdaj še enkrat ponovi.
1: Moš nekaj adro bejžo.
2: A ja, ok, razumem. To ni pa se pravi ta mariborski dialekt.
1: Uf, ne.
2: Čist drugače.
1: Uf,
2: ja. Ker blizu pa je, ne.
1: Tako da ne vem, kak si bojo peli oni, veš.
2: ona mi je dala vse, ali pa nisem Romeo,
1: mislim. Ona mi je dala vse.
2: To bo top, jaz
1: ne vem na pamet.
2: Zdaj se sploh veselim, zdaj pa so tiste, ki morda še niso kupili karte, pridite, tako. Ker bo aplauz glasnejši, ker če praviš, da imajo velike roke, to je super. Pa tudi veliko srce, ne?
1: Je seveda, pa še kaj, verjetno. Drugače pa, Rok, hvala ti lepa za
2: obisk. A misliš, da bi oni tak naš kiosk podprli?
1: Ja, dvignili bi ga pa nesli, verjetno, in to dva.
2: Ta res, ko mi čakamo, plotniška noč, 30. maja, ko me čakamo.
1: Kdaj je to, kjer je?
2: 30. maja,
1: torej, ja, tako da,
2: ko me čakamo, res.
1: Spravite se po karte in pridite na flirte. Rok, hvala še enkrat, da si prišel v ta izjemn...
2: Največje veselje mi je, tako sem vedno rekel, vedno bolalo, vedno sem stavljal, se vidiš, da sem vesel, ko prijem sem in moram reči, da je vsakič prekratko.
1: No, hvala.
2: Ampak v plotniški pa praviš, da bomo kompenzirali, tako da super.
1: Seveda. Evo, še enkrat več Frasin Medvar Show iz darnega kioska K67.
2: Prosim, dajte me enkrat povabiti, da bom prišel kot gostujoči voditelj za tistih par ur, da se res povemo, kar si
1: to
2: mislim.
1: To pa se mrš z Dejanom zmeniti.
2: Kaj, bom.
1: Tako greš nazaj. Hvala lepa še enkrat, pa se vidimo na koncertih. Ja,
2: super, ko me čaka.
1: Ajde, lepo bodi.
2: Hvala.
4: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
5: Evo, share.

0: Jeff raz?
1: Tine to slabi víc. Tak slabi, da je že dober. No, večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Dragi bodoči mladoporočenci, lepo vabljeni, metrte na Marofu, na kozarec in krožnik poročnih okusov. Tam, kjer se ljubezen stara kot vino, vam bodo predstavili posestvo Marof kot poročno lokacijo in lokacijo za slavje. Parom, ki boste Marof obiskali to soboto, 9. maja, med 12. in 18. uro, poklanjajo še poročni darilni bon Marof. Več informacij in najave na 41 303 160.
5: Pomlad je že v trgovini Autorajh v Ljutomeru.
6: Čas je za nove poti, sveže barve in zanesljive vožnje. Čakajo vas avtoplašči vseh priznanih znamk in to z brezplačno montažo.
5: Imate star akumulator? Prinesite ga in izkoristite poseben popust na novega.
6: Za osvežitev doma izberite med zidnimi in fasadnimi barvami, barvami za les in kovino ter pleskarskim in ličarskim materialom.
5: Za brezhibno delovanje vašega vozila pa poskrbijo še kakovostna motorna olje.
6: Pomlad pripravljeni v trgovino Autoraj. Jeruzalemska 1, Ljutomer.
7: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
10: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
11: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
12: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
13: Karba MGE.
14: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
15: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Radijska mreža Toti Radio.
16: Aktualno stanje na cestah, zastoji tam, kjer smo jih že vajeni, trenutno pot Maribor-Ljubljana, uro in 25 minut iz Ljubljane proti Mariboru, pa se počasi vse skupaj dviguje, uro in 27 minut trenutno. Če opazite kje kak radar ali zastoj, smo tukaj, nič 8, nič 10, 5, 5. In vreme delno oblačno po našem koncu Slovenije, temperature okoli 20-21 stopinj in tako bo ostalo tudi čez dan. Jutri sprva še jasno vreme, čez dan so napovedane občasne plohe, no v prihodnjem tednu oziroma od nedelje naprej pa več oblačnega vremena in občasnih padavin.
6: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
17: O, oh, servus, ja, kaj
18: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Ja, pardon, nisem vijel.
18: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
17: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
18: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom.

0: изделяни у Австрии. Тук е ста. Пълна живленска енергия, амбиции и нелана. Фрас ин Медва. Шоу.
1: Ура, е пол ена in Anja, Marko in Tomaž smo tukaj v legendarnem kiosku, rdečem v kiosku K67, še vedno tukaj od danes, v bistvu ves Fras in Medvar šov, ne, do 4.
2: Do 4 bo pozdravljeni.
1: Zdravo. Lepo zdrav, tako da če pridete kaj mimo pogledat, lahko se tudi slikate s Frasom. Kaj je to?
2: Nekaj ga napada.
1: Daj muziko, daj! I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Lep pozdrav, še enkrat več. Anja, Marko in Tomaš smo tu, zdravo.
1: Dobar
0: zdravo.
1: Dan, lepo pozdravljeni.
0: In dobrodošli v petkovem Frasi Medvar šovu. Tokrat pišemo zgodovino, kajti oddajamo iz legendarnega kioska K67 rdeče barve. On je trikotni, je, ko je še manjši, tako da smo kar se natišali.
1: Malo je na klapam, pa gre skozi.
0: Ja, smo pa pred umetnostno galerijo v Mariboru tukaj, tako da če boste kaj mimo hodili, lahko pridete pa nam date petko.
1: Ja, lahko se pridete slikati, lahko poveste, seveda, če imate kako zgodbo iz kioska, lahko pridete mimo tako. Komod, pa
0: tako.
1: Bomo povedli, ne?
0: Ker pa je danes petek, pa je seveda spet čas za petkove vrej hakle in tokrat je profesor Križanič poskrbel za komade iz leta 67. Zakaj?
1: Zato, ker je bil takrat patentiran kiosk. Je pa res tudi, da je to njegova letnica rojstva, tako da ne vemo, mogoče zaradi tega.
0: Od profesora?
1: Ja.
0: Veže.
1: Eno ali drugo, skratka, komadi so iz leta 67.
0: Ok, in kaj imamo danes, Marko Fras?
1: Danes imamo pa Procol Harum, angliški rock band in skladbo A Whiter Shade of Pale.
0: Ok.
1: Vse, ko bo ta čula, bo ta takoj vedela, zakaj gre.
2: Okay.
1: Gre za eno od himen poletja ljubezni, ki je bilo leta 67 v San Francisco, tam v parku, ko je bilo 100 milijonov ljudi,
0: ja,
1: so prišli na kup.
0: Tako, in so se šli ljubezen poletje
1: tako,
0: leta 67, ne? Če veš, kaj mislim.
1: Ja, ja, ja, absolutno.
0: Ja, pač, kam
1: da,
0: si
1: da
0: pogledal,
1: ni bilo leto 69.
0: Kam si pogledal, ne?
1: Ja.
0: Tam je bila gajba.
1: Ok, tudi eden od komercijalno najuspešnejših singlov vseh časov v zgodovini.
0: Je to ti?
1: Ja, in pa več kot 1000 znanih cover verzij obstaja.
2: Wow,
0: tega komada.
1: Niso se ga mogli naveličati, da jaz to bomo mi tudi zašpilali.
0: Okay,
3: če, dovolite, da vskočim, če dovolite, da vskočim, aha, ko se je oprokoh, ja zdravo, da jem tu. Procol Harum pogovarjate, volke, opazite kozlički. Tudi enega najbolj legendarnih introtov na Hammondih, ne? Samo toliko.
0: Ok, hvala lepa za to. Tako da lahko damo, ne? Petko vrej hakl, številka ena.

0: Vedno vzami vreme s seboj.
1: Mm-hmm. Wow, kako znaš prevajati.
0: Okay, gospod iz Beltine se klical in se zahvalil za petkov vrej hakl številka ena. Ne? Fras.
1: A pravkel haram.
0: Tako.
1: Svetovno. Hvala
2: super.
1: Lepa,
0: hvala
1: gospod.
0: Lepa in hvala. Lepo zdrav v Beltince.
1: Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Drugače pa vabljeni tudi danes na ta lep sončen petek v Maribox. Tukaj lahko dodamo samo, da pripravljamo v maju eno super veliko premiero tudi. Uh-huh. Mandalorian in Grogu, to vem, da bo za tebe, Tomaš,
0: ja,
1: Star Wars.
0: Jaz že čakam tam.
1: To samo, da tak mimo grede omenim. Drugače pa pridite danes recimo na Hudičevko v Pradi 2 ob 17.30, 19.10 in 20.00.
3: Tiske v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
4: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
5: Glej, verje bo, ne, pa podnoša, že?
6: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vam še vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
4: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
6: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa je šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
4: Ga pa imam jaz s tem... Okay.
6: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
4: Ne spomnim se, tak da ne.
6: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim zdi tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
5: Pa dobro, no pomagaj stvari, no pa nase deri tu, zdaj pa hlače rešiš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
4: Pa obrvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
6: Kaj?
5: Dobro, da gremo zdaj.
6: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te ima ova taki glas?
5: Kaki?
6: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
5: A ja to, če pa kadi kot Turk.
6: Keri Turk?
5: Danilo. Keri, daj gremo že enkrat, no.
3: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboksu.

0: City Maxi.
1: Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling center Bowlmax u Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
2: Vabljeni u nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
1: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
2: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-170.
3: Kdo bo šel tu stoko? Popravi ga agroservisova roka.
4: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija, za vse znamke, priško pa strokovno.
3: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
7: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
8: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
9: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
8: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
13: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
14: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
15: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
16: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
17: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
16: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
17: Resilna.si.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro.
20: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
21: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
22: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
23: Minuta čez 13 je.
24: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor v novem ciklu participativnega proračuna posebno pozornost namenja vključevanju različnih skupin, zato organizira delavnice, na katerih bodo udeleženci spoznali postopek sodelovanja, prejeli pomoč pri razvoju idej ter informacije o oddaji predlogov tudi preko aplikacije Naš Maribor. Delavnice za starejše in invalide so že izvedli, v prihodnjem tednu pa sledijo še delavnice za širšo javnost.
25: V torek in četrtek začnemo z delavnicami za splošno javnost. Ena delavnica bo v Vetrinskem dvoru, torej o 5. uri, in druga v četrtek v prostorih MČ Pobrežje, prav tako o 5. uri. Želel bi si, da občani razmislijo, kaj so tisti projekti, ki bi si želeli v svoji bližini realizirati, če pa imajo kakšne pomisleke, ne vejo na kak način oddati, torej preko aplikacije ali fizično, pa naj se odeležijo delavnic.
24: Je povedal Ljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini, in dodal, da je na vse delavnice vstop prost, brez predhodne prijave. V včerajšnjem postrenem nadzoru na avtocestah so policisti zaznali številne prometne prekrške, predvsem prekoračitve hitrosti, neuporabo varnostnega pasu in uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Posebno pozornost so namenili tovornjakom in avtobusom, pri katerih so preverjali tehnično stanje, ustrezno naloženost tovora ter spoštovanje pravil glede delovnega časa voznikov. Policija ob tem poudarja, da so takšni nadzori predvsem preventivne narave, saj neprilagojena hitrost ostaja eden ključnih vzrokov hudih prometnih nesreč. Gibanje Svoboda pa bo za novo podpredsednico državnega zbora predlagalo poslanko Natašo Avšič-Bogovič, nekdanjo vodjo poslanske skupine stranke. Če bo v državnem zboru potrjena, se bo pridružila že imenovanima podpredsednikoma Francu Križanu iz Demokratov in Danijelu Krivcu iz stranke SDS.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
24: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru, pa tudi zastoji so na štajerski avtocesti, in sicer od uvoza Slovenske Konjice pa do predora Golorebro v smeri Ljubljane, tam je zamuda 10 minutna, v nasprotni smeri pa od uvoza Dramlje proti predoru Pletovarje, tam je zamuda 15 minutna, tako da previdno in po predpisih ter predvsem strpno na vaši poti, če karkoli opazite, pa nič 8 nič 10-5-5.
2: Italko, ki marika.
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
4: In vreme delno oblačno je po našem koncu Slovenije, okoli 22 stopinj, in tako bo ostalo tudi čez dan. Jutri sprva še precej sončno, nato pa so čez dan že napovedane lokalne plohe, od nedelje naprej pa bolj kot ne oblačno in precej bolj nestanovitno vreme, sploh v prihodnjem tednu bodo občasne plohe.
5: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
26: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
27: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti
28: radio. In fraz, in medvar. In
29: smisel življenja.
28: In fraz, in medvar show.
26: Lepo zdrav, Anja, Marko in Tomaš, smo tukaj. Zdravo!
30: Zdravo!
26: Današnji Frac in Medvar show v legendarnem rdečem kiosku K67, tukaj pred galerijo, umetnostno galerijo v Mariboru, tako da, če boste slučajno kaj mimo prišli, lahko pridete pozdraviti, morda podeliti kako zgodbo povezano s kioskom iz mladosti. Sicer pa danes tukaj not v totem malem trikotnem,
30: ja,
26: smo se kar natišali, ampak zaenkrat vse po planu. Ne?
30: Ja, super
31: vse
30: je.
31: Po planu. Okay. Imam pa eno obvestilo, ker ni šlo vse po planu. Nekdo je pisal na 051-220-220, pravi, da je na Betnavski cesti ena gospa zasledila rumeno-zeleno papigo. Zgleda, kot da bi od nekod pobegnila, ker hoče pri različnih oknih vstopiti. Tako da na Betnavski pri pekarni, če slučajno kdo pogreša zeleno rumeno papigo, bo tam.
26: Ok, hvala lepa, Marko Fras. Sicer pa čez dva tota huda hita, tudi danes profesor Križanič.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Tako in je čas za profesorja Križaniča. Tudi danes, čeprav smo v kiosku v K67 pred umetnostno galerijo v Mariboru, je profesor si vzel čas in prišel sem na ta legendarni petek, ker tudi profesor Križanič še nikoli ni oddajal iz trikotnega kioska.
2: To je res. To je res.
1: Okay,
2: danes, ko je vprašal za matičko raziskave, kaj bi kdo imel, ne?
1: Ja.
2: Privatna vinoteka, najmanjša na svetu, tu bi imel samo nekaj malih kadilnik.
1: Kot je Dejan rekel, ali pa skladišče.
2: Ali pa recimo. Ampak ker je to kiosk 67, ne? Preden se lotimo komada iz leta 67, tako kot smo jih danes enih par dali, ne?
1: Okay.
2: Ker če že 67, mora biti 67, ne? Dajmo se spomniti enih par dogodkov, oziroma nekaj, kar je zaznamovalo leto 67, zraven tega, da so kiosk patentirali.
1: In da so se v San Francisco gajbali.
2: Recimo, veliko, tudi,
3: pa da si se ti rodil,
2: tudi,
3: so se te tudi.
2: To sem hotel za konec posliti, za najbolj pomembni podatek, ampak dobro je, ok. Ja, tudi jaz imam takrat rojsten dan, 67. oziroma takrat sem se rodil.
1: Ja.
2: Čaki malo, kjerega smo danes?
3: Kaj?
2: 7. ali 8.
3: 8.
2: Čez en mesec imam točno.
1: Oh, ja. Super.
2: Torej, britanski BBC tu je postal prvi kanal v Evropi leta 67, ko je začel redno oddajati TV program v barvah. Spravi s tistimi velikimi televizori, ki so
1: bili
2: 100 kil težki.
1: Tako, ja.
2: In leta 67 je bil v Londonu nameščen prvi bankomat na svetu. Pa je šlo vse, nekam. Ne. Na trg je prišla prva mikrovalovna pečica za domačo rabo. Bila je že sicer prej, ampak to je bilo zdaj za kupit. Takrat podjetje Texas Instruments je razvilo prvi žepni kalkulator.
1: Jezus.
2: Ja. In zgodil se je prvi Super Bowl. Čisto prvi.
1: Resno?
2: Ja. Green Bay Packers proti Kansas City Chiefs. Mislim, da so Green Bay zmagali takrat.
1: Okay.
2: Ja. Išla je tudi risanka Knjiga o džungli in to je bil zadnji animiran film, kjer je sodeloval še sam Walt Disney. Je bil zraven po produkciji.
3: Pol pa ne več.
2: Ja, pol je umrl.
1: Tak da ni bil.
3: Okay.
2: In kdo se je rodil recimo tistega leta? Iz filmskega sveta, recimo Julia Roberts, Nicole Kidman, Jamie Foxx, iz glasbenega področja, recimo Kurt Cobain, David Guetta, Noel Gallagher, Faith Hill, pa še mogoče športa, Jürgen Klopp, ja, Roberto Baggio in Boris Becker.
1: Tak, stari ljudi so to.
2: Točno. In še predsednik UEFA, Aleksander Čeferin.
1: Rebežek.
2: 67.
1: Ja. To pa ni bilo kar tak, ne, neko leto.
2: Bilo izjemno leto. Izjemni ljudje so se rodili takrat.
1: Okay.
2: Ne bi zajem mogoče.
1: Kaj pa muzika?
2: Muzika pa, recimo, leta 67 je bil na vrhuncu, oziroma je bil ful popularen komad od Arete Franklin Respect. Tega leta 65 posnel že Otis Redding in takrat komaj nekam prilezel na Billboard lestvici, no dve leti kasneje jo je priredila in malo popravila Aretha Franklin in je postala ena njenih najbolj prepoznavnih skladb in bomo rekli feministična himna. Je iz albuma I Never Loved a Man The Way I Love You, no te skladbe pa je Aretha sama igrala klavir, sestra pa je pomagala pri back vokalih. To je taki family effort. No? Za Respect je dobila dva gremija. Leta 2021 pa se je na lestvici The 500 Greatest Songs, to torej 500 najboljših pesmi vseh časov, revije Rolling Stone uvrstila na, kaj rečeš, katero mesto?
3: 12.
2: Prvo.
3: Res?
2: Na prvo mesto.
3: Bravo.
2: Aretha si je skozi pač neverjetno kariero prislužila naslov oziroma naziv Kraljica Soula. O njenem življenju so posneli film, kjer jo pa dobila Jennifer Hudson.
1: Sem gledal.
2: Nosi pa enak naslov kot njena skladba Respect. Torej,
3: vrhunsko.
1: Pa treba reči, da Jennifer Hudson je izjemno odpela.
2: Vse strinjam. Vse strinjam. Tako da bi Aretha pokojna rekla, ok, vredo je bilo.
1: Lahko, ne?
2: Ja, lahko.
1: Ok, damo gor.
2: Dajmo gor, torej iz leta 67 in pozdravljam vse tiste, ki so rojeni leta 67.
1: Zdravo,
2: zdaj pa gremo piti.

0: In že vas spet lepo pozdravljamo izpred umetnostne galerije v Mariboru. Tukaj smo v kiosku, legendarnem K67, rdeče barve, oni trikotni je, se pravi najmanjši, se mi zdi,
1: ja,
0: za neke karte še prodajati. Ne?
1: Ampak še vseeno dovolj prostora.
0: Neki taki, ne? Sicer pa, če boste prišli kaj mimo, se lahko seveda pri nas tudi oglasite, poveste, morda podelite kako zgodbo povezano s kioski in to se je tudi zgodilo že preko SMS-ov, tudi to velja, seveda lahko pošljete kaj na nič 51-220-220.
1: Tako, Katarina z Ptuja je pisala, pravi, da je v taki kiosk včasih hodila k frizerju, da so bili trije postavljeni skupaj, v dveh je bil špegel, v enem pranje glave in je funkcioniralo za silo, ampak je...
0: Res.
1: Hvala, izjemno. Katarina.
0: Hvala lepa, Katarina. Sicer pa Anja tu skače zunaj.
1: Ja.
0: Anja, povej.
2: Prišel nas je pozdraviti tudi naš poslušalec Mario, ki pa pravi, da ima eno prav posebno zgodbo, kar se tiče kioska.
3: Ja, tu na Trgu revolucije smo imeli en večji kiosk, tam v enih 80-ih letih. V njem je delal slaščičar Ferit Fejza, pa nas je učil, pa nam kazal, kak se dela Marelič slavljet.
2: Takrat če verjetno ni bilo toliko okusov, kot je danes, ne?
3: Mislim, da je imel ene 4 okuse, najprej imel samo čokolado pa vanilijo. Potem pa je še imel marelice, marelice je kuhal, pa je peno dol pobiral. Jaz sem bil takrat star in 10-15 let, tega je že kar ene 40 let nazaj.
2: Zelo lepi spomini torej.
3: Zelo lepi, krasni.
0: Svetovno. Ej, 4 okusi, samo fraz.
1: Ja,
0: jaz se spomnim, da so nam sladoledari tudi kazali in to takrat obelodalnili to staro pravilo, da onega zadnjega špica od sladoleda ne smeš pojesti, ker si z njim sladoledari pučajo uhe.
1: Ja.
0: To je bila ena taka stara. Tudi vi torej vabljeni preko SMS-ov, nič 51-220-220, pišite nam, če se spomnite kakega dogodka povezanega s tem legendarnimi kioski, sicer pa še enkrat več pred umetnostno galerijo v Mariboru smo, malo je vroče, ni pa tak fejs, ker imamo prepih, tak da pridite mimo.

povezanega s temi legendarnimi kioski, sicer pa še enkrat več pred umetnostno galerijo v Mariboru smo, malo je vroče, ni pa tak fejs, ker imamo prepih, tako da pridite mimo.

0: Toti Maxi.
1: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejuc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
4: Hello.
2: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
0: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
6: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
5: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
6: Pokličite

0: Нич 41-253-424 или обишчите жаргуру.си.
1: Жаргуру.си. Твой жар, твоя страст.
2: Royal King. Great barbecues every time.
0: Ново, Центр судомне мобилности. Рац автомобили, Автоцентр Собота.
3: Приди на отворител новега салона и сервиса возил Омода и Джейку.
0: Обетају се тесне вожње, глазба, добра храна, дружење и програм за отроке.
3: 21. мая се видимо у новем салону Рац автомобили.
4: Ја.
5: Не.
6: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič u Murski Soboti. U sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
7: Radijska mreža, Tutti Radio.
8: Preverimo stanje na naših cestah. Še vedno je zastoj na štajerski avtocesti od uvoza Slovenske Konjice pa do predora Golorebro v smeri Ljubljane. Tam je zamuda 12 minutna, v nasprotni smeri pa zastoj od Dramelj proti predoru Pletovar je zamuda tam 16 minut. Tako da, če opazite še kaj drugega na vaši poti, nas lahko tem obvestite s klicem na 08010055.
9: In vreme, delno oblačno je, temperature tu okoli 20 stopin ali pa debelih 20 stopin po našem koncu. Danes bo delno oblačno še čez dan, jutri sprva jasno, čez dan pa so napovedane občasne lokalne plohe. Od nedelje naprej pa bodo te pogostejše, tudi bolj oblačno bo in temperature čez dan bodo podobne današnjim.
10: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša. Tudi radio.
11: Oh, servus, ja, kaj
12: stop!
11: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Ja, pardon, nisem vijel.
11: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
12: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
11: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
14: Tudi radio.
13: Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva. Show.
11: Ja, dober dan, lepo zdrav še enkrat več iz legendarnega kioska KAS 67 izpred umetnostne galerije Maribor. Anja, Marko in Tomaš smo tu, zdravo.
15: Dobar dan,
11: zdravo. In pišemo zgodovino, kaj ti nikoli še v zgodovini tega sveta, ki ga poznamo, ki nam ga domnevno predstavlja kot edinega, ki ga poznamo, se še ni zgodilo, da bi trije noc sedeli in se menili, pa bi bilo to vse po radiju.
16: To je res, dokler nam kdo ne dokaže nasprotno. Ne?
11: Tako, sicer pa prej smo govorili, profesor Križanič je omenil žepni kalkulator,
16: tako,
11: ki bi naj luč sveta ogledal leta 67, torej tistega leta, kot je tudi luč sveta ogledal kiosk.
16: Uh-huh.
11: Ne?
16: No in je,
11: ja, povej Marko.
16: Pisala je Mateja na nič 51-220-220 pravi, zanimivost, da je izumitelj kalkulatorja Slovenec, France Rode, ki ga je imela čas tudi osebno poznati. In France je bil več kot 20 let zaposlen pri HP-ju, tam je razvil prvi žepni in znanstveni kalkulator HP 35.
11: Bravo! Vediš, kaj pa mi?
16: Ja, kaj mi?
11: Ja, nič od nič.
16: Ja, v kiosku smo.
15: Jaz skodelam, vidiš.
11: Ok, dajmo muziko.
13: Stotimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frasom in medvarjem.

0: Tako in smo spet nazaj, ne? Oziroma še vedno smo tukaj. Ne?
1: Ja, v kiosku, K67 pred umetnostno galerijo Maribor. Pozdravljeni.
0: Pozdravljeni.
1: In z nami tudi koordinatorica dogodkov iz UGM-a, gospa Sarita Zupanc, pozdravljeni.
2: Dobar dan,
0: lep pozdrav in dobrodošli pri ustvarjanju zgodovine, ne? Ker tudi ljudje iz UGM-a verjetno niso nikoli še v kiosku sedeli in govorili o dogajanju v UGM-u, pa je bilo vse skupaj po radiju, ne? V živo, ne pozabi.
2: Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Mislim, hvala. Dobrodošli v kiosku pred UGM-u. Ja, tudi mi smo prvič tukaj, tudi jaz prvič sedim v kiosku in oddajam v živo. Tako da ja, smo zelo veseli, da je kiosk na platoju pred umetnostno galerijo Maribor in da smo ja tudi del zgodovine. Zdaj ne vem, verjetno ste nekaj o zgodovini že povedali,
0: nekaj malega. Ampak vi to bolj poznate.
1: Ja, ker ste iz umetnostne galerije Maribor. Ja.
2: Tako.
0: Domnevava. No,
2: ja. Torej, legendarni kiosk, torej legendarna modularna arhitektura je delo Saša Janeza Mehtiga. Naredil ga je leta 1967, zato tudi naslov K67. Mogoče malo se je trenutno popularno zaradi 6-7, ne?
0: Ja, se zdaj, da.
2: Mogoče se bo kdo ustavil pa začel s to gesto. Ja. Drugače v bistvu, ja, na njega so sigurno vplivali družbeni dogodki tistega časa, polet človeka prvič na Luno. Tako da ja, legendarni kiosk je pa tudi rdeče barve, te tipične rdeče barve, ki jo je zbral Saša po vzoru italijanskih oblikovalcev, ki jih je videl v Milanu. Tako da je pa ta naš kiosk, mariborski kiosk, nastal kot del participatornega proračuna mestne občine Maribor. Meščanka Tanja Cvitko je predlagala to in bilo je izglasovano.
0: Ja, tako da, hvala lepa, gospa Čistko.
2: Gospa Cvitko, ja, hvala za zelo dobro
0: svetovno
2: idejo.
0: Tako.
2: In prenovili pa so ga učenci oziroma dijaki tehniškega šolskega centra Maribor z pomočjo svojih mentorjev.
0: Ja, tako da tudi njim aplavz.
1: Bravo, bravo, dobro delo so opravili.
0: Ja, zgleda v nulo. Ne, kot nov je, v bistvu.
2: Ja,
0: ne.
2: Je kot nov.
0: Ok, kaj se bo tukaj dogajalo sploh? Zakaj ste to pripeljali sem? Ali bo samo za, na ogled? Ali, se bo
1: ali
0: kaj
1: samo za nas danes?
2: Ja. Ne bo samo na ogled. Mi smo tukaj tudi pripravili program. Začel se bo že danes ob 18.00. Ma gospod Saša Mehtik predavanje na temo kioska nekoč in danes. Tako da vljudno vabljeni, da tudi doživite avtorja v živo in njegovo zgodbo. Jutri je potem ob 11. uri svečana otvoritev kioska, kjer bomo imeli takšno okroglo mizo. Na njej bojo sodelovali tako gospod Saša, kot dijaki in mentori tehniškega šolskega centra. Potem bomo pa imeli tudi sobotne pop-up dogodke, tako da bomo imeli pop-up knjigarno, pop-up keramiko, pop-up modo in pop-up dizajn iz druge roke. Vse se bo dogajalo ob sobotah med 10. in 12. uro. Zaključek bo pa potem na muzejsko poletno noč, ko bomo imeli tukaj tudi glasbo, tako da se bo lahko ob kiosku tudi zaplesalo.
1: Malo bo na knap, ampak bo šlo verjetno. Ne?
2: Verjetno bomo bolj okrog tukaj v kiosku, bo pa DJ. Ja, ja.
0: Svetovno. Glih, se mi zdi super mesto, glede na to, da je v bližini tržnica, tako da vemo, ne, sobotna jutra so precej pestra tu.
1: Dosti ljudi gre tukaj mimo.
0: Res je. Tako da zna malo se malo zadišati po tistih starih časih, ne?
2: Ja, mi upamo, smo tudi načrtno izbrali ta termin, ker veliko ljudi ravno ob sobota gre mimo. Bomo pa predstavljali predvsem mlade oblikovalce iz Maribora, tako da imajo tudi oni priložno predstaviti svoje delo v nekem kultnem prostoru.
0: Ah, svetovno. Okay, morda še z vaše strani kak spomin, kaka zgodba povezana s kioskom? Ali ste premladi?
2: Ne, žal, premlada nisem. Premlada nisem. Zdaj, z otroštva bolj te zgodbe ko smo kupovali Bravo ali pa Babalu, Bazooka. Potem pa imam bolj zgodbe tako tudi iz moje prvega delovnega mesta, ko pa je ob stavbi, kjer sem delala, bil kiosk, kjer so prodali sendviče in kavo. Tako da smo šli na malico tja in popili kakšno dobro kavico, se malo pogovorili. Sem pa zdaj malo še, seveda, ko si pod vplivom tega, kar delaš, opazovala, tudi če še vidim kakšen kiosk, pa sem videla kiosk seveda v pekarni Magdalenske mreže, ki sicer ni obnovljen. In tudi v Ljubljani Fužina še vedno deluje že, ne vem, verjetno 25-30 let. Lokal, ki se imenuje Sladki greh. Tako da ima tudi taki retro ime. Ni pa tudi neobnovljen. Tako da so pa obnovljeni kioski drugače tudi v Ljubljani pred muzejem za arhitekturo in v Celju. Imajo tako prav tako obnovljen kiosk.
0: Kaj pa tisti, eden je pa v New Yorku, ne? Ali kak
2: tako,
0: je s tem?
2: Kiosk je v New Yorku, en je v MoMA, torej Museum of Modern Art. Ta je že tam bil postavljen leta 70, drugač pa je sedaj postavljen tudi na Times Square-u, je pa tudi v Berlinu, in še marsikaj druge, tako da res najbolj oddaljen kraj, kjer je kiosk, kjer so ga opazili, je bil v Avstraliji na enem smučišču in en učenec oziroma študent gospoda Mehtiga ga je opazil tudi v Ciudad de Mexico.
1: Super. Mislim, da je res nora. Zanima me še, ko pa bo konec torej, teh dogodkov, pa to kam potem
2: zdaj,
1: gre?
2: Zdaj, to še točno ne vemo, ampak
1: trafika,
2: zdaj čez poletje pomfri. Bomo
0: pomfri,
2: ja, vse smo rekli, da bi bilo fino, da bi mogoče pa kdaj prededili tudi to, da se tukaj prodaja krompirček ali pa hodoki, tako kot se je to nekoč. Zdaj čez poletje bomo malo dali na stran dogajanje, potem v jeseni pa bomo videli, kako pa spet, naprej. Upamo, da bomo lahko še prededili kakšen dogodek.
0: Super, krasno. Hvala lepa, dajmo si malo muzike privoščiti in se vrnemo nazaj iz legendarnega kioska K67, danes Fras in Medvar Show. Gospa Suzana, oziroma Sarita, Sarita. Se opravičujem.
2: Nič hudega.
0: Sarita Zupan, sem združil. Hvala lepa, če še bote malo tu okoli počakali, dajmo si mi malo muzike privoščiti in se vrnemo nazaj.
2: Hvala vam.
3: Fras in Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še!

0: Evo, Simply Red so bili z nami, mi pa Fras in Medvar Show danes, torej s terena v legendarnem kiosku K67 pred umetnostno galerijo v Mariboru, v pravem tistem rdečem, sicer ni oni, ko sem gas navajen, ko je bil kocka, ampak še manjši, ko je trikotni.
1: Trikotni, ja.
0: Ja, tako da, au!
1: Anja, veter
0: je zapihal. Ja, Anja, pazi malo! Ok, in danes tudi seveda so dobrodošle zgodbe povezane s kioski, spomini in vabljeni, da pošljete kak SMS na nič 51-220-220. Lahko tudi mimo pridete, poveste, kot recimo gospa Andreja, ki je z nama v kiosku noter. Lepo zdrav, gospa Andreja.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: Dober dan. Ok, torej vi pravite, da se tudi spominjate kioskov, ne? Kaka je vaša zgodba povezana s kioski?
2: Jaz imam en otroški spomin, tako zelo zgodn, okrog 4-5 let sem morala biti stara, ko smo z mamo šli na avtobus, ker smo živeli na Studencih, je bilo tak enih 15-20 minut za it, in potem, ko smo prišli na postajo, je ta med dvema drevesama bila ena rdeča hišica.
0: Okay.
2: In meni kot otroku pač to ni spadalo v neko moje okolje, sem rekla, kaj je to? In mama je razložila, da v takih hišici prodajajo časopise. In se spomnim, kak sem v moji glavi otroški se mi je zdelo, da je to strašno imenitno delo, da imaš tako rdečo hišico za prodajati časopise.
0: Pa ste šli kdaj kupovati?
2: Ja, mama je kupila, ja, tam pol neki časopis. Aha. Pa tam smo čakali na avtobus. Ampak to je bila hiška, ki ni z barvo, pa z pojavnostjo, je bila kot z nekega drugega časa in planeta. Ja, ne? Ja, mene je to tak, se tega spomina tak spomnim, čeprav sem bila zelo mala, verjetno, ker je bila tak zelo drugačna.
0: A, super.
1: Ja, ja, to smo se pogovarjali prej,
2: da bi lahko bile
1: te hišice, ne, na Marsu, recimo, bi lahko bili komod ti kioski.
0: Ja, bi spet te uporabili. Ja. Jaz se tudi spomnim, seveda, dosti krat zdaj, morda še se kdaj zgodi, da je enako, ne, da je kje kakšen stari kiosk zaraščen na nekem vrtičku, tudi nekje, tu se mi zdi, ga imam nekje v spominu in še vedno zgleda čist... Še zdaj, ne? Kaj je to? Veš, sredi onih nekih grmov.
1: V bistvu je tak preprosta, ampak obenem tak hudo izstopa, pa je zanimiv, ne? Na svoj način.
0: Ja, kaj pa recimo na pomfri, ali pa to ste kdaj šli, ali pa...
2: To pa kasneje, se spomnim, da so bili, mislim, da je s tem nekako bilo povezano. Aha. Ampak nimam pa spomina dobesednega.
0: Jaz se spomnim osebno tukaj, diagonalno od nas, ne, tu zdaj mi sedimo pred umetnostno galerijo, tukaj preko je bil na tem vogalu, je bil oni malo večji in je tu tudi bil not pomfri, pa mislim, da pol sladoled poleti, če se ne motim, pa zimske sladolede so imeli včasih, pa te. Tako da tu tudi na kakih starih slikah Maribora se še da kje videti tega recimo tu. Tako da, že samo pogledam kiosk, pa to rdečo barvo, pa mi že diši, ne? Kaj je to dišalo včasih, ne?
1: Ja, meni je ful svetovn, jaz fajn bi bilo, če so še ti kioski, da se obnovi, pa da se jih postavi in jih par nazaj po mesto, ne?
0: Tako, da jih našibajo povsod, ne? Tako je bilo včasih treba. Gospa Andreja, najlepše hvala, da ste prišli podeliti spomin. Mi pa nadaljujemo z muziko in se čujemo spet kasneje izpred galerije, oziroma umetnostne galerije v Mariboru v tem legendarnem K67 kiosku rdeče barve.
3: Fras in Medvar za lepše popoldne.

0: City Maxi.
1: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
2: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
1: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
2: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
1: Ne zamudite. Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
3: Ej, kam pa greš letos na dopust?
4: Najprej v PSC Ljutomer.
3: Kako to misliš?
4: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
3: Aha!
4: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
3: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
4: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
3: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
5: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
6: Dragi bodoči mladoporočenci, lepo vabljeni, metrte na Marofu, na kozarec in krožnik poročnih okusov. Tam, kjer se ljubezen stara kot vino, vam bodo predstavili posestvo Marof kot poročno lokacijo in lokacijo za slavje. Parom, ki boste Marof obiskali to soboto, 9. maja, med 12. in 18. uro, poklanjajo še poročni darilni bon Marof. Več informacij in najave na 041 403 160.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 centov. To je pametni nakup Eurospin.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Imate star avto? Super, imamo rešitev!
10: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
8: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
10: Pridite na testno vožnjo.
8: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kia.
10: Kia. Gibanje, ki navdihuje.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
14: Ura je 14.
11: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je odpoved podalo 7 interventnih radiologov, med njimi tudi predstojnik oddelka. Spor med zdravniki in vodstvom se je zaostril zaradi plačila, pripravljenosti in zahtev po višjih plačah. Radiologi opozarjajo na sistemske nepravilnosti pri nagrajevanju urgentnih posegov, vodstvo UKC-ja pa njihove zahteve označuje za nesprejemljive.
16: To, kar se pa zdaj zgodilo, je pa dejstvo, da so radiologi imeli nerazumne zahteve, ki jih je preprosto nemogoče izpolniti. Od tega, da so zahtevali 10 plačnih razredov zase, primerjavi z drugimi, do tega, da so zahtevali v obdobju pripravljenosti, da so vse ure plačane, tako imenovane efektivne ure, tudi če nič ne delajo. In da ne bo nesporazuma, mi smo se z njimi pogovarjali, oni trdijo, da to je več kot leto dni, kar preprosto ne drži.
15: je povedal direktor mariborskega UKC-ja Vojko Flis in zagotovil, da bo obravnava pacijentov kljub odhodom potekala nemoteno, a priznava, da gre za velik strokovni udarec za mariborski klinični center. Na gradbišču nove zdravstvene postaje Tezno v Mariboru že nastajajo obrisi sodobnega objekta, ki bo obsegal približno 7000 kvadratnih metrov prostorov za primarno in sekundarno zdravstveno dejavnost. Trenutno potekajo armirano-betonska dela v zgornjih etažah posameznih delov stavbe. Novi zdravstveni center bo združeval številne zdravstvene dejavnosti, med drugim splošno ambulanto, oskrbo, pediatrijo, ginekologijo, medicino dela, otroško in mladostniško psihiatrijo ter razvoj ambulante, v objektu pa bosta tudi laboratorij in lekarna. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je ocenil, da je dogovor o razdelitvi mest v parlamentarnih delovnih telesih uspešno pripravljen ter rezultat konstruktivnega sodelovanja vodi poslanskih skupin. Po njegovih besedah so že na predhodnih pogovorih dosegli korekten dogovor, ki bo omogočil nemoten začetek dela parlamenta. Kritike odhajajoče koalicije glede razporeditve mest vidi predvsem kot posledico političnega nastopa pred kamerami, sam pa meni, da je predlog pravičen in hkrati nakazuje oblikovanje nove koalicije.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
14: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
15: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti, od priključka Slovenske Konjice pa do predora Golorebro v smeri Ljubljane. Tam je zastoj dolg dobre 3 km zamuda, 15 minut na v nasprotni smeri od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa je prav tako območje zastojev zamuda 20 minut. To so tudi vse posebnosti v tem trenutku na naših cestah. Če še kaj opazite, pokličite 08 010 55.
17: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
18: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
17: Financiranje brez obresti do 7 let.
18: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
17: Nova Kia vas bo prepričala.
19: Sončno vreme in 20 stopinj imamo v našem mestu ta petek, sončno vreme tudi v Beltincih pri 19 in v Framu pri 20 stopinjah. Tudi jutri nas čaka lepa in sončna sobota s temperaturami do 25 stopinj. V nedeljo zjutraj še precej sonca, v nedeljo čez dan se bo oblačnost nekoliko zgostila in proti večeru ni izključena kakšna ploha, bo pa ostalo prijetno toplo s temperaturami okoli 25 stopinj.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kamp Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
22: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Infras in Medvar. Infras in Medvaršal.
24: Lepo zdrav, Anja, Marko in Tomas smo tukaj. Zdravo.
25: Dobro.
24: Danes na terenu v legendarnem rdečem kiosku K67 pred umetnostno galerijo v Mariboru. Če imate kako zgodbo, recimo povezano s temi legendarnimi kioski, dajte poslati SMS na 051-220-220. Lahko pridete tudi mimo, pa povete tukaj v živo.
25: Tako?
24: Sicer pa je napočil glavni moment pri tem ustvarjanju zgodovine, ker noben še ni, vsaj po naših informacijah, uživo oddajal iz kioska.
26: Ja, svojega programa.
24: Noben, ne, razen toti radio. In, le sploh ne morem govoriti,
26: ker že imaš slina.
24: Ker mi piha tu. Le to, poslušajte, folija se sliši, pivnica Zlati lev je prinesla, tako se spodobi, eno fajn kosilo za nas tri, čeprav zgleda, kot da je samo za mene, ampak gled to, čevapi, pohano, krompir, čebula,
26: gremo jest.
24: Gremo jest, tako da dajmo muziko, pa dober tek vsem, ki imate podobni načrt v
25: dober
24: tem
25: tek.
24: Dober tek.
23: Vsak dan med 12 in 16.
14: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Simple Minds in Don't You Forget About Me, legendarni Hakl, ampak mi smo v še bolj legendarnem kiosku tukaj pred umetnostno galerijo Maribor Fras in Medvar Show danes na terenu K67 rdeče barve, oni najmanjši trikotni, tako da smo se danes malo noc tlačili, ampak je dovolj prostora.
1: Če imam jaz plat za noge, te
0: tako. In zdaj je napočil čas, da izvemo, kdo je vse to skupaj restauriral, lahko rečemo, renoviral in naredil takega, da je v bistvu taki, ko je bil. Ne, na začetku. Ne.
1: Tako z nama je gospod Dušan Merklin iz Tehničnega šolskega centra.
0: Lepo zdrav, dober dan.
2: Pozdravljeni, zdravo.
0: Dober dan, gospod profesor.
2: Ja, učitelj praktičnega pouka.
0: No, okay. Prvo vprašanje, zdaj verjetno to nista dva dijaka delala.
1: Pa niste vi sami delali.
2: Ja. Res je. V ta naš projekt je bilo vpetih 100 dijakov, se pravi 200 pridnih rok. Vsak izmed njih je imel neki svoj pečat, seveda si je tudi vsak zapolnil tisti svoj delček tega kijevskega. Verjamem, da bodo z leta, mislim, ko bodo prišli mimo, z veseljem to pokazali staršem, svojim prijateljem. Tako da, res ogromen projekt, veliko dela, kratek termin, ne, za tako veliko obnovo.
1: Kdaj ste začeli?
2: Mi smo to začeli, se pravi, februara smo se začeli pogovarjati, marca je bil pri nas.
1: Jaz mislim, da je to od lani,
0: nekaj. Ja, ker to hitro.
2: Ja, rok je bil kratek, mogoče smo malo se z samim terminom zakalkulirali, ampak hvala Bogu, znamo delati pod pritiskom in fajn je, da tudi mladina vidi, ne?
1: Popravili ste, izvrstna dela.
0: Tako.
1: Krasno.
0: Kako so torej, kak je sploh prišlo do tega? Mislim, to so vam najprej sporočili, čujte, mi bomo pripeljali stari kiosk.
1: Ali ste ga višli iskati?
2: Ne, najprej so seveda nas iz galerije kontaktirali, če smo pripravljeni za neki taktični projekt, pol smo jih povabili v naše delavnice, da smo jim pokazali kapacitete, če se smo zmožni, tudi neke naše dosedanje projekte, ki jih imamo v delavnicah in služijo kot neka promocija. Pol smo se pa začeli resno pogovarjati. In se veste, čas beži in kar naenkrat je bil ta kiosk pri nam na dvorišču. Pol je pa sledilo seveda ogromno nekaj načrtovanja, kako to sploh predstavljati, treba narediti na to spodnji del kioks kolesa, da smo lahko to premikali po delavnici, ker vseeno delavnica je živa stvar, vedno rabeš neki prostor. Pol pa smo začeli najprej z odstranjevanjem nalepk in seveda vsemi postopki brušenja, kitanja in na koncu seveda barvanja, sestavljanja in to je bilo kar, predsedilo.
0: Vse te gume, dihtunge, vse.
2: Ja. Se pravi, tudi s temi deli smo se nekaj med samim projektom odločevali, kaj narediti ali uporabiti stare. Hvala Bogu, še vedno obstajajo nadomestni deli, novi, tako da smo...
1: Za te kioske?
2: Ja.
0: Vse,
2: ta snila, ta sprednji del na anten nad streško, ta je bil čisto prepored, ker je to tam pleksi steklo, vse to smo nabavili novo, da to pol zdaj nekak zgleda, ko je kot celota.
0: Svetovno. Kak pa je bilo recimo, ko ste mogli dijakom predstaviti idejo, da prije kiosk, pa so bili vsi, ne vem, kaj je to je.
2: Oni so zdaj do zdaj bili vedno navajeni, se pravi, mi smo program Autokaroseries, da je vse skupaj vezano na avtomobile. Tako da so od začetka seveda malo čudno pogledali. Ko je enkrat stal v delavnici, je bila to super igrača, ker so seveda med vsako pauzo je to bilo kot neki prodajni element, kjer so se igrali in si prodajali in podajali in telefone in sendviče in vse živo, da so malo podeživeli to nostalgijo. Pol so se pa res, moram je res pohvaliti, resno lotli, se pravi, jaz kot mentor sem samo podajal navodila, jih usmerjal, zato tudi vsaki si ga bo ogledal v živo, bo ki najdo kakšno manjšo napako, ampak morate vedeti, da cilj je, da delajo otroci.
1: Da se učijo, logično.
2: Da se učijo, tako.
0: Ja, tako da naslednjih 20 bojo naredili v nulo.
1: In to je ravno, ste rekli, da je program nekaj drugega, to je zlata vredna praksa, da jim je to prišlo v delavnico zdaj, ne?
2: Absolutno. Ja, tudi lahko... materiali ne, so ja, drugačni.
0: Drugo, ja.
2: Tu smo se soočali z temi steklenimi vlakni, z poliestrom. In to je bilo nekaj novega, tega s tem se več ne srečuješ v sodobni avtostroki. Tako da ja, izjemno je bilo zanimivo, ogromno je bilo nekega testiranja, ali to bomo omogočili oprijem, bo to zdržalo naslednjih par desetletij, ne? Tako smo se ti pogovarjali. In, ja, jaz mislim, da smo dobro sodelovali in naredili nekaj res velikega. Tak da, ja.
0: Kako pa je bilo za vas, recimo, ko zdaj tudi ni ne vem, pleh od avta, ampak pride nekaj čisto drugega?
2: Ja, mislim, hvala Bogu, da sam izhajam iz obdobja, ker smo še, ne vem, barvali neke spoilere od avtomobila, ne, s poliestra, teda neke izkušnje iz tega obdobja je. Smo pa seveda tudi poiskali malo tehnične pomoči glede materialov pri podjetju Spektr, s katerim sodelujemo pri dobavi materiala, tako da smo skupaj sestavljali eno lepo zgodbo in prišli do končnega izdelka.
0: Ok, super. Zakaj pa ste izbrali ravno ta kiosk? Zdaj, vsaj z mojih izkušenj, ni najbolj pogost. No? Ne vem, če sem v otroštvu videl kdaj tega trikotnega, bolj sem navajal onih kock, ne, ampak...
2: Ja, bistvo samo izbira kioska se je navazovala na ohranjenost, se pravi, kateri izmed teh kioskov, ki smo jih imeli na razpolago, so razmerno v dobrem stanju, da še ima potencial za obnovo, ker se veste, ko to enkrat res propade, pol nimaš več osnove graditi naprej. Plus tega pa se pravi, da tudi ze strani občine so izbrskali, da ta trikotni kiosk je res hudo redka zadeva.
0: Ja, ja.
2: Tako da mi smo se med samo obnovo začeli zavedati, ne, z kakšne objekte imamo opravka. Tako da smo veseli, no, da smo del tega. No,
0: tako da ste tudi vi zdaj del te zgodovine, ne, tega zgodovinskega dogodka, tudi, ne, da to ti radio zdaj oddaja ven iz tega zelo redkega
1: zgodovinskega dogodka.
0: Ja, tak da skupaj orjemo ledino, ne, tak da pohvale že za to.
1: Za konec morda še vaša kaka zgodba iz otroštva?
0: Ja.
1: Z kioski.
2: Ja, se pravim, smo mi vsi iz obdobja, ne, da smo se srečevali s tem. Ne vem, jaz se spomnim, da v Lenartu, z katerega kraja, tam iz Slovenskih goric izhajam, smo imeli dva, enega za krompirček, enega za sladoled in nikoli ne bom pozabil.
1: Je bil tam pri trgovini na parkirišču?
2: Pri Mercatoru, tam je bil.
1: No, evo, to tega zna sme v misli.
2: No, ja, vidiš, pa, ne bom pozabil dogodka, ker sem bil še res mali in sem stal na tem podestu, čakal na tem sladoled in seveda, ko sem tisti sladoled zagledal, cilj vesel, preko sem stopil iz tega podesta, je že bila kipica na tleh.
0: Ja,
2: pa,
0: ja. Ne. Je bilo kar visoko.
2: Je bilo kar, ja.
0: Ok, kaj pa drugače še na vaši šoli, recimo, kakvi so še taki projekti, s čem se vi vse tam ukvarjate, recimo? Da mlajši slišijo, mogoče, če bi koga kaj zanimalo. Jaz ne vem točno, kaj vse vi, vem, da je ogromna šola,
2: res
0: ne vem
2: je,
0: pa, kaj se tam dogaja, pravzaprav.
2: Ogromna šola, ogromno programa, se pravi, jaz pokrivam področje avtostroke in najbolj zanimivo, oziroma s čim najbolj pritegnem dijake, je to, da ko so, ne vem, se bliža v obdobje, ker si nabavil kakšne mopede, skutere, mi jim omogočimo, da te svoje projekte obnavlja pri nas,
0: super,
2: z našimi materiali, pod našim vodstvom. Drugače pa ja, lani smo tudi ustanovili en krožek, Automotošport, TŠC, ker imamo res super vodstvo, res moram pohvaliti, smo šli v nabavo enega starega, legendarnega kroserja, ne, morate vejati, da ko to fantje vidijo in dekleta, to je bilo toliko pozornosti in smo ga v roku enega leta res detaljno obnovili. Odzval se ti sam Tim Geiser, prišel pogledat zadevo, se slika z nami, tako da res, dolg čas nam ni, okay, res ne.
0: Super, tako da to me še zanima, če se jaz odločim, ker že dolgo časa o tem razmišljam, da kupim enega oldtimera, ne zdaj iz leta 12, ampak iz 80-ih, 90-ih recimo, se lahko mogoče pri vas oglasim, pa malo to pogledamo.
2: Absolutno se lahko oglasite, ampak vas moram razočarati, da smo za eno leto naprej razprodani. Tako da, prioriteto imajo seveda starši naših dijakov.
0: Logično,
2: tam res probamo pomagati, ker da se zadnji mi reklame nimamo. Naša reklama je, so ravno takšni projekti od ust do ust in glede na vpis, mislim, da delamo dobro delo.
0: O, svetovno. Tako da vse tudi s tem ukvarjate.
2: Vse.
0: Se da malo,
2: seveda,
0: ne?
2: Seveda.
0: Ali pa vsaj, da pridemo na kakaj posvet, ne? Kaj bi lahko tu pa tak, ne?
2: Mogoče, ja, si kdo ne predstavlja točno, kak zgleda naš dan v delavnicah. Ja, vabljeni, pridite, pogledajte, vidite, s čim se ukvarjamo.
0: Svetovno. Najlepša hvala, gospod Merklin. Jaz se vam zahvaljujem še enkrat, ker ste tudi vi, seveda, velik del tega omogočili, da smo mi danes tukaj noter stišani.
2: Ja.
0: Ampak ni pa prevroče, ne? Ni hudo.
1: Dobre, da.
2: Super je.
0: Svetovno,
2: super je.
0: No, evo, hvala lepa še enkrat, pa pozdravite lepo vse dijake, pa se jim zahvalite še tudi v imenu totega radija, pa seveda kasneje tudi v imenu Mariborčanov, ker bo ogromno ljudi šlo tukaj mimo, pa bo verjetno vsakem malo zaplesalo srce, ne? Če se izrazim tako poetsko.
2: Hvala vam, hvala da nas promovirate, da ste si celi čas in organizirali take dogodek. Res, hvala
0: lepa. Najlepša hvala. Evo, zdaj pa muzika.
3: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: Beauty Maxi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling center Bowlmax v Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
3: Vabljeni v nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
2: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
3: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-170.
4: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
5: Prihranite do 6000 evrov.
4: KGM Tivoli že od 17.499 evrov. In večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
5: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
8: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
9: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
10: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Zastoje na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v obe smeri in med slovenskimi Konicami in Dramljami prav tako v obe smeri. Radar pa na voznike prežil v Ržeju iz strani Stare Nove Vasi, kjer je omejitev 40 km na uro. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
16: 20 stopinj in prijetno sončno vreme imamo v Mariboru, 20 tudi v Lenartu, v Gornji Radgoni pa 21. Jutri pretežno jasno in toplo vreme do 25 stopinj pričakujemo. Topla bo ostala tudi nedelja, so pa v nedeljo popovdne že možne pooblačitve in posamezne plohe. Še več ploh nas bo, kot kaže, potem spremljalo v naslednjem tednu, ko se bo za nekaj stopinj tudi ohladilo.
17: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in

0: Liga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
1: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
2: O, servus, ja, kaj
3: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem bil.
3: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: In Medvar, in Medvar. In Fras, in Medvar šov. Samo Frasa danes ni. Ker je šov.
6: Ok, očitno je nekomu slabo, ker Marko Fras je tu, lepo je, zdravo.
7: Zdravo, zdravo, zdravo.
6: Zdravo, Marko, Anja Včkrlec, Anja tudi.
8: Zdravo.
6: Zdravo in danes torej orjemo ledino, v bistvu, oziroma ustvarjamo zgodovino.
8: Tako.
6: Na totem radio Fras in Medvar šov poteka namreč v legendarnem kiosku K67 pred umetnostno galerijo Maribor tukaj. Uh-huh. Rdeče barve, trikotni, oni najmanjši.
7: Yep.
6: Mi smo se noc tlačili in dobro nam gre. Tudi yep. Pivnici Zlati Lev bi se zahvalili še enkrat, ker so prinesli kosilo.
7: In že jemo.
6: Že malo glodamo, če se morda tudi sliši. Čevape, pa krompir, pa oni Karadžordžev, pa ne vem kaj še, vsega boga.
7: Pa lepinja, note. Pa
6: vse. Ja, tako da... Super, gremo dalje z muziko, potem pa sledi petkovo zabavno dejstvo.
8: Juhu.
4: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Lep pozdrav še enkrat več iz kioska, legendarnega, rdečega K67, trikotnega, kaj še? Ne tako vročega, ker imamo prepih.
1: Tako pa, ker je komaj maj, pa še tako. Ni 37, tako da je fajn.
0: Tako, Frasi Medvar šel na terenu danes, tako da če boste kaj mimo prišli, lahko pridete pozdraviti, morda absolutno podeliti vašo zgodbo povezano z temi legendarnimi kioski. Sicer pa tudi danes, ker je petek, tudi danes, ker smo na terenu, tudi danes petkovo zabavno dejstvo.
1: In tudi danes ga ima Anja.
0: Tako. Anja Škrlec, Anja, lepo zdrav.
2: Ušesne mečice nimajo biološkega namena. Čeprav so bogate z živčnimi končiči in imajo vlogo pri socialnih vezah, pa mnogi znanstveniki trdijo, da ušesne mečice nimajo nobenega pravega biološkega namena.
1: Za brez veze torej.
0: Jaz se absolutno ne strinjam, ker če kaj je biološki namen, je to klepinjenje, Anja. In če ti nekdo uho draži, ne?
2: Okay.
0: Že, ne?
1: Kak komu, zdaj, ne? Tako da.
0: Tomaš je povedal. Ni fajn, če ti uho dražijo.
1: Tomaš je povedal nekaj o sebi.
2: Ja, tako.
1: Lepo, cenimo.
0: Ja, o vseh ljudi na svetu.
2: Ja. Mi da tega nisva rekla, ti si rekla.
0: Ja, jaz sem rekel, ja. Ker vid vam ne upata povedati.
2: Ah.
1: Dobro, hvala lepa, Anja, prosim, za petko zabavno dejstvo. Čas, da se premaknemo k glasbi.
3: Frasin Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Lepo zdrav še enkrat več iz legendarnega kioska K67 izpred umetnostne galerije Maribor, kjer danes poteka Frasin Medvršav. Anja, Marko in Tomaš smo tu, zdravo.
1: Dobar dan.
0: In bili smo priča pravkar moderni plesni glasbi, kot ste lahko vsi slišali, ker pa je ta kiosk nastal leta 67, pa se danes spominjamo tudi komadov iz tistega leta.
2: Tako.
0: Ne, kot vsak petek imamo tudi danes na sporedu petkove vrej hakle in dajmo se malo spomniti slovenske popevke iz leta 67.

0: No, so bili neki čisto drugi časi, ne? Kakva
1: druga
0: muzika.
1: Glasba, izjemna glasba.
0: To, če si htel kako muziko iti posnet pa delati, si mogel 50 ljudi najprej nabrati, da se ti prišli zašpilat. Tako da kapo dol vsem tistim, ki so takrat ustvarjali. Kaj pa bomo danes slišali mi, Marko?
1: Slišali bomo prvo nagrado slovenske popevke leta 1967 od Elde Viler, skladba Vzameš me v roke.
0: Ok, dajmo si gor, torej, in lep petek.
1: Lep petek.
2: Lep petek.

0: Toti Maxi.
1: Joj, dragi, sama boli.
2: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
1: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
2: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
1: Želetin!
2: Super, za vsak še ga nekaj.
3: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Fonika, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
1: Resno?
7: Kupleš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek! Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
8: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
9: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
10: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
11: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
10: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci, v petek, 8. maja.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda.
14: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Radijska mreža, Toti radio.
15: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
16: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
15: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
17: Ura je 15.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru bo danes in v soboto prvi mednarodni stripovski festival Primaruha, ki že v prvi izvedbi ponuja raznolik program z odmevnimi gosti.
19: Strokovni pogovori z glavnimi gosti, Josefine Mark, nemška striparka, pol Daniel Žeželj, ena največjih zvezd hrvaškega stripa, pa tudi zelo znan po svetu okrog, pa Matej Stupica, slovenski umetnik na različnih področjih, ki se sad dotikajo vizualne kulture. Pol imamo danes večer ob 8. enega od highlightov festivala, risani koncert, kjer nastopata Drago Ivanuša, ki dela v živo muziko. Istočasno Daniel Žeželj riše eno tako veliko platno.
18: Je povedala ena od organizatork festivala Anja Zag-Golob, sicer lastnica knjigarne Mariborka. V soboto bo v Vetrinskem dvoru zaživel celodnevni stripovski sejem za otroško delavnico. Program bo posebno pozornost namenil razvoju slovenskega stripovskega trga, zato prihajajo predstavniki evropskih založb iz Italije, Turčije, Finske in Poljske. Mestna občina Maribor pa v novem ciklu participativnega proračuna posebno pozornost namenja vključevanju različnih skupin, zato organizira delavnice, na katerih bodo udeleženci spoznali postopek sodelovanja ter informacije o oddaji predlogov tudi preko aplikacije Naš Maribor. V preteklih tednih so izvedli delavnice za starejše, invalidne osebe, dijake in srednješolce. V naslednjem tednu zaključujejo sklop delavnic z dvema delavnicama za občane.
20: V torek in četrtek začnemo z delavnicami za splošno javnost. Ena delavnica bo v Vetrinskem dvoru, torej o 5. uri, in druga v četrtek v prostorih MČ Pobrežje, prav tako o 5. uri. Želel bi si, da občani razmislijo, kaj so tisti projekti, ki bi si želeli v svoji bližini realizirati. Če pa imajo kakšne pomisleke, ne vejo na kak način oddati, torej preko aplikacije ali fizično, pa naj se odeležijo delavnic.
18: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini, in dodal, da je na vse delavnice vstop prost, brez predhodne prijave. V novem ciklu je na voljo 1 milijon evrov, predlogi pa se zbirajo od 15. aprila do 24. junija.
21: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
22: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
21: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
22: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
18: Zastoj je na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v obe smeri in med Slovenskimi Konicami in Dramljami prav tako v obe smeri. Radar pa na voznike preži v razkrižju pri Drvih in v Vržeju iz strani Stare Nove vasi, kjer je omejitev 40 km na uro. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
23: Italko, ki marika. Italko, ki...
24: Italko keramika, najnovejša šakalica. Vse, kar šejete v Italko, ti v Murski Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
25: Sončno vreme ostaja v Mariboru pri 20 stopinjah, v Gančanih in v Gorišnici 22. Jutri bo pretežno jasno in toplo vreme, do prijetnih 25 stopinj pričakujemo, no topla ostaja tudi nedelja, bo pa že nekoliko bolj oblačna in tudi popoldne bo že večja možnost za plohe. Še več ploh kaže potem v naslednjem tednu, ko se bo tudi za kakšno stopinjo dve ohladilo.
26: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
27: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
28: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
29: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šov.
30: Dobrodošli še enkrat več na Totem radiju. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Lepo zdrav.
31: Zdravo. Dobro, dobro
30: dan. Ampak danes ne v Totem studiju, ampak v legendarnem kiosku K67 izpred umetnostne galerije Maribor. Noter smo stlačeni, kosilo smo dobili iz pivnice Zlati lev, tako da smo se že napokali še na tem področju.
32: Ja, in moram reči, da je zdaj pa že malo sonce tuče.
30: Ja, malo,
31: zdaj bomo, prej meni.
30: Malo je že toplo v kiosku, ampak hvala Bogu, da ni julij. Sicer pa ste tudi vi vabljeni preko SMS-ov na 051-220-220 podeliti kako zgodbo povezano s kioski, in poklicala je tudi poslušalka Ela.
33: Ja, jaz se spomnim tako, kot da bi bilo včeraj. Po moje sem bila stara enih 4-5 let, ne vem. Atem smo vsako nedeljo šla na tržnico mariborsko kupiti solato, zelenjavo, ne vem pač karkoli. In smo se res čisto vsako nedeljo stavila v tem rdečem kiosku, kjer so sicer pekli tudi pomfri, ampak jaz se kot včeraj spomnim, da smo si z atem vedno naročila porcijo polhanih šampinjonov. Ena kepica majoneza je bila poleg, pa dva zobotrebca ali pa tiste plastične vilčke, da smo lahko pikala, in to je bilo fenomenalno. Ne moreš jih doma narediti tako dobrih, ko jih lahko, ko so jih tega tistem kiosku naredili.
30: Svetovno, hvala lepa, Ela. Ne, vidiš, kakšen...
32: Lako se prideš slikati, ne, da imaš pa ate.
30: No, tudi tokrat je kiosk v bližini tržnice, tako da bo še tu nekaj časa, tako da boste lahko ga videli, se ga tudi dotaknili, ne, te plastike. Sicer pa že čez dva komada, tudi danes, toti reporter Milan in sicer danes legendarni, ker je petek.
1: Toti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
2: Ker službe ni vse.

0: Red Hot Chili Peppers na totem radiju in lepo zdrav, lep petek še enkrat iz legendarnega rdečega kioska K67 izpred umetnostne galerije Maribor, danes torej Fras in Medvar šel na terenu.
1: Tako, lepo pozdravljeni, danes bo tudi ob 18. uri še tu en dogodek, pa jutri še uradna otvoritev, tako da lahko pridete kadarkoli pogledati ta legendarni kiosk, sicer pa je ura zdaj toliko, da je čas za totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in o petkih vrtimo legendarne Milane po želji. Seveda, če nam pišete v SMS-u na 051-220-220 ali na naša družbena omrežja. No, in danes tega, ki si je zaželel poslušalec Andrej, ki je napisal, da bi rad slišal tistega o ključu in Jožejovem golfu. Z veseljem, Andrej, uživajte.
1: Trenutek v Prlekiji, v okolici Razkrižja, kajti ob 22 maloobmejnih prehodih Slovenije na šengenski meji obstaja tudi 115 točk za prebivalce, ki imajo svoje zemljišča, svojo lastnino tudi na drugi strani šengenske meje. Tam so postavili take posebne zapornice, seveda so pridni domačini z izkaznicami že dvignili tudi osebne ključe, s katerimi bodo lahko te zapornice odpirali. No in ob meni je eden izmed domačinov, ki ima lastništvo tudi na drugi strani meje, gospod Štefan. Dobar dan, gospod Štefan.
2: Lepo zdrav.
1: Torej, gospod Štefan, zapornice so, ključ imate in kako to zdaj funkcionira?
2: Ja, čujte, zdaj zaenkrat še ne vemo, ker včeraj smo šli na občino podati ključ, ne? To bojo težave, ne? To bojo težave, ker gledajte ljudje, tako jaz recimo imamo nive na drugi strani, moramo se voziti s traktorom prek in zdaj vsakič bo treba traktor staviti, zdaj tudi ključ, pa iti vun pa odkleniti to rampo. Pol pogledajte, mi tudi obiske dobivamo, tu treba bo prijaviti na policijo, vsak obisk, treba bo se opet se obleči, to budi iti ven, zdaj ključ, pa odkleni to rampo. Tak da, pa dobro, mi tam mlajši, če lahko tako rečem, se bomo mogoče znajdli, ne, pol pri starejših bo pa to verjetno malo bolj zapleteno, ne.
1: Da hodiva dejansko proti tej rampi, aha, gledajte, tam pa že en gospod stoji, zgleda, da bo šel prej.
2: Ja, to pa je tu taki starešina, mi rekel, Leopold, Adamič je to po domače, Adamič je Poldi. Pa zdaj pa kar pač stopimo, ne, ker tudi on je včeraj smo lahko skup šel dvigne tudi svoj ključ, ne.
3: Foter, kam imate ključ?
2: Malo slabše čuje, da?
1: A malo bolj glasno, ja. Povete.
3: Ne? Foter, kam imate ključ?
4: O, pista, ključ me jebe. Ne grej mi not, dober dan.
1: Dober dan, pozdravljeni reporter Milan z radija, sem jaz, ja.
4: Pista, kaj imamo to zarad Nemcov?
2: Ne, foter, zarad Hrvatov imamo.
4: Vse to isto.
1: Ja, gospod Polde, imate težave.
4: Ključ vidim. Mi notri gre, vum pa nikak, zdaj da bi obrnil. Ne gre.
1: Aha, zdaj pa vidim, da tudi en s traktorjem pride, ne, ki gre verjetno preko meje, ne.
2: Dobro, foter, dajte meni ključ, bom jaz gor odpr.
1: A, o, gledajte, zdaj ta pa je s ceste zabil s traktorjem, kot kaže se, bo kar mimo peljal.
2: Smiljan, pa kaj mimo voziš?
5: Štef, kaj tu delaš, doma pa ti pošta leži, pri babi.
1: A on pa zdaj kar kratko malo mimo.
2: No, on je res šel mimo, ne, ker Smiljan je taki, da se kar mimo vozi, samo to vse vidi, gori so oke, to vse beleži se. Čude, jaz nisem včera en uro za stojn čakal na ključ tam na občini. Smiljana bo je slejko predobli, to vam jaz povem.
1: No, ker je malo nerodno, ne.
2: Foter, dajte meni ključ, no.
4: Pista, ključ mi noter gre, obrnit pa ne morem.
1: A še ena gospa pride, danes je pa ta zapornica, vidim, ker
2: promet... Čude, promet je tu, ne, ne to bo še en problem, ker vsi še nimajo ključa, ne.
6: Dober dan, sem skupaj.
1: A o, dober dan, gospa, pozdravljeni, ja. Kam pa vi?
6: Jaz na Ijo grem, prek na Hrvačke mam.
1: Ja, gospa, to pa imate ključ, da boste odklenili tu zapornico?
6: Ključ te mam. Čute, se ni problema, jaz grem tako mimo.
4: Pišta, kaj se meni zdi, ali se samo mi dva s ključem imamo. Vsi mimo hodijo.
1: Samo res, to se meni tudi zdi malo nenavadno, ne?
4: Jaz ga notri pusto ključ, pa grem tudi mimo, veš?
1: Ja, dobro, vidim. Aha, glejte, gospod Smiljan spet pride nazaj.
4: Štef.
2: Kaj je, Smiljan?
4: Veš, kdaj si boš ti golfa petko kupa?
2: Kdaj?
4: Kod je devetka vune. Adio.
2: Pa Smiljan, idi p***o.
1: Ja, torej, kot vidite, bodo komplikacije, tak da, gospod Štef.
2: Kam je zdaj Adam ičel?
1: Ja, ne vem, kam so šli, gospod.
6: Foter, pa ne tja! Tam je za Čakovec!
2: Gledajte ga, zdaj samo jaz molim po njega.
1: Ja, ker ite, ja.
0: To je bil torej še en legendarni Milan po želji. Vsak petek je tako, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
7: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
8: Digitalno zobozdravstvo VBO.
9: In še vedno velja ne pozabiti na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet, to tega reporterja Milana, če se slučajno spomnite, ki je 1. aprila praznoval 25 let.
10: Ja, trenutno so na voljo s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si.

0: Lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav.
0: Anja, no tako, ok. Fras in Medvar show danes na terenu in sicer v legendarnem kiosku rdeče barve K67. Smo pred umetnostno galerijo Maribor in nam je vroče.
2: Ja.
1: Ja, ker je sonce šlo prek in zdaj kuri puna hamre not.
0: Ja. Tako. Sicer pa jutri v Ljudskem vrtu ob 20.15 večni derbi Maribor Olimpija in kot vedno za vas na Totem radiju proste vstopnice. In Anja, ali si izžrebala nagrajence?
2: Sem.
0: Ok, zdaj glede na to, da smo na terenu in v kiosku, lahko izžrebaš tri.
2: Tri. Super. Bare. Tri. Okay.
1: Kdo je prvi?
2: Katja.
0: Ja, bravo, Katja.
1: Kdo še?
2: Druga je Nataša.
0: Ja, bravo.
2: In tretja je Urška.
0: Ja, bravo, Urška. Super.
1: Sicer pa še več vstopnic je na voljo skočiti.
0: Nagrajence.
2: Sem.
0: Ok, zdaj glede na to, da smo na terenu in v kiosku, lahko izrebaš tri.
2: Tri. Super.
1: Bare. Tri. Okay. Kdo je prvi?
2: Katja.
0: Ja, bravo, Katja.
1: Kdo še?
2: Druga je Nataša.
0: Ja, bravo, Nataša.
2: In

0: ure naprej. Sicer pa tudi tokrat velja, če slučajno ne boste mogli iti na tekmo, brez skrbi, tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
1: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti, ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
2: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi. Vinogradniki, sadjarji in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
0: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
1: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
0: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
1: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
0: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
3: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana.

0: Na vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
0: Resilna fika si.
2: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton Treh src.
3: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku Treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kužke.
2: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
3: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
2: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v obe smeri in med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v razkrižju pri Drvih in v Vržeju iz strani Stare Nove vasi, kjer je omejitev 40 km na uro. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
6: Prijetno, toplo vreme imamo ta petek, 21 stopinj pri sončnem vremenu v Mariboru, na Jeruzalemu 21, tudi v Šentilju 21 stopinj. Jutri kaže na pretežno jasno vreme, toplo bo do 25 stopinj, pričakujemo, no topla ostaja tudi nedelja, popoldne se bo v nedeljo pooblačilo in proti večeru so že možne tudi plohe. Še več ploh se potem obeta v naslednjem tednu, ko se bo za nekaj stopinj spet ohladilo.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Toti radio.
10: O, servus, ja, kaj
11: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Ja, pardon, nisem vijel.
11: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
10: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
11: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
13: Toti radio.
12: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
14: Še enkrat več, lepo zdrav iz legendarnega kioska K67, ko na Totem radiju pišemo zgodovino, kajti nikoli še po naših podatkih ni noben radio oddajal iz tega kioska, sicer današnji, ta naš, ki ga imamo tukaj, je trikotn.
15: Ja,
16: tako. Zelo redek primerek, pa je tudi.
14: Tako, tako da, če so oddajali ziher, niso iz trikotnega.
16: Da,
14: tako da, v vsakem primeru prvi. Še vedno nekaj časa še bomo tukaj, tako da lahko pridete mimo, morda po kako sliko ali pa kaj, ne. Sicer pa tudi zdaj nadaljujemo z muziko, ker je petek, pa sonce, pa vse je, tako da, dajmo muziko!
12: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: Okay. Anja, Marko in Tomaš tukaj, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Še vedno na terenu v legendarnem kiosku K67 pred umetnostno galerijo Maribor. Smo noc tlačeni, malo je že vroče, ne?
2: Hvala Bogu, smo pri koncu frazi Meda Žova, ker medvar že škodi, očitno, kot je rekla Anja.
1: Ja, res.
0: Bedra je že na rjavo vleče. Še malo pa si po fefro pa posolil, pa začel žreti. Ok, sicer pa, ker je danes taki v bistvu zgodovinski dan,
1: tako?
0: Ker je toti radio na terenu v tej mali škatlici, je čas tudi za petkove vreji hakle, ampak tiste bolj zgodovinske, legendarne, prav tako.
2: Povezane s kioskom v bistvu.
0: Tako, ker je iz leta 67 se profesor Križanič odločil in sicer pravilno, da gor tudi komade iz leta 67 in tokrat imamo pripravljenega enega ekstra legendarnega in sicer Light My Fire od The Doors. Sam se na ta komad vedno spomnim, imel sem album od The Doorsov Greatest Hits in sem si sposojen seveda, ne, in sem si mogel na kaseto presnemavati in album verzija tega komada je dolga, ne, mislim, da je 8 minut nekaj takega. Ja, ker je 6 ali 7 minut, je solota nekega na orgle, kak je že, točno se ne spomnim. In spomnim se takrat, da sem točno imel naštudirano, kak dolgo se jaz tu širam, ne. Veš, to so bila tista leta, ko si non-stop nekaj uro gledal, ne. To pa zdaj radim toliko. To pa zdaj radim toliko. In sem imel 6 minut vedno za tuš in sem si dal rekord, to se jaz vmes tuširal, ne? In sem šel in sem se tuširal, sprišel nazaj pa še, ko je bilo 3 minute, si zelo, okay, super. Tako da, izjemn hakl, tudi izjemn solo v tisti album verziji, ampak mi bomo danes, verjamem, da slišali to radijsko verzijo, ki je nekoliko skrajšana, tako da The Doors in Light My Fire na Totem Radiu.

0: Beauty Maxi.
1: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejuc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
8: Hej, kam pa gremo na kosilo?
9: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
8: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
9: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
8: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
9: Pa gremo z družino.
10: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
11: Novo, center sodobne mobilnosti, Rac Avtomobili, Avtocenter Sobota.
12: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
11: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
12: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
13: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
16: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
17: 16. ura.
14: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. 7 interventnih radiologov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je podalo odpoved zaradi, kot pravijo, nevzdržnih delovnih pogojev in neupoštevanja njihovih opozoril. Direktor Vojko Flis pa odgovarja, da so njihove zahteve nerazumne in finančno nevzdržne, a kljub temu upa na dogovor.
19: 7 jih je napovedalo odhod, mi še vedno upamo, da bomo našli skupen jezik, drugače pa gre za zelo izkušene invazivne radiologe in seveda se bo to v bolnišnici pri delu od začetka poznalo. Res pa je tudi, da je 3-mesečni odpovedni rok. Če bo res prišlo do te odpovedi, mislim, da bomo potem lahko urnike ustrezno uredili.
18: Radiologi opozarjajo, da bi njihov odhod lahko resno vplival na izvajanje nujnih posegov, tudi pri zdravljenju možganske kapi. Mariborske nogometaše pa jutri v Ljudskem vrtu čaka derbi z Olimpijo. Po odhodu trenerja Fedže Dudića sta vodenje moštva prevzela trenerja vratarjev Mitja Pirih in Jasmin Handanović.
20: To, kar se je zgodilo ta teden, je sestavni del nogometne igre. Zdaj, ljudje, ki smo ostali v klubu, moramo biti pripravljeni klubu stopiti v pomoč in mislim, da smo idealna tle, v tem primeru jaz in Jasmin, katera sva spisala že eno zgodbo v tem Mariboru, bova dala vse od sebe, da bova probala ekipo sprostiti in da bo Maribor zadovoljil apetite navijačev.
18: Je pred jutrišnjo tekmo povedal trener vratarjev Mitja Pirih, derbi se bo jutri v Ljudskem vrtu začel ob 20:15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.
12: za varne poti brez skrbi.
0: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
12: Hvala za zaupanje.
21: In poglejmo na ceste, Matej.
18: Zastoj je na štajerski autocesti na relaciji za Dobrova Domžale v smeri Celja. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski autocesti pred Zadobrovo v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Vidanovcih in v Razkrižju pri Drvih. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
12: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
0: Brez skritih stroškov.
12: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
0: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
12: Autoraj Ljutomer. Pridite še danes.
21: Še k vremenu sonce imamo v Mariboru pri 21 stopinjah, 21 tudi v Rušah, v Veržeju 22. Jutri bo pretežno jasno in toplo vreme, do 25 stopinj pričakujemo, da se bo segrelo. Topla bo ostala tudi nedelja, je pa res, da bodo nedeljo popoldne že možne posamezne plohe. Še več ploh potem kaže za naslednji teden, ko bo iz dneva v dan tudi nekoliko hladneje.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
24: Toti radio.
21: In v Totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim, tudi Matej Regent je z nami.
18: Zdravo.
21: In pozdravljeni ponovno v živo iz 100. studija na glavnem trgu Mariboru. Tako ekipa Fras in Medvaršova se je poslovila. Zaključili smo današnje oddajanje v legendarnem kiosku MK67 in jaz verjamem, da ste zdaj še bolj radovedni, kako odlično zgleda in, da si ga boste kmalu pogledali tudi sami, konec konca tudi jutri tisti dan, ko bo čisto uradna otvoritev.
18: Ob 11. uri.
21: Tako, jaz sem se danes spomnil eno stvar, tistih, v katerih so revije prodajali, ne?
18: Ja.
21: Je bil noter Bravo in kak je sveži Bravo.
18: Dišal?
21: Dišal.
18: Ja, še jaz se spomnim. Ja, ja, ja, pa taki gladek papir je bil, ne, kar kvaliteten.
21: Ki ga takrat pri nas recimo ni bilo, ne, je morala z Nemčije.
18: Nemška kvaliteta, ja, veš kak je, ne.
21: Takrat še, ja. Dobro. Matej in Andrej ostava z vami v totem popoldnevu in nadaljevanju predvsem veliko koristnih informacij, kako preživeti lep, sončen in nepozaben vikend. Tudi toti hiti igrajo isto igro, Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, da vsi skupaj začutimo petek.
25: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vidi.

0: Za nekaj je tako fajn, ne? V petek popoldan pa spijete en dober espresso, tak, samo ono en šluk, taki mora biti. Hvala, Sabrina Carpenter, za lušte. Zdaj nam bo pa Ana delala lušte še naprej, zato ker absolutno moramo preveriti, kateri so dogodki okoli nas, ki nas vabijo v prihajajočem vikendu. In že danes, Ana.
1: Danes že od 10 naprej se v Vetrinskem dvoru odvija prvi mednarodni stripovski festival Primaruha. Potekal bo še danes do večera, pa tudi jutri, med drugim bo danes na sporedu ob 18. otvoritev festivala in obeh razstav, ter slavnostni nagovor ministrice za kulturo Republike Slovenije dr. Aste Vrečko. Festival se bo zaključil jutri zvečer ob 20. na dvorišču Vetrinskega dvora s koncertom skupine Manuš. Vmes pa ogromno zanimivih predavanj, pogovorov in delavnic na temo stripov. Celoten program lahko najdete seveda na spletni strani. V kulturnem inkubatorju bo danes ob 19. spet banda Ferdama na mariborski maestro z ekipo Iglu. Na minoritih pa danes ob 20. silent disco v čudovitem ambijentu pod hrastom. Na voljo bodo slušalke s funk, pop in house ritmi. Jutri ob 9. naprej bo v coni Tezno 5. mariborski motodan, kjer se bosta srečala adrenalin in družinsko vzdušje. Poteka bo motozbor Karšav, bo na ogled simulator varne vožnje, napihljiva igrala Veverička za otroke in glasba v živo, nastopali bodo Joe and Stacy with the Rhythm Boys. Kavarni Os pod obrtno zbornico v Mariboru pa bo jutri že od 8. zjutraj potekalo tekmovanje v peki na žaru. Gre za kulinarični spektakel, kjer se bodo zbrale najboljše ekipe, mojstri žara in ljubitelji dobre hrane. Vstop za obiskovalce bo od 9. ure naprej. To soboto in nedeljo vabljeni tudi na BMX progo pri osnovni šoli Tabor 1, kjer bo ena najbolj razboljivih BMX dirk v regiji Alpe Adria. V pekarni pa bo jutri ob 21. do Rolling Stones tribute koncert. Se pa v Mariboru ta vikend obeta tudi praznik čebel in narave na mariborski tržnici. Tako vodja mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
2: V soboto bo že od 9. ure dalje možno tudi kupiti med. Lokalni čebelarji bodo med tudi prodajali. In pa najmanj 9 društev bo kuhalo medeni golaš, ki ga boste lahko poizkusili po simboličnih cenah. Pekle se bodo medene palačinke, pekli bomo rebrca medena, medene perotničk. Skratka, vse v stilu medu.
1: No, na ogled pa bo tudi likovna razstava članov likovne sekcije Čebelarskega društva. V Jurovskem dolu bo jutri s pričetkom ob 9. tradicionalni kolesarski maraton, vabljeni pa ta vikend tudi v dvorano Lukna, kjer poteka zaključni turnir državnega prvenstva Final Four za dekleta U16 in Final 8 za fante U14. V soboto bodo potekale polfinalne tekme, v nedeljo pa finale. Dekleta ob 14.30, fantje pa ob 17.30. Tako Borut Besedič, trener in ustanovitelj košarkarskega društva Borut Besedič Čiro.
3: Kategorija U14 pri pionirjih in starejših pionirjih in pri dekletih U16. Oni so že uvrščeni v Final Four, mi pa igramo Final 8, se pravi 8 najboljših ekip iz Slovenije se je zbralo. V soboto se začenja potem še Final Four ženskega košarkarskega društva, isto prvi s četrtim, drugi s tretjim. Pri nas pa tudi že, takrat bomo imeli že 4 najboljše ekipe. V nedeljo se igrajo za 3. mesto in za 1. mesto.
1: Želim vam čudovit majski vikend.

0: I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo je bila to Good For You in dobro je tudi, da jutri tekma v Ljudskem vrtu ob 20.15, večni derbi, torej vabljeni, še so karte tudi na našem Facebook profilu Totega radija, tako da se še lahko prijavite, tako je naredil tudi naš poslušalec Matej, ki dobi dve karti. Ja, tako preprosto to gre. Čim prej še vi, še nekaj parov jih bomo podelili danes v totem popoldnevu, nekaj pa jih bo ostalo tudi še za jutri, za sobotno jutro, ko bosta z vami Fras in Medvar. Jutri pa torej, vabili na tekmo.
2: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti, ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
3: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
7: Gremo tja.
8: Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Citroen Autorajh Murska Sobota.
11: Vaš avto škodo utrpi, Agro servis poskrbi.
12: Prijava škode, popravilo pa na domestno vozilo. Vse na enem mestu.
11: Vse poti vodi v Agro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
13: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
14: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
15: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
17: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
16: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
17: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
16: Žarguru.si.
17: Tvoj žar, tvoja strast.
18: Royal King. Great barbecues every time.
19: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva. Poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
20: Bicikl, servis in popravilo koles Matej Kapun SP, Prešernova ulica 14, Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles. Trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
19: Bicikl Veržej, 041-747-492 in bicikl.kapun@gmail.com.
21: Prodaja in popravila koles.
22: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Bicikl Veržej poskrbi.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Poglejmo spet na cesta, Matej.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v smeri Celja, pred Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora in pred Slovensko Bistrico sever v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Vidanovcih in v Stroči vasi pri transportu Koprivnik. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
1: Prijetno sončno vreme ostaja zunaj v Mariboru pri 21 stopinjah, v Radencih 21, Slovenski Bistrici 22, jutri pretežno jasno in toplo, do 25 stopinj pričakujemo. Topla bo ostala tudi nedelja, je pa res, da bodo nedeljo popoldne oblaki lahko prinesli že kakšno ploho. Še nekaj več ploh nas čaka potem v naslednjem tednu, ko se bo tudi za nekaj stopinj ohladilo.
0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Toti Radio.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Sicer mi Matej Regent ni ničesar povedal, ampak vse bolj in bolj in bolj in bolj se mi zdi, ko gledam, kaj se bo v našem mestu dogajalo ta konec tedna, da pri Mateju brez legendarnih BMX-ov ne bo šlo.
2: Niti pod razno.
1: Kaj se torej?
2: Ja, celoten vikend na legendarni mariborski BMX progi, ne vem, če veš, ta je bila prva v Jugoslaviji.
1: Vem, takrat sem še jaz vozil veliko kolo, ampak bolj ponija kot BMX-a.
2: No, zdaj pa imaš priložnost, da prideš pogledat BMX-are v akciji.
1: Ja.
2: Cel vikend mednarodni Alpe Adria pokal.
1: Kaj vse prinaša, koga vse pričakujemo v našem mestu, kar se športnikov tiče, o tem po treh totih hitih v totalno lokalno.
0: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Like a prayer, ali kot eni pravijo, like a prayer, ne?
1: Ja, ali pa malo na periferiji, like a player. Ne?
0: Ja, tudi to smo že slišali. Skratka, legendarna Madonna, ki se sicer te dni pripravlja, da bo izdala že svoj 15. studijski album. In to s samimi mladimi kolegicami. Sabrino Carpenter z Britney bi še rada malo posnela, tako da kar fajn, ne?
1: Pa kar nekaj glasbenih stilov je ona menjala vmes, ne?
0: O, pa tudi oblačil, ne, je kar nekaj menjala vmes, ja, res je. In kaj bomo gledali jutri, za koga bomo navijali? Na Mariborsko BMX progo v Novi Vasi prihaja Mednarodni Alpe Adria pokal, ta bo potekal ta vikend, ne samo jutri, ampak jutri in po jutrišnjem, torej 9. in 10. maja, dogodek, ki ga organizira športno-kolesarsko društvo BSX Racing Team Maribor. Združuje pa mednarodne dirke v okviru Alpe Adria pokala in slovenskega BMX pokala. No, za kakšen pokal pravzaprav gre, pa razlaga Tilen Frank, trener BSX Racing Teama Maribor in upravljalec BMX proge v Novi Vasi.
2: Gre za Alpe Adria pokal, to je pokal 4 držav, Slovenija, Avstrija, Madžarska pa Italija. Imamo 7 prizorišč, 2 v Sloveniji, 3 v Avstriji, pa 2 na Madžarskem. To se nekje približno održuje med 100 pa 150 tekmovalcev iz teh vseh držav. Zraven pa so še včasih pretekmovati Slovaki, pa Čehi, pa Nemci, teda ne je bistvo je kar mednarodni pokal.
0: Tilen, kaj lahko rečemo, koliko tekmovalcev torej ta vikend pričakujemo v Mariboru?
2: Tam okrog 120 tekmovalcev iz 6-7 držav.
0: Wow, gre za BMX race disciplino. Kako si naj zdaj tekmovanje predstavljamo tisti, ki nam mogoče ta šport ni tako zelo blizu?
2: Ja, leta 2008 bodi olimpijski šport, poteka pa tako, da se v bistvu 8 tekmovalcev naenkrat poda po progi in v bistvu tisti, kjer je prvi prečka celno črto, drugi, tretji, tako se to razvrstijo v tekmovanju. V bistvu se vozijo te tri kvalifikacijski moti, ki šteje, da se potem tekmovalci udeležijo prvi 4 v finale, potem pa se finale vodi, v finalu pa se razvijo glede na uvrstitev, ki je dosežel v cilju.
0: Zanimivo, tak na rampi so na začetku? Kak je?
1: Na rampi?
0: Ja.
1: Kot pri motokrosu, ne? Ker BMX pomeni v bistvu bicycle motocross. Ne?
0: Okay.
1: In so na rampi in tam glas reče riders ready in potem tu in rampa pade, bom.
0: In jih 8 potem.
1: 8 naenkrat štarta.
0: Bravo, bravo. Ok, da si bomo lažje vse skupaj organizirali, ko si zdaj organiziramo ta vikend, kakšna je časovnica, kaj lahko rečemo, kdaj se bo na progi najbolj prašilo, Tilen?
2: V soboto začnemo s tekmovanjem ob 15. uri, tako da računamo nekje, da bodo finalne tekmovanje tam okrog 17. ure. Potem imamo še bistvo zaključek, v soboto še bo meni tudi tekmo poganjavcev, tam pa se lahko bistvo prijavijo vsi, ki bojo pač na prizorišču, se samo odrežijo tekmovanje in, pač in potem lahko zraven tekmujejo. V nedeljo pa začnemo ob 11. uri, pa se računa nekje na finale, če bo vse potekalo tako, kot mora, ob 13. uri.
0: Wow, izjemen dogodek torej, ki ga nikakor ne smete zamuditi. Zraven dejstva seveda, da je ogled brezplačen, tudi to je pomembna informacija, zakaj torej prit?
2: Ta šport je zelo atraktivn, jaz pravim je osnova vseh kolesarskih disciplin, ker lahko otroci, mislimo že od 4. 5. leta dalje, trenirajo BMX kolesarstvo. Jaz mislim, da je kar dinamično, moram reči, da je kar tudi veliko pacev, da je tudi bistvo bolj za gledalce, da ne mimo, če bi za tekmovalce toliko ne. Mislim, da se kar splača prit to pogledati, da vabim vse gledalce, vstop je prost, vreme bo lepo, tada jaz mislim, da če imate čas, si pridite ogledati tekmovanje, da bom šel.
0: Prav je, da gremo, odlična organizacija, veliko tekmovalcev smo slišali iz veliko držav.
1: Ja, zanimivo si je to pogledati, no mogoče tudi tisti, ki tega še ne poznate.
0: Pravno zato.
1: Rekel je sicer kar nekaj padcev, ne?
0: Je, ne?
1: Tudi izjemno veliko atraktivnih skokov, prehitevanj in nasplošno to tak zgleda kot ena velika družina, so v resnici vsi ti tekmovalci in starši, ko so z avtodomi, tak malo nomadsko vse skupaj deluje. Zanimivo si pogledati, pa res srčni, dobri ljudje.
0: Vabljeni jutri in v nedeljo na Mariborsko BMX progo v Novo Vas.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
4: Z Andrejem Mernikom.

Lorin, ki je z Euphorijo na Eurosongu zmagala leta 2012, me je v bistvu spomnila, da je naslednji teden Eurosong in to nedaleč stran na Dunaju, ne, v torek in v četrtek, oba polfinalna večera in veliki finale, potem že naslednjo soboto. Slovencev letos ni zraven, ampak verjamem, da bo marsikdo zaradi bližine morda šel si ta velik spektakel v Dunajsko štadthale pogledati v živo ali pa, ko bo se pa spremljali na kateri tuji televiziji, ker ga ve pri nas tudi ne bo in zagotovo bo kaj zanimivega za videti in kaj zanimivega za slišati. Tu je Leoni, don't worry.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču...
3: Toti Maxi.
4: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V Zreje Nesnici Bauti z Babidin 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flakaste in susek s kokoši. Pohitite, saj prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babici 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Zreje Nesnic T-Baut iz Ljutomera.
6: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Hello.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
9: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
10: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
11: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
12: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
11: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
0: Ja.
13: Ne.
14: Moj na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja.
16: Karte eventim.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
19: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
19: Vse za košnjo na spelec.at.
20: Minuta čez 17.
17: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Te regent. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester bo v torek 12. maja v Mariborskem Evroparku potekal celodnevni zdravstveno-preventivni dogodek, ki ga pripravljajo zaposleni v zdravstveni negi UKC Maribor. Obiskovalci bodo lahko sodelovali v predstavitvah oživljanja, dermatologije, psihiatrije, kirurgije in drugih področji. Na voljo bodo tudi meritve krvnega tlaka in sladkorja ter prikazi pravilnega razkuževanja rok. Brezposelnost v Sloveniji se je aprila zmanjšala že tretji mesec zapored. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo registriranih nekaj več kot 44 tisoč brezposelnih, kar je manj kot marca in tudi manj kot pred letom dni. Znižalo se je število novih prijav, manj je bilo tudi zaposlitev. Delodajalci so aprila prijavili dobrih 11 tisoč prostih delovnih mest, največ v zdravstvu, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. Pred vrati pa je peta letošnja motociklistična dirka. Karavana MotoGP ostaja v Evropi, kjer se bo za veliko nagrado Francije pomerila na stezi v Le Mansu. Prvi prosti trening je dobil Luka Marini. pred Pedrom Acosto in lanskoletnim zmagovalcem Joanom Zarkojem. Jutri so na sporedu kvalifikacije in o 15. uri sprint dirka, v nedeljo ob 14. uri sledi še klasična preizkušnja za veliko nagrado Francije.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
20: Drugače pa je Matej Regen z nami, ker čisto začetja novic nismo slišali, ker jaz pač malo mimo pomešalki danes že. No, no. Skratka, Matej Regen, kaj pravi situacija o stanju na cestah?
21: Ja, ostajajo zastoji na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v smeri Celja, pred Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora in pred Slovensko Bistrico sever v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Peskovcih in v Stroči vasi pri transportu Koprivnik. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
22: Italko, ki marika. Italko, ki... Italko Kimarika!
23: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
20: Še dobro, da imamo lepo vreme in da je tukaj vikend 21, pri sončnem vremenu v Mariboru, Veliki Polani 22, v Dornavi 23 stopinj. Jutri kaže na pretežno jasno in toplo vreme, okoli 25 stopinj, bo čez dan topla bo ostala tudi nedelja, deloma še tudi sončna, no popoldne bo v nedeljo že nekaj več oblakov, ti pa lahko proti večeru prinesejo tudi k nam kakšno ploho. V prihodnem tednu nekaj več oblakov, tudi plohe bodo bolj pogoste in za nekaj stopinj se bo tudi ohladilo.
24: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
25: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
20: In v totem studiu Andrej Mernik. Tudi Matej Regent pridno ustraja z nami v totem popoldnevu.
21: Zdravo.
20: Evo nas. In kak fajn, da imamo tudi Maribor, da lahko čez vikend gremo tudi v kino, kjer je izbor res neverjeten. Lahko ste ljubitelji in ljubiteljice Michaela Jacksona, zasedbe Iron Maiden, lahko ste ljubitelji visoke mode ali pa odličnega balkanskega humorja. Za vsak okus se v Mariboru nekaj najde te dni. Razložimo, preverimo po treh totih hitih Sunrise Avenue in Hollywood Hills, Joe Cocker bo z nami, Unchain My Heart, Taylor Swift pa s totim hudim hitom, s katerim je kar nekaj tedno bila tudi na vrhu naše lestvice totih 30, The Fate of Ophelia.

0: Najdete kakšne lepe griče, ni nujno, da so hollywoodski, tudi okoli našega mesta se kak lep najde, da boste na soncu uživali ta konec tedna. In uživali bomo tudi v kinu.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Tako kot sem prej rekel, ne, nekaj za vsak okus, ljubitelji glasbe, si boste pogledali glasbeno dramo Michael ob 18.45 ali ob 20.15 o Michaelu Jacksonu, seveda, ali pa biografijo, glasbeni dokumentarec o legendarni skupini Iron Maiden Burning Ambition danes ob 19. Ljubiteljice predvsem visoke mode ne boste zamudile Hudičevke v Pradi 2 ob 19.10 in ob 20. danes v Maribox. So ljubitelji dobre balkanske komedije, pa Ohcet ob 19.15. Izbor je še veliko večji, preverite tudi sami na kinobox.si.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Lady Gaga, Alejandro, dajmo zdaj zavrteti koledar 100 let nazaj, res je okroglih 100 let in če rečem Sir David Attenborough, ga seveda ni med nami tistega, ki tega legendarnega okoljevarstvenika, naravoslovca, biologa in pravzaprav eno pravega starosto, ne, dokumentarcev o naravi, o življenju, o našem planetu ne bi poznal. Danes Sir David Attenborough praznuje 100. rojstni dan. Izjemno, izjemno. In kot je sam veliko krat rekel, ko je sam začel takrat za BBC snemati svoje legendarne naravoslovne oddaje, si nikoli ni mislil, da se bo naš planet v teh nekaj desetletjih tako zelo spremenil. In tu se je vsekakor treba zamisliti in si absolutno čez vikend, ko bomo imeli čas pogledati katero od njegovih legendarnih dokumentarnih serij o živalih, o rastlinah in o našem lepem planetu. Vse najboljše, Sir David Attenborough, za okroglo stotko.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernim.

0: Robbie Williams nam je pihnil na dušo z legendarno Angels na Totem Radio. Nekaj let ali pa 10 let nazaj bi rekli, kak je te je petek brez Gigi-ja, ne? Pač taki smo naša generacija. Da v remiksu od Dajnora prihaja Gigi D'Agostino In My Mind, takoj ko nam Matej Regent pove, kako je na cestah in ko vam jaz povem, kak lepi vikend bo, kar se vremena tiče, valjda.
1: Toti Maxi. Kako to diši? Si bila spet v zeleni točki?
2: Nisem se mogla opreti. Poglej te lepe prekmurske šparglje. Pa zraven sem vzela še meso in mladi krompir.
1: O, to bo danes kraljevsko kosilo. Kaj pa za sledico? Vidim, da si kupila tudi jagode. Te so tudi zelene točke.
2: Seveda, pol kile za 2,90 €. Pa še osvežilne pomaranče in domača jabolka sem ujela. In vse je še v akciji s kartico ugodnosti zelena točka.
1: Same dobrote. No, zdaj pa le hitro kuha.
3: Pomlad je že v trgovini Autorajh v Ljutomeru.
4: Čas je za nove poti, sveže barve in zanesljive vožnje. Čakajo vas avtoplašči vseh priznanih znamk in to z brezplačno montažo.
3: Imate star akumulator? Prinesite ga in izkoristite poseben popust na novega.
4: Za osvežitev doma izberite med zidnimi in fasadnimi barvami, barvami za les in kovino ter pleskarskim in ličarskim materialom.
3: Za brezhibno delovanje vašega vozila pa poskrbijo še kakovostna motorna olja.
4: Pomlad pripravljeni v trgovino Autoraj. Jeruzalemska 1, Ljutomer.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Veš kaj, jaz bi večji avto.
5: Jaz pa cenejšega.
6: Brez skrbi, v avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 € ali večji Korando za samo 19.999 €.
7: Prostoren, ugoden.
6: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite.

0: Center Lipoša, Nemčovci, tista vožnja vas že čaka.
1: KGM, 70 let izkušen na cesti.
2: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaka.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: 17.34 je že kakšno petkovo toto popoldne na cestah, Matej.
9: Zastoj je na štajerski avtocesti na relaciji Zadobrova Domžale v smeri Celja. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti na desnem pasu pred Domžalami v smeri Celja in med Lukovico in Blagovico, prav tako v smeri Celja. Radar pa na voznike preži v Pavlovcih in v Peskovcih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
8: Peskovci, ampak ja. Dobro, dobro.
9: Aj.
8: Ja, nič, v Peskovcih smo se nekaj naučili. Približno 70 duš živi tam na Goričkem v Peskovcih, tako da malo to povemo. Evo in že zvoni prometni telefon, ja. In vmes, ko Matej prevzema prometne informacije, se mi posvetimo še vremenu. Sončno je v Mariboru pri 21 stopinjah, v Ormožu 22, v Svečini tudi 22 stopinj. Jutri pretežno jasno in toplo vreme, do 25 pričakujemo, no topla bo ostala tudi nedelja, pa res, da v nedeljo čez dan pride že nekaj oblakov, ki lahko zvečer prinesejo tudi kakšno ploho. Plohe nas bodo spremljale tudi v novem tednu, kot kaže sploh tam od torka srede naprej, ko se bo tudi za nekaj stopinj prehod. Ohladilo.
10: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
12: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najbolj.

0: Legendarni Genesis, legendarnim totem hitom I Can't Dance v petkovem popoldnevu na Totem Radio 17:43 je ena pomembna informacija za vse, ki ste morda na poti domov iz Avstrije.
1: Zdravo, bojem preparato. Jaz se ravno kar vračam z Dunaja nazaj, pa je pred Spielfeldom dejansko zastoj zaradi del, ki jih pač delajo naši darsovci. Tako da, dosti ljudi naj se usmeri prej dolar, pa naj gre na stari mejni prehod, no.
0: Tako, hvala lepa za to opozorilo. Bojan, če še kaj imate za nas, 0800 10 55. Prijetno vožnjo domov želimo.

0: Nicky Jorin pa Sunroof, ja, vsi tisti, ki imate tako imenovani šibe dah, ne, v teh dneh vam že zelo prav pride na avtomobilu, uživajte v kakšni lepi sončni popodanski vožnji, sončnemu zahodu, potem naproti. Mi vas bomo zdaj pozvali še na en zanimiv dogodek, ki se bo odvil 16. maja, torej naslednji vikend. Gasilsko društvo Radvan je namreč letos prav 16. maja na Ladski ulici 5 v Mariboru že peto leto zapored organizira gasilsko športno tekmovanje Cici Fire Combat. Zdaj, za kakšno tekmovanje gre, komu je namenjeno in kaj vse se bo tam dogajalo, je kolegica Anja poprašala Tamaro Ploh, so organizatorko tekmovanja. Najprej torej, komu je namenjeno, kdo vse se lahko prijavi in seveda, kar je v tem trenutku zelo pomembno, kje se lahko zainteresirani prijavijo.
1: Je v bistvu namenjeno vsem otrokom v Sloveniji, ki so v gasilskih organizacijah. Je pa to v bistvu bolj neko tekmovanje, kjer se spodbuja druženje otrok, ta neka športna disciplina, tkanje nekih prijateljskih vezi. V bistvu je bolj kot druženje, kot pa kaka resna zadeva. Načeloma tekmujejo lahko zgolj otroci, ki so v prostovoljnih gasilskih društvih, se pravi člani. Prijavijo se lahko do 11. Prijavijo jih mentori preko prijavnega obrazca. Je pa mest veliko. Načeloma imamo vsako leto tam nekje za 100 tekmovalnih ekip, da so vsi več kot dobrodošli in vabljeni.
0: Ne pozabite, do 11. maja torej prijave, zato je tudi pomembno, da danes o tem govorimo. Cici Fire Combat, Tamara, boste gostili že peto leto zapored. Pa me zanima, kakšno je zanimanje za to vrstna tekmovanja med mladimi. Kaj opažate tu recimo?
1: Absolutno. Z vsakim letom je v bistvu vidno, da je več obiskovalcev, tudi tekmovalcev je več in vsako leto v bistvu tudi razpošiljamo dosti večji krog. Se pravi, na začetku smo imeli najprej samo naš del mariborski, potem smo ga že malo bolj do Ljubljane razširili. Lani smo šli res celo Slovenijo, leto smo šli celo Slovenijo povabiti, plus Avstrijo, Italijo, Hrvaško, ta obmejna društva, ki so. Tako da vse večja zanimanja je vsako leto več. Moram pa reči, da tudi v bistvu vsako leto pride več obiskovalcev, ker je to rato nekak osrednji dogodek našega društva, bomo tako rekli. No? Tako da se res potrudimo in probamo narediti repertoar za starejše, za mlajše, za najmlajše in jim probamo ponuditi čim več.
0: No fino, Cici Fire Combat, torej omenili ste že, da je dogodek odprt za širšo javnost, kako je z vstopnino oziroma kako bo z vstopnino naslednji vikend?
1: Dogodek je čisto odprtega tipa, tako da so dobrodošli popolnoma vsi, ni nobene vstopnine, vsi so vljudno vabljeni, začnemo ob 9, trajalo bo celi dan, imeli bomo napihljiva igrala za najmlajše, lahko se bodo mogoče tudi kaj okrepčali, kaj popili, kaj pojedali, pogledali seveda naše tekmovanja, ne? In se pa seveda podružili tudi z nami.
0: Ok, ne pozabite, torej vabljeni 16. maja, to je naslednjo soboto, vradvanje na Cici Fire Combat, prijave pa do 11. maja in to je tudi danes zelo pomembno, danes je že 8. in ponedeljek bo hitro tu, tako da ne pozabite na prijave in bodite zraven tudi letos.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik, še in še tudi hudih hitov.

0: aibă șnehalat, smokat.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Dragi bodoči mladoporočenci, lepo vabljeni, metrte na Marofu, na kozarec in krožnik poročnih okusov. Tam, kjer se ljubezen stara kot vino, vam bodo predstavili posestvo Marof kot poročno lokacijo in lokacijo za slavje. Parom, ki boste Marof obiskali to soboto, 9. maja, med 12. in 18. uro, poklanjajo še poročni darilni bon Marof. Več informacij in najave na 41 303 160.
6: Akcija izdelkov Amoesere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
8: Noče ven?
7: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
8: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
9: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
10: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
13: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
14: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
15: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
14: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
16: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
17: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kužke.
16: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
17: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
16: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
18: Minuta je čez 18.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Maribor bo 4. junija znova gostil žametno večerjo enega najbolj pričakovanih kulinaričnih dogodkov pri nas. Na Lentu pri najstarejši trti bosta letos v ospredju šefinja Sabina Repovš in šef Luka Košir, ki bosta pripravila meni s poudarkom na lokalnih sestavinah in trajnostni kulinariki. Pri dogodku bo sodelovalo tudi več kot 80 dijakov in študentov gostinskih šol iz Maribora. Organizatori pričakujejo 170 gostov, prodaja vstopnic pa se začne 13. maja, izključno preko spleta. Jurovski dol bo v soboto 9. maja znova v znamenju kolesarstva. V sklopu Jurjevih dni pripravljajo tradicionalni kolesarski maraton, ki vsako leto privabi številne rekreativce. Start bo ob 9. uri, najmlajši pa se bodo na najkrajšo traso podali opoldne. Udeleženci bodo lahko izbirali med 4 trasami. Dogodek bo spremljalo pestro dogajanje za obiskovalce vseh starosti. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa ocenjuje, da je razdelitev mest v parlamentarnih delovnih telesih pravična in rezultat konstruktivnega dogovora. Na kolegiju predsednika državnega zbora pa je med poslanskimi skupinami prišlo do ostrih sporov. V gibanju Svoboda, Levici in Vesni menijo, da jim pripada več vpliva glede na volilni rezultat, medtem ko bodoča koalicija njihove predloge zavrača. Končno odločitev bodo poslanci sprejeli na ponedeljkovi izredni seji parlamenta.
19: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
20: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
21: Matej, kakšna je situacija na cestah pred vikendom?
18: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v smeri Celja. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti na desnem pasu pred Domžalami v smeri Celja. Opozarjate pa tudi na zastoj proti Sloveniji.
22: Zdravo, Bojan Preparato. Jaz se ravno kar vračam z Dunaja nazaj, pa je pred Špilfeldom dejansko zastoj zaradi del, ki jih pač delajo naši darsovci. Tako da, dosti ljudi naj se usmeri prej dol, pa naj gre na stari mejni prehod. No.
18: Hvala za obvestilo. Previdno tudi v Pavlovcih, predvsem pa počasi, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
23: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 €.
24: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
23: Autorajh Ljutomer.
21: Zelo zadovoljni smo lahko tudi z vremensko napovedjo za konec tedna. Trenutno v Mariboru še nekaj sonca pri 21 stopinjah, v Rakičanu in v Cerkvenjaku 22. Jutri nas čaka pretežno jasno in toplo vreme. Do 25 stopinj pričakujemo. Topla bo ostala tudi nedelja, se pa bo nekoliko pooblačilo in popoldne oziroma proti večeru bodo tu in tam možne plohe. Še več ploh prihaja potem v naslednjem tednu in tudi še kratka ohladitev od torka naprej, ko se bo ohladilo za nekaj stopinj. In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, verjamem, da ste zdaj pa res že v nizkem štartu za vikend. Tudi Matej Regent ostaja z nami.
18: Zdravo.
21: In danes, ko je petek pri nas na Totem, ni kar tako, zato ker si lahko vi zaželite katero od vaših najljubših epizod, legendarnih epizod Totega reporterja Milana. Tudi danes je tako, ene take se spomnimo po treh Totih hitih. Miley Cyrus je z nami, Big Mountain z legendarno Baby I Love Your Way in brez Linkin Parkov tudi ne gre na Totem radiju. Petek, tu je Castle of Glass.

0: Miley Cyrus, End of the World, in to je toto popoldne na Totem Radio 17:18, skrajni čas, da se spomnimo ene legendarne vrhunske zgodbe totega reporterja Milena, ki ste si jo tudi danes, ko je petek, zaželeli vi.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in o petkih vrtimo legendarne Milane poželji. Seveda, če nam pišete v SMS-u na 051-220-220 ali na naša družbena omrežja. No, in danes tega, ki si je zaželel poslušalec Andrej, ki je napisal, da bi rad slišal tistega o ključu in Jožejovem golfu. Z veseljem, Andrej, uživajte.
1: Trenutek v Prlekiji, v okolici Razkrižja, kajti ob 22 maloobmejnih prehodih Slovenije na šengenski meji obstaja tudi 115 točk za prebivalce, ki imajo svoje zemljišča, svojo lastnino tudi na drugi strani šengenske meje. Tam so postavili take posebne zapornice, seveda so pridni domačini z izkaznicami že dvignili tudi osebne ključe, s katerimi bodo lahko te zapornice odpirali. No in ob meni je eden izmed domačinov, ki ima lastništvo tudi na drugi strani meje, gospod Štefan. Dobar dan, gospod Štefan.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, gospod Štefan, zapornice so, ključ imate in kak to zdaj funkcionira?
2: Ja, čujte, zdaj zaenkrat še ne vemo, ker včeraj smo šli na občino podoti ključ, ne, to bojo težave, ne, to bojo težave, ker gledajte ljudje, tako jaz recimo imamo nive na drugi strani, moramo se voziti s traktorom prek in zdaj vsakič bo treba traktor staviti, zdaj tudi ključ, pa iti vun, pa odkleniti to rampo. Pol bo, gledajte, mi tudi obiske dobivamo, tu treba bo prijaviti na policijo vsak obisk, treba bo se opet se obleči, to bude iti ven, zet ključ, pa odkleni to rampo. Tak da, pa dobro, mi tam mlajši, če lahko tako rečem, se bomo mogoče znajdli, ne, pol pri starejših bo pa to verjetno malo bolj zapleteno, ne.
1: Da hodiva dejansko proti tej rampi, aha, gledajte, tam pa že en gospod stoji, zgleda, da bo šel preko.
2: Ja, to pa je tu taki starešina, mi rekel, Leopold, Adamiče, to po domače, Adamiče, Poldi. Pa zdaj pa kar pač stopimo, ne, ker vidim, ker tudi on je včeraj smo lahko skup, še dvigne tudi svoj ključ, ne.
3: Foter, kam imate ključ?
2: Malo slabše čuje, da.
1: A malo bolj glasno, ja. Povedite.
3: Ne? Foter, kam imate ključ? O, pista, ključ me jebe. Ne grej mi not, dober dan.
1: Dober dan, pozdravljeni, reporter Milan z radija, sem jaz, ja.
3: Pista, kaj imamo to zarad Nemcov?
2: Ne, foter, zarad Hrvatov imamo.
3: Vse to je isto.
1: Ja, gospod Polde, imate težave.
3: Ključ mi notri gre, vum pa nikak, zdaj da bi obrnil. Ne gre.
1: Aha, zdaj pa vidim, da tudi en s traktorjem pride, ne, ki gre verjetno preko meje, ne.
2: Dobro, foter, dajte meni ključ, bom jaz gor odpr.
1: O, gledajte, zdaj ta pa je ceste zabil s traktorjem, kot kaže se, bo kar mimo peljal.
3: Smiljan, pa kam mimo voziš?
4: Štef, kaj tu delaš, doma pa ti pošta leži, pri babi.
1: A on pa zdaj kar kratko malo mimo.
2: No, on je res šel mimo, ne, ker Smiljan je taki, da se kar mimo vozi, samo to vse vidi, gori so oke, to vse beleži se. Čude, jaz nisem včera en uro zastojn čakal na ključ tam na občini. Smiljana bo je slejko predobli, to vam jaz povem.
1: No, ker je malo nerodno, ne.
3: Foter, dajte meni ključ, no. Pista, ključ mi noter gre, obrnit pa ne morem.
1: A še ena gospa pride, danes je pa ta zapornica, vidim, ker
2: promet. Čude, promet je tu, ne, je, ne, to bo še en problem, ker vsi še nimajo ključa, ne.
5: Dober dan, sem skupaj.
1: A o, dober dan, gospa, pozdravljeni, ja. Kam pa vi?
5: Jaz na Ijo grem, prek na Hrvačke mam.
1: Ja, gospa, to pa imate ključ, da boste odklenili tu zapornico?
5: Ključ te mam. Čute, se ni problema, jaz grem tako mimo.
3: Pišta, kaj se meni zdi, ali se samo mi dva s ključem jima. Vsi mimo hodijo.
1: Samo res, to se meni tudi zdi malo nenavadno, ne?
3: Jaz ga notri pusto ključ, pa grem tudi mimo, veš?
1: Ja, dobro, vidim. Aha, glejte, gospod Smiljan spet pride nazaj.
3: Štef!
2: Kaj je, Smiljan?
3: Veš, kdaj si boš ti golfa petko kupa?
2: Kdaj?
3: Kod je devetka vune, adijo.
2: Pa Smiljan, idi p***o.
1: Ja, torej, kot vidite, bodo komplikacije, tak da, gospod Štef.
2: Kam je zdaj Adam ičel?
1: Ja, ne vem, kam so šli, gospod.
3: Foter, pa ne tja! Tam je za Čakovec!
2: Gledajte ga, zdaj samo jaz morim po njega.
1: Ja, ker ite, ja.
0: To je bil torej še en legendarni Milan poželji. Vsak petek je tako, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
6: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.
8: In dajmo si za nov vikend privoščiti lep in bleščeč na smeh. Omejena količina obeljenih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana za samo 3,90 € je še vedno na voljo, ampak samo na spletu na vbodental.si. Čim prej po vašo.

0: ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan.
0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,

0: in Auto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
6: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
5: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
6: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
5: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
7: Vabljeni v vrtni center Kurbus,
8: kjer najdete vse za okolico vašega doma.
7: V zalogi pestra ponudba trajnic za rezano cvetje ter odpornih rastlin za zasaditve gredic in grobov.
8: Vse do vključno ponedeljka 18. maja vam nudijo 20% popust na rumene klematise.
7: V zalogi tudi brek, redko drevo z užitnimi plodovi poslani, že za 9,90 evra.
8: Ko ne veste, kaj podariti, pa podarite darilno kartico vrtnega centra Kurbus.
7: Spremljajte jih tudi na Facebooku. Vrtni center Kurbus.
9: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
10: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
11: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
12: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
13: Karba MGE.
14: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
15: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
14: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
15: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
16: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
17: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
16: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
0: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
18: Poglejmo na ceste, nekaj gneče je na Štajerski avtocesti med Zadobrom in Domžalami proti Štajerski. Zaradi prometne nesreče v tem trenutku vidim promet na Pomurski avtocesti med Dragučovo in Pernico proti Murski Soboti, tam previdno. Okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti na desnem pasu pred Domžalami proti Štajerski in na Pomurski avtocesti med Pernico in Sveto Trojico proti Lendavi, tam je tudi zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Vidno torej na cestah, če opazite še kaj na poti proti vikendu, nič 8, nič 10, 5, 5. Prijetnih 20 stopinj in še nekaj sončnih žarkov imamo v našem mestu, v tem trenutku v Banovcih 22, v Vitomarcih pa 21 stopinj. Sončen bo vikend, sploh sobota, sončna in topla do 25 stopinj pričakujemo. Topla ostaja tudi nedelja, bo pa popoldne nekaj oblako in kakšna ploha vmes. Še več ploh potem v naslednjem tednu, ko se bo za nekaj stopinj tudi ohladilo.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše.

0: ta je tipičen toti hit, ki paše v petko in totem popoldnevu Cyril in pa Stumbling In na totem radiju. Če še nimate mogoče čisto izdelanih načrtov za vikend, vam komod in z veseljem pomagamo. Naša Ana je spet pripravila napovednik zanimivih dogodkov tega vikenda. Ana.
1: Danes že od 10 naprej se v Vetrinskem dvoru odvija prvi mednarodni stripovski festival Primaruha. Potekal bo še danes do večera, pa tudi jutri, med drugim bo danes na sporedu ob 18. otvoritev festivala in obeh razstav, ter slavnostni nagovor ministrice za kulturo Republike Slovenije doktorice Aste Vrečko. Festival se bo zaključil jutri zvečer ob 20. na dvorišču Vetrinskega dvora s koncertom skupine Manuš. Vmes pa ogromno zanimivih predavanj, pogovorov in delavnic na temo stripov. Celoten program lahko najdete seveda na spletni strani. V kulturnem inkubatorju bo danes ob 19. spet banda Ferdama na mariborski maestro z ekipo Iglu, na minoritih pa danes ob 20. silent disco v čudovitem ambijentu pod hrastom. Na voljo bodo slušalke s funk, pop in house ritmi. Jutri od 9. naprej bo v coni Tezno 5. mariborski motodan, kjer se bosta srečala adrenalin in družinsko vzdušje. Poteka bo moto zboru Karšav, bo na ogled simulator varne vožnje, napihljiva igrala Veverička za otroke in glasba v živo, nastopali bodo Joe and Stacy with the Rhythm Boys. Kavarni Os pod obrtno zbornico v Mariboru pa bo jutri že od 8. zjutraj potekalo tekmovanje v peki na žaru. Gre za kulinarični spektakel, kjer se bodo zbrale najboljše ekipe, mojstri žara in ljubitelji dobre hrane. Vstop za obiskovalce bo od 9. ure naprej. To soboto in nedeljo vabljeni tudi na BMX progo pri osnovni šoli Taborena, kjer bo ena najbolj razboljivih BMX dirk v regiji Alpe Adria. V pekarni pa bo jutri ob 21. do Rolling Stones tribute koncert. Se pa v Mariboru ta vikend obeta tudi praznik čebel in narave na mariborski tržnici. Tako vodja mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
2: V soboto bo že od 9. ure dalje možno tudi kupiti med. Lokalni čebelarji bodo med tudi prodajali. In pa najmanj 9 društev bo kuhalo medeni golaš, ki ga boste lahko poizkusili po simboličnih cenah. Pekle se bodo medene palačinke, pekli bomo rebrca medena, medene perotničk. Skratka, vse v stilu medu.
1: No, na ogled pa bo tudi likovna razstava članov likovne sekcije Čebelarskega društva. V Jurovskem dolu bo jutri s pričetkom ob 9. tradicionalni kolesarski maraton, vabljeni pa ta vikend tudi v dvorano Lukna, kjer poteka zaključni turnir državnega prvenstva Final Four za dekleta U16 in Final 8 za fante U14. V soboto bodo potekale polfinalne tekme, v nedeljo pa finale. Dekleta ob 14.30, fantje pa ob 17.30. Tako Borut Besedič, trener in ustanovitelj košarkarskega društva Borut Besedič Čiro.
3: Kategorija U14 pri pionirjih in starejših pionirjih in pri dekletih U16. Oni so že uvrščeni v Final Four, mi pa igramo Final 8, se pravi 8 najboljših ekip iz Slovenije se je zbralo. V soboto se začenja potem še Final Four ženskega košarkarskega društva, isto prvi s četrtim, drugi s tretjim. Pri nas pa tudi že, takrat bomo imeli že 4 najboljše ekipe. V nedeljo se igrajo za tretje mesto in za prvo mesto.
1: Želim vam čudovit majski vikend.
4: Tvoje mesto.

0: Sabrina Carpenter in pa Man Child, trenutno rekordni toti hit na naši lestvici, rekorden po stažu, ker je z nami že od oktobra lani in tudi ta teden na odličnem 11. mestu. Lojtre, dobre glasbe. Kako bo v novem tednu, bomo izvedeli spet jutri. Jutri je sobota, Tine in Andrejeva sta tako jutri ob 11. spet pričakujeva z novo lestvico totih 30, samo tukaj na Totem Radio.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.

0: Pozorite, u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah.
2: Toti Maxi.
3: Relax.
4: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
1: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
4: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
1: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling center Bowlmax v Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
7: Vabljeni v nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
6: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
7: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-170.
8: Bodite samooskrbni z vrtnim centrom Kurbus.
9: Zasadite vrtove s sadikami njihove lastne proizvodnje. Izberite
8: barvite mesnate babure, mini snack solatne kumare, zelene in vijolične šparglje, sadika rašidov in papaje.
9: V zalogi pestra ponudba cepljenih sadik plodovk, ki dajejo večje pridelke.
8: Spremljate jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus.
10: Hej, kam hitiš?
11: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
10: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
12: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
13: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
14: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
13: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
14: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
13: Žarguru.si.
14: Tvoj žar, tvoja strast.
15: Royal King. Great barbecues every time.
16: Zdravnik mi je predpisal postelo pa voziček na izposojo. Gdje to dobim?
17: V Sanomedu, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
2: Radijska mreža, Toti radio.
18: 2:19.
2: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vse večje sindikalne centrale v Sloveniji napovedujejo zbiranje podpisov za zakonodajni referendum o interventnem zakonu za razvoj države, če bo ta sprejet v parlamentu. Sindikati opozarjajo, da zakon posega v temelje socialne države in pravice zaposlenih, koristi pa predvsem najbolje plačanim posameznikom. Predlog bodo poslanci obravnavali na ponedeljkovi izredni seji državnega zbora, sindikati pa bi morali za referendumsko pobudo zbrati 2500 podpisov. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije opozarja, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Zaradi številnih delovišč in zastojev nastajajo večurne zamude ter vse pogostejše nesreče. Največ težav pa je na štajerski in primorski avtocesti. Na zbornici od Darsa in države zahtevajo takojšnje krizne ukrepe za izboljšanje pretočnosti in prometne varnosti. Vlada je medtem že naročila poročilo o stanju na avtocestah in začela inšpekcijske preglede delovišč. Gibanje Svoboda pa bo za podpredsednico državnega zbora predlagala poslanko Natašo Avšič Bogovič, nekdanjo vodjo poslanske skupine te stranke. Če bo ta potrjena, se bo tako pridružila Francu Križanu iz Demokratov in Danielu Krivcu iz SDS, ki sta že bila imenovana.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
20: Previdni ostanite na cestah, prometna nesreča še vedno ovira promet na pomurski avtocesti med Dragočovo in Pernico proti Murski Soboti. Sicer brez večjih posebnosti, če še kaj opazite, v prometu nič 8, nič 10, 5, 5.
21: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
22: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
20: Pri 20 stopinjah Celzija drvimo vikendu naproti v Mariboru, na Cankovi in v Bistrici ob Dravi 21. Jutri bo pretežno jasno in toplo, čez dan pričakujemo celo do 25 stopinj, no topla ostaja tudi nedelja, bodo pa v nedeljo popodne že možne plohe. Še nekaj več ploh, kot kaže, bo v naslednjem tednu, ko se bo tudi proti polovici tedna tam za nekaj stopinj ohladilo.
23: In v totem studiu Andrej Mernik.
20: Lepo zdrav, dober večer, 5 čez 19. Imate že karte za večni derbi jutri Maribor Olimpija v Ljudskem vrtu ob 20.15 prenosom živo na Totem radiju. Če še kart nimate, potem hitro na naš Facebook profil Totega radija zdaj napišite komentar, da bi radi dve karti za jutri in že po treh totih hitih bomo podelili ne enkrat, ampak kar dvakrat po dve. Jennifer Lopez in Pitbull on the floor pa Paul Young z nami z legendarno Love of the Common People in kdo še ne sme manjka? David Guetta, Alphaville in Ava Max Forever Young poslušamo zdaj. Uživajte!
23: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: On the floor, žoga bo jutri na tleh in zanimivo in napeto. Jutri je tekma v Ljudskem vrtu, večni derbi ob 20:15, Maribor Olimpija. To je tekma, na katero enostavno je treba iti, če pa slučajno, da res ne morete, pa bo prenos v živo tudi tukaj na Totem radiju. Mi imamo karte za vas še vedno na našem Facebook profilu Totega radija. Poklikajte, napišite komentar in lahko dobite dve. In v tem trenutku dobi dve naš poslušalec Damjan. Čestitke in tudi Nataša dobi dve. Bravo, čestitke Damjan, čestitke Nataša. Vsak dobi torej dve karti za jutrišnjo tekmo, ampak to še ni vse. Še nekaj kart bosta jutri zjutraj podelila tudi Fras in Medvar, tako da vabljeni tudi v njuno družbo že zjutraj od 7 naprej. In jutri zvečer vabljeni na tekmo.
1: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti, ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ό,τι Μάξι.
1: Relax. Mislim da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
0: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ej, kam pa greš letos na dopust?
5: Najprej v PSC Ljutomer.
4: Kak to misliš?
5: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
4: Aha!
5: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
4: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
5: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
4: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
6: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
7: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
7: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
8: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
7: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
8: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
10: Pokaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Ta rogliček spis...
7: Konkurenčnih cena.
8: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
10: Pokaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
12: In da boste...

0: Domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Dokamiran promet na cestah v našem koncu, v tem trenutku tudi o novih radarjih ne poročate, če se karkoli spremeni, pa bomo veseli vašega klica na 0800 10 55. 20 stopinj imamo v Mariboru na Svetinjah, tudi 20, v Sladkem vrhu pa 21, jutri pretežno jasno vreme, toplo bo do 25 stopinj pričakujemo, topla bo sicer tudi nedelja, v nedeljo čez dan pa se bo že nekoliko pooblačilo in popoldne bodo že možne prve plohe, še več ploh potem v naslednjem tednu, sploh od torka naprej, ko se bo tudi za nekaj stopinj ohladilo.
4: Can't touch this. Tvoje mesto.
5: Tvoje mesto.
4: Tvoj radio.
6: Same najboljše.
4: Od vedno.
7: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Toti radio poslušate, BB Rex and Faithless z nami, New Religion, toti hudi hit z naše lestvice, toti 30, zdaj pa v kino. Danes ob 20. Hudičevka v Pradi 2. Definitivno film, ki ga morate videti, ne glede na to, da je bolj namenjen morda ženskam, da ga ženske bolj hodijo gledati. Je trenutno to eden najbolj gledanih filmov na svetu in morate ga videti, ker je odličen in morate ga videti, ker imamo mi vrhunski napoved.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica, pa sto let še bom, ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa podnošjo, že?
4: Ja, dober dan, ja pa ki ste, gospa Miranda, kak je, kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti, kaj bi te rada ti?
4: Kaj za mene nas spomnite, od mamine sestrične Gordane, sosedo bratje delo na vaši firmi, en cajt pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona, no jaz sem ga poznala.
2: Ga pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim si tu?

0: o bupne.
1: Pa v brvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
0: Kaj?
2: Dobro, da gremo zdaj.
0: Čuješ? Čuješ, he? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
0: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
2: A ja to, če pa kadi kot Turk.
0: Keri Turk? Danilo.
2: Keri, daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.

0: To je bil še en toti hudi hit na Totem radiu in še več bo tudi po 20. Za vas jih je pripravil profesor Križan in čuli danes, da res ta pravimi stopite novemu vikendu naproti. Andrej, vam želim lep vikend, fajn se mejte, naužite se na piknikih, na izletih, na sprehodih, na vožnji s kolesom ali z motorjem ali v vašem odličnem kabrioletu. Izberite sami, mi vas bomo spremljali s totimi hudimi hiti tudi cel vikend. Fras in Medar bosta z vami že jutri zjutraj, Andrej pa se vrnem spet v ponedeljek ob 16. Nič te.
1: Toti Maxi.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
1: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
6: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
5: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
6: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
5: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
7: Do stekla polči, ogroserim skoči.
8: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse avto je.
7: Vse poti vodi v ogroserim smeško, na konci kroške pa na desno.
9: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
10: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
9: Gili City Ray že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
10: Gili Star Ray, veliki SUV za 29 990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
9: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
10: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Radijska mreža Toti Radio.
13: Toti Radio. Toti.

0: Oti Maxi.
1: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
2: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
1: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
2: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
1: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
3: Joj, dragi, vsa ma boli.
4: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
3: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
4: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozovem na 059-161-447, pa te naročim na masažo.
3: Želetin!
4: Super, za vsakšega nekaj.
5: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim...
4: 4-7, pa te naročim na masažo.
3: Želetin!
4: Super, za vsakšega nekaj.
5: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.

0: Rajh v Mursko Soboto.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
4: Ej, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kanta vzvinkla.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ne.
3: Dve.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
5: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva. Poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
6: Recikl, servis in popravilo koles Matej Kapun SP, Prešernova ulica 14, Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles. Trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
5: Recikl Veržej, 041-747-492 in pecikl.kapun@gmail.com.
7: Prodaja in popravila koles.
8: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Pecikl Veržej poskrbi.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Audi Maxi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30. Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Relax.
4: A veš, katera pisem se mi poje? Ti moja rožica.
5: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
4: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
5: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
8: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

sonca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica, hiši nas pred sonca.